trufla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Gjenåpningen av jernmalmgruven Sydvarangengruven I Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, I en pressemelding I går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I Sør-Varanger kommune med separasjonsverk og utskipingshavn I Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva I 2023.
0: Og det sa Harald Berre. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep I 3 ulike områder I Tyr I Libanon. Blant de drepte en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement I en pressemelding. 8 personer skadd. Helsetjenesten I Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøve med KORK fredag.
2: Holly Chow den nye dirigenten I kringkastingsorkestret, født I Sør-Korea, men vokste opp I Los Angeles I California. Hun den 9. dirigenten I KORK og den første kvinnelige siden oppstarten I 1946.
3: So I'm very, very happy to be here.
2: Denne konserten kommer I klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret stemt fra første prøve.
0: Og reporter her Erlend Kinn. Donald Trump godtar at Kennedy Center I Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnbytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center I 2 år for opppussing og utbygging. NRK Nyheter fikk du av Aud Ragnhild Darum.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept 3 menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. Ifølge USAs etterretning var fartøyet involvert i narkotikasmugling og fulgte kjente narkosmuglerruter i østlige Stillehavet. I fjor høst begynte USA å angripe båter med såkalte narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International beskriver angrepene som ulovlige utenomrettslige drap. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og 1 syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Senteret i 2 år for oppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruven i Sydvarangergruva i Kirkenes blir utsatt fra 1. kvartal i år til 3. kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøver med KORK fredag.
1: Holly Chow er den nye dirigenten i kringkastingsorkestret. Født i Sør-Korea, men vokste opp i Los Angeles i California. Hun er den 9. dirigenten i KORK, og den første kvinnelige siden oppstarten i 1946.
2: So I'm very, very happy to be here.
1: Denne konserten kommer i klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret har stemt fra første prøve.
0: Reporter var Erlend Kinn, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

så mørkt at jeg ikke klarer å skille mellom fanden selv og moder Teresa.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept tre menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. I fjor høst begynte USA å angripe båter med narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International fordømmer angrepene. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senter i 2 år for opppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruvene i Syd-Varanger i Kirkenes blir utsatt fra første kvartal i år til tredje kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Over 150 elver er stengt når laksesesongen starter igjen på mandag, men Altaelva blir åpnet for fiske. De ivrigste fiskerne er klare allerede.
1: Ja, det er jo tidlig. Tidlig var tidlig flom.
2: Lite sne og en tidlig vår har gitt en vårflom som er ferdig før fluestenger og ivrige fiskere kommer til elva.
3: 1. juni er jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så er jo Altaelva litt treg, men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom i år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Ikke alle kan glede seg over laksestarten 1. juni. Mange elver i landet er stengt for fiske.
3: Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så er vi forsiktig optimist her i Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske i mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit.
4: Tiden går ikke fort nok. Nei.
0: Sa laksefisker Leif Reidar Johansen. Vi hørte også daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefiskeri Interesseskap. Reporter var Alf Harald Martinsen. NRK Nyheter, Harald Bære.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt i Bergen med øremelding fra landområdene og de nære havområdene, lørdag den 30. mai 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde flau vind og 11 grader. Færderfyr, Svenner, Jomfruland og Lyngør hadde alle sørvest lett bris 13 grader. Oksøy, Lindesnes og Lista, vest lett lababris 11 grader. Egerøya, vest frisk bris 10 grader. Obrestad, vest lababris 11 grader. Ekofisk, vest frisk bris 12 grader.

8 grader. Buhornråsa og Rørvik, nord, Labarbris, 9 grader. Nordøyen og Sklinna, nordøst, Labarbris, 8 grader. Vega, svak vind, 8 grader. Solvær, nord, lett bris, 8 grader. Myken, nordøst, liten kuling, 6 grader. Røst, Helligvær og Skrova, nord, Labarbris, 6 grader. Bø i Vesterålen, nordvest lett bris, 6 grader. Andøya, sørvest lett bris, 5 grader. Hekkingen, svak vind, 5 grader. Måsvik, sørvest frisk bris, 5 grader. Torsvåg, sørvest lett bris, 4 grader. Rognsundet, svak vind, 6 grader. Fruholmen fyr, vest frisk bris, 5 grader. Slettnesfyr, sørvest lett bris, 6 grader. Berlevåg, vest lett bris, 5 grader. Makkør og Vardø hadde begge flauvind, 5 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 13 grader. Oslo-Blindern og Bergen-Florida hadde begge svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 11 grader. Og i Tromsø på Værøyslenga var det svak vind, 3 grader. Værvarselet, som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24, for landområdene. Østlandet. Skiftende eller vestlig bris, sørvestlig bris på kysten. Fra i formiddag, dreining til nordlig bris, først i nord. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, vesentlig nord for Oslo. Agder. Vestlig bris, dreiende nordvestlig i ettermiddag. Periodevis vest eller nordvest, frisk bris på kysten, vest for Oksøy opp i liten kuling i ettermiddag. Skyet eller delvis skyet, litt regn i vestlige områder, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag, pent vær, først i øst. Langfjellet. Vestlig bris, frisk bris utsatte steder, dreiende nordvest. Skyet med enkelte regnbyger, vesentlig i nord. Fra i kveld nordvestlig bris, delvis skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Skiftende bris, skyet, regnbyger. Fra i ettermiddag nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet etter hvert oppholdsvær. Rogaland. Vestlig bris, i kveld nordvest opp i frisk bris på kysten lengst sør. Skyet, perioder med litt regn og yr, uttrykt for tåke. Hordaland, sørlig bris, dreiende vestlig. I kveld, bris av skiftende retning. Skyet, perioder med regn og yr, uttrykt for tåke. Sogn og Fjordane, skiftende bris. På kysten, sørlig opp i frisk bris først på dagen. Skyet, perioder med regn og yr, uttrykt for tåke, særlig først på dagen. Møre og Romsdal. Først på dagen sørvest bris, ellers skiftende bris. Skyet, periode med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Trøndelag. Nordlig bris. Nordøst, periodevis frisk bris på kysten. Skyet. Periode med regn ut på dagen stort sett oppholdsvær, først i nord. Uttrykt for tåke, vesentlig først på dagen lengst sør. Nordland. Nord og nordøst, frisk bris utsatte steder, opp i liten kuling på kysten i sør. Skyet. Først på dagen kan hende spredt regn i sør, ellers oppholdsvær og etter hvert perioder med sol, særlig i nord. Troms. Sørvestlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten. Minkende utover dagen til nordlig bris. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Finnmark. Bris mellom sørvest og nordvest. På kysten vestlig bris. Regnbyger fram til formiddagen i ytre strøk, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen. Nordvest liten kuling, sterk kuling utsatte steder, særlig i nordøst. Fra i ettermiddag minkende til nordvest, frisk bris i vest. Snø og snøfokk, fra i ettermiddag lettere vær. Værvarsel som gjelder til midnatt, lørdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling.

moderat sjø og pulsar god sikt. Fiskar, vestlig frisk bris, moderat sjø og pulsar god sikt. Flåten, skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppåsar og god sikt etter at regn og moderat sikt. Utsira sør, nordvest frisk bris, moderat sjø, oppåsar, god sikt. Utsira nord, viking, austampen og storegger, skiftende bris, moderat sjø, oppåsar og god sikt, men uttrykt for tåke. Frøyebanken, østlig frisk bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt har dratt oppholdsvær og god sikt, uttrykt for tåke. Haltenbanken. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt har dratt oppholdsvær og god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Østlig liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Skillenebanken og Trænebanken. Nordøst liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, nordlig bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, frisk bris av skiftende retning, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms og Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjelmsebanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det brenner i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus. Samtlige nødetater har rykket ut til det som omtales som en kraftig brann, og det er stor spredningsfare, sier operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
1: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Totalt så er det 46 registrerte beboere fordelt over disse 10 boenhetene. Brannvesenet jobber med slokning. Vi jobber med å evakuere og skape oss et overblikk over situasjonen. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Det er foreløpig ikke kontroll på brannen, men ikke meldt om noen skadde eller at noen har pustet inn røyk. Evakuerte beboere blir samlet på Kurland skole. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 2 nye russ ble i går registrert med synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyelegen øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
2: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo.
0: Sa reporter Emra Senel. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner dette navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Tre personer ble alvorlig skadd i en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 i Innlandet. Det var en personbil og et vogntog som frontkolliderte. Totalt fire personer var involvert i ulykken, ifølge politiet.
1: Det er en personbil som har kollidert med et vogntog og en front-til-front-kollisjon.
2: Ja, vet du om tilstand for de involverte?
1: Fører av vogntoget fremstår som uskadet. Det ser ut som det er en alvorlig skader for de som er i personbilen. Redningspersonell og nødetater er på stedet der nå, og vi er i kontakt med veitrafikksentralen som vil varsle, og det blir nok stengt Riksvei 3 utover formiddagen. Da blir det vel omkjøring Gudbrandsdalen for hovedtrafikk fra Trondheim til Oslo.
0: Intervjuer var Mathias Reveheim Benjaminsen. Det brant kraftig et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus i morges, opplyste operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
3: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Vi jobber med å evakuere. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Brannvesenet har søkt av alle 10 leilighetene uten funn av personer og har kontroll på 24 av 26 beboere, skriver politiet i sin logg. En voksen mann og et barn sjekkes av helse. Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
4: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
0: USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore og Sandvik. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn fjernes innen 14 dager. Alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
5: Opptur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Sætre Stavrun på NRK P1.
6: Hei på deg, og god lørdag!
7: I dag så skal vi direkte ut i et telt, faktisk.
6: Og vi må jo snakke litt om ishockey.
7: Kanskje må vi strikke litt.
6: Og kanskje ta en potet.
7: Altså en helt typisk opptustar på dagen.

0: 7 minutter over 7 I radioen din, det NRK P1 og opptur God morgen med Joe Cocker og Unchain My Heart
1: Og Stian, et av livets store spørsmål, det
0: Hva skal vi ha til middag I dag?
1: Men I dag så trenger du faktisk ikke å lure, vet du hvorfor?
0: Vi skal ha potet!
1: Yes, det det vi skal!
0: I dag det nemlig den internasjonale potetdagen. Og derfor så tar vi litt av og tar en potet, for poteten den fortjener både applaus og sang og hyllest på den selveste internasjonale potetdagen I dag.
1: Ja, for tenk på alt poteten gir oss dere, sant? Det kokt potet, bakt potet, stekt potet, akvitt.
0: Pomfri, det potetkake, det potetlumpe og det potetgull!
1: Eller chips, som vi sier, potetsalat, potetmos, potetsuppe eller gnocchi, vanskelig ord, men godt.
0: Ja, og masse mer som sikkert du sitter der ute og tenker ja, men jeg liker jo det med potet
1: og du glad I potet, Stian?
0: Ja, jeg eter masse potet og kanskje det potet I raspeboll kumle jeg har masse ord for raspeboll men det liker jeg veldig godt
1: men det min favoritt også
0: den som liker aller best potet som jeg kjenner da, det svigermor hun har potet altså til alt det ikke et måltid hvis det ikke potet til.
1: Noe må hun gjøre. Altså, hva da, for eksempel?
0: Nei, til og med. Altså, det til alt. Men til og med pannekake.
1: Altså, potet I pannekaken?
0: Nei, ikke I. Men ved siden av.
1: Nei!
0: Og til det som min favoritt, raspeball. Som, hva den laget av?
1: Potet?
0: Ja, stort sett potet og litt mjøl da. Men, der også, potet.
1: Så svigermor har potet til potetballen?
0: Jeg så glad I potet. Jeg tror ikke hun kunne tenkt seg et liv uten at det var en potet.
1: Men potet til pannekake, aldri hørt om.
0: Du skal se når hun kommer hjem igjen fra kjørt forbi Lærdal, for der kan du kjøpe sånn potet av bøndene langs vegen der, og så lykkelig.
1: og de blir sikkert lykkelige når de ser at hun kommer. Yes, nå blir det salg. Men du, det en som kanskje enda mer glad I poteter enn en svigermor.
0: Nei, det ikke mulig.
1: Nei, kanskje ikke, men du kan jo tipse henne da, om en fyr som heter Andrew Taylor, vet du hva han gjorde?
0: Nei.
1: Han tok et helt år, og han spiste kun potet.
0: I et helt år?
1: I et helt år.
0: Uten å bli lei, eller?
1: Det vet, jeg har ikke snakket med
0: han, men... vi ga applaus til potetdagen I går, eller her I stad. Applaus til han. Et år med potet.
1: Så poenget da, folkens, gratulerer med potetdagen.
0: Og, hvis, ja. og fortell oss gjerne hva som din favoritt potet. Det kan du gjøre I appen vår. Søk opp opptur, og så finner du den her trykk send inn-knappen, og så kan du fortelle hva det som din favoritt potet.

0: Nydelig musikk fra Taus, fra Voss, tror jeg fell.
1: Og Wenche forteller oss at hun gjør seg klar til en ny dag på jobb, og hun skal feire potetdagen I kveld med biff og fløtegratinerte poteter. Det en stor favoritt, sier Wenche, og det kan jo være enig I, det godt da.
0: Fred, han forteller at hans yndlingspotet, det mandelpotet.
1: Mens Elisabeth, hun skriver, når en har en helg på en øde øy I Austevoll, I går hadde vi selvfanget flindre med potetstappe med mye smør og vikingmjølk, som vi grillet på toppen I ovnen. Digg, skriver hun, det tror jeg på.
0: Og så sa jo jeg at jeg synes det var litt spesielt at svigermor hadde potet også til pannekake. Men nei da, alltid potet til pannekake, skriver Ingrid I melding. Jeg fra Ona.
1: Det svigermor som bare sendte en fake melding, tror du? Det kan være det. Jeg hadde aldri trodd at det var flere enn hun som gjorde det.
0: Martin, han røst I poteter som sin favoritt. Det fantastisk potetprodukt.
1: Helt enig. Og fortsett gjerne å sende oss inn. Det litt gøy å høre, sant? Det poteter, og poteter alltid bra. Og det jo litt lett å gå I den der kokt stekt, men det jo fint å få litt innspill. Men det du også må, vi ha to tanker I hodet på en gang, for nå skal vi ha musikkrebus.
0: Ja, og nå kan det lønne seg å sitte med noe å skrive på. Fordi at jeg har tatt litt av, det sju bokstaver I musikkrebusen I dag. Jeg redd for at den såpass vanskelig at jeg liksom spent på om noen klarer å henge med helt til slutt her.
1: Klart vi har lyttere som henger med helt til slutt. Men det du må gjøre da, når du hører etter nå, det å skrive ned den første bokstaven I navnet på den artisten du hører.
0: Navn på artist, første bokstav. Her kommer sju artister som synger til deg.

0: Og den sangen der er så fin at det er synd og skam å bare spille litt av den. Men det her var det mye forskjellig.
1: Du har tatt litt av, Stian.
0: Jeg har det, så jeg beklager det. Men det er jo kjekt å bryne seg litt på noe litt vanskelig en tidlig lørdag. Og hvis du nå tok første bokstaven i alle disse artisterne, sett i rekkefølge, så kan det hende at du nå sitter med et slags forståelig ord.
1: Ja, et slags forståelig ord. Og hvis du har det, må du for all del sende det inn til oss. Og det gjør jo du i appen NRK Radio. Og så må du sende dette ordet du da har fått frem, og navnet ditt, adressen og telefonnummeret, og så finner du frem til oss i opptur i appen altså, og sender det inn.
0: Og du har bare en låt eller to å gjøre det på, så hiver det rundt.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Emily Hello og neste stasjon I opptur for NRK P1.
1: Og vi hørte jo Inger Johanne som klarte musikkrebussen vår, fortalt om snø, og da blir vi litt nysgjerrig, Siri Wiberg, statsmeteorolog, god morgen.
2: God morgen.
1: Hva, det sånn det ser ut videre for Inger Johanne også, eller?
2: Ja, det litt dårlig vær på Spitsbergen, må innrømme det. Altså, vinden kommer fra nordvest, og det blåser jo kuling utsatt steder, og vi varsler faktisk litt snø og snøfokk nå først på dagen, men det en bedring på gang, så utover dagen så blir det stort sett opphold, og sola vil nok også kunne titte fram. Så en bedring, og vinden skal også løye litt. Det egentlig mest vind I nordøst, da, men der det opp I sterk kuling. Men altså en bedring på Spitsbergen utover dagen, men de ligger inne I kaldlufta, da. Det gjør det. Så kanskje et par plussgrader utover dagen.
0: Hvis vi går inn på fastlandet da, hvis vi starter I nord og tar oss sørover, hvordan ser det ut for denne lørdagen?
2: Ja, det relativt kald luft også lengst nord I Troms og Finnmark, men her det også en bedring på gang. Vest-nordvest vind da, med frisk bris på kysten, og så minker vinden I Troms utover dagen. Og så noen regnbyger nå først på dagen, og det jo som sagt litt surt og inne I kaldluften her, men det blir etter hvert opp. Og ganske mye pent vær. Og I Nordland, her det også litt todelt. Vi kan ta den nordlige delen av Nordland først, hvor det blir for det meste opphold og perioden med sol I dag, mens sør I Nordland blir det nok mer skyer og litt spredt regn, og det vesentlig først på dagen at dette regnværet kommer. Her kommer vinden fra nord-nordøst, og det vil nok blåse en frisk bris på utsatte steder. I Trøndelag og på Vestlandet, det tar jeg under ett, for det egentlig det samme været. For det meste skyet, perioder med litt regn eller yr og lokal tåke. Litt kjedelig vær, men det kan hende at det gløtter litt med sol innimellom, men det da I så fall I indre strøk. Og så vil det blåse nordøstlig opp I frisk bris på kysten av Trøndelag. Sørlandet har vestlig, nordvestlig vind. Her vil det også blåse litt friskt på kysten, kanskje opp I liten kuling også. En del skyer nå først på dagen, litt regn og yr I de vestlige områdene, men her det en bedring på gang, så ut på ettermiddagen så får Sørlandet strålende sol og pent vær. Og så Østlandet til slutt, her det også en del skyer nå, litt glipper I skydekket det stedvis, og så det noen regnbyger som vil dukke opp sånn dann og vann utover dagen her på Østlandet. Det vesentlig I de nordlige områdene, og egentlig mest sjans for å bygge først på dagen, så blir det gradvis lettere skydekket utover ettermiddagen, og I kveld tror jeg det blir ganske så pent vær. Og så ser det ut til at Telemark slipper stort sett unna bygen I dag.
1: Akkurat, men Siri, det litt fristende å spørre deg også, for I dag jeg vet ikke om du klar over det, men I dag det altså den internasjonale potetdagen, gratulerer med den.
2: Oi!
1: Ja, og så har vi jo spurt lytterne våre hva som de sånn favorittpotet. Noen sånne rare forslag om poteter til pannekake. Har du noen sånne potetfavoritter?
2: Jeg synes søtpotetfries veldig godt.
0: Ja.
1: Ja. Det kan jeg være enig I.
2: Ja, det liker jeg å lage.
1: Men når du spiser pannekake, har du potet til den?
2: Det hender at jeg putter potet.
1: Nei, det sant?
2: Ja, men det for å få I, det var I hvert fall sånn litt for å få I den minste litt sånn sunne ting.
0: Ja, men det var I pannekaka,
1: liksom I røren. Ja.
2: Ja, I røra, ja.
1: Ja, nei, nå snakker vi til vi, som en sånn potet.
2: Åh, ja. Pannekake med potet ved siden av.
1: Ja.
2: Nei, det var rart.
0: Nei, det mange som har skrevet inn at det har det. Det til og med gullerot. Åh,
2: ja. Oi, ja, det var ukjent for meg.
0: Siri Wiberg, du må ha en strålende fin dag.
2: Tusen takk I like måte.
3: Dette opptur på NRK P1. NRK P1. Should I live in the moment? Imagine that everything's frozen.

0: Morten, Nathan Dager og Holding On. Hei på deg, du hører på NRK P1 akkurat nå I radioen din, og det Ingrid og Stian som leder programmet Opptur, og jeg veldig glad for at akkurat du med oss på laget. Nå skal vi faktisk ut I skogen en tur.
1: Ja, for vi skal snakke om det å bo I telt.
0: Ja, du glad I det?
1: Om jeg glad I å bo I telt, ja. Jeg veldig glad I å bo I telt. Skal gjerne gjort det enda litt oftere enn jeg allerede gjør.
0: Det sånn tynt underlag, et lite telt oppe I høgfjellet, eller?
1: Ja, det håpte du ikke skulle spørre om, fordi at jeg har et sånt tjukt underlag med luft I, og barna mine, de de gamle isoporgreiene.
0: Nei.
1: Var det litt slemt? Men Nei. De så dyre de med luft I, de var jeg ferdig før.
0: Men det handler vel om at happy mom. Ja,
1: happy wife, happy life. Men ja. Mannen min også hadde ikke bare meg da. Ja. Men nei, det veldig deilig, men ellers det enkelt også.
0: Ja. Jeg liker litt mer glamping da, så det har sånn tjukke skummadrasse med og sørger for at det god stemning, både på store og små. For det, da har jeg kjent at det da det får med meg. For hvis jeg bor litt sånn ukomfortabelt, så det vanskeligere å få det med på tur.
1: Ja.
0: Men det ingenting imot hva slags løp vår neste gjest kjører på telting.
1: Og da kan vi si god morgen til deg, Jonny Baltarsen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du jo på telttur, du, akkurat nå. Du må beskrive hvordan det ser ut det rundt I teltet ditt akkurat nå.
2: Ja, det jo en peis som I full sving her, og akkurat fyrer opp litt kaffe på den. Jeg har jo åpningen ut mot en innsjø her, som blikkstille akkurat nå. Været veldig fint, og inni her så har vi en sofa, en oppblåsbar sofa, en oppblåsbar stol, og vi har en god seng, feltseng, med sjukt godt liggeunderlag oppå der. Så har det meste jeg trenger for komfort, for å si sånn.
0: Men både meg og Ingrid, når du sa peis, har du faktisk peis I teltet?
2: Ja da, det har jeg. Det en peis, og så en tillegg en ovn under der, så du kan steke deg både pizza og toast og det du måtte ønske.
1: Men du sendte oss jo bilder I går kveld også, sant? Du har lys inn I det svært helt høyt under taket, teppet på gulvet. Det ser ut som en stue.
2: Ja, det mange som mener det. Det flere som sier at jeg har finere telt her enn det de har hjemme. Så ja, dette det jeg bruker nå et digert telt fra Nordtent, et åttemannstelt, men det passer perfekt til meg alene.
0: Og det helt trygt å fyre peisen der nå, det hører jo knittre godt der, det ikke farlig.
2: Nei, altså dette her, det både gnistfanger og alt som altså alt ingen flammer som kommer ut fra det teltet, for det en lang pipe, og, så dette helt trygt.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Og på det bildet du sendte I går, så jeg du hadde sånn prosjektor, så du sender da TV på teltveggen. Altså, du verdensmester I komfort, vil jeg si.
2: Ja, jeg har blitt flink til det, så det bare baller seg på fra tur til tur, så finner jeg ut at det hver gang, nei, det skulle jeg hatt, så det dukker alltid noe opp jeg har lyst på.
0: Men hvordan I all verden startet det her da?
2: Nei, altså jeg har jo alltid vært glad I naturen og friluftsliv, da jeg har blitt tatt med av foreldrene mine siden jeg var liten guttunge. Så har det, ja, da var det jo vanlig camping og kombi-camp og ganske primitivt da. Og så har jeg vært mye på tur med kamerater og sånn opp igjennom, og da har det vært litt mer lettvekt og gått langt og lenge på fjell og vidda og sånn. Og så etter 20 år som murer med mye skader og prolapser I rygg og nakke og skulderslitasje, så måtte jeg legge den der langdistanse og bære mange mil med tung sekk på ryggen litt på hylla. Så da ble det litt mer sånn bilcamping til å begynne med, og så da kunne man unne seg litt ekstra vekt når man hadde med da det inne I bilen, og så har vi på vinteren så bruker jeg gjerne en pulk som jeg kan dra da, for jeg klarer å dra fint fremover, bare at jeg ikke har den tunge sekken på ryggen som presser på nervene I ryggen da. Mm. Så da har det blitt litt sånn utstyr, mer og mer utstyr fra hver tur.
1: Og det helt fornøyelig å se bilder av deg ligge på en sofa, oppblåsbar, og kikke på denne her prosjektoren din.
2: Ja.
0: Og du deler jo disse teltturene dine på sosiale medier. Hva respons får du fra andre som følger deg?
2: Nei, det jo veldig mye positiv respons. Det jo, de fleste synes jo dette her ser helt magisk ut, og så det selvfølgelig noen av de der som ønsker å være som Lars Monsen, som må alltid komme med noen små sånne stikk da, ikke sant? Det der ikke friluftsliv, og det der ikke sånn, så tenker jeg at ja, men friluftsliv, ikke det bare når du ute I skog og mark og natur og nyter på en måte? Det må du gå mil etter mil med 2 kilo I sekken, jeg tenker.
1: Jeg helt enig med deg, og dessuten så forteller du, det har jo du gjort før, og jeg helt enig at det der må jo være friluftsliv på høyeste nivå.
2: Ja, altså jeg jo akkurat nå, så jeg jo 7 kilometer inne I tjukkeste skogen fra hovedveien der, så det jo liksom, ser jo ikke en sjel her inne, og fisken spretter, og det jo like mye fri, altså natur som alle andre på en måte.
0: Men har du kjørt inn dit, eller har du liksom fått alt det der med deg, og hvordan ser det ut når du kommer dragen med peis? Og...
2: Her har jeg bilen ganske nærme, da, fordi du får ikke, dette her ikke mulig å drasse med seg på noen annen måte. Altså. Det blir ganske mange kilo og store vekter, altså der, selv en hockeybag ikke nok til dette her. Igjen her. Så, men det jo som sagt, på vinteren så bruker jeg jo gjerne en svær pulk, da, så da klarer jeg å få med meg, som sagt, og trekker det etter meg, det går fint, og så bruker jeg gjerne en sykkel noen ganger med en sånn diger barnetralle som jeg bare

0: Nok noe, jeg veldig glad I å ta og lage meg en liten god ostesmørbrød inn I den der ovnen der på morgenen, eller så hender jeg å lage noen pytt I pannene med noen elgekarbonader og noen egg og litt sånn forskjellig da.
1: Da må du kose deg med frukost, og tusen takk for at vi fikk lov til å komme innom på besøk I dette her fantastiske teltet. Innholdsrike, men så teltet ditt, Jonny Balthaussen.
0: Jo, takk for det. Og så det noen som lurer på hvordan det ser ut, så kan de gå på Instagram på Glamping Norway, hvis de vil se hvordan det der.
1: Du, det var en veldig passende Instagram-konto.
0: Ja, ja, ja. Det jo, jeg tenkte jo på det, at det må jo være noe med glamping her, så...
1: Nytt dagen!
0: Takk for det.
1: Her Magnus Eliassen I radioen din. Savner deg! Jeg skulle lov

0: Dirt heter låta. Depress nå hadde med seg Lissi her i opptur på NRK P1, der vi i dag feirer litt den internasjonale potetdagen. Og så synes vi det var litt smør på flesk på et vis å ha potet til pannekake. Litt uvanlig i alle fall. Men det så mange lyttere som har sagt jo, selvsagt har vi potet mellom andre av deg. Så har Gunvor sendt melding. Hun skriver god morgen, må ha potet hver eneste dag, unntatt på lørdagen, for da har hun graut. Og hos oss er det pannekake, det stekt flesk, det rasp og gulrøtter, og det tyttebærskyltetøy, og som hun skriver, selvsagt potet.
1: Og det er jo ikke bare hun, og det er heller ikke bare svigermor, men det er også deg, Olaug Høyheim. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du sendte oss melding og skriver altså at du også er oppvokst med potetepannekake, og det har du fortsatt med.
2: Ja, det har jeg gjort, for det er helt naturlig for meg.
1: Ja, hva mer har du til pannekaken din?
2: Ja, stekt flesk, nå bruker jeg helst bacon, og så gullerøtter.
1: Men har du dette?
2: Kokte gullerøtter.
1: Og nå snakker ikke vi i røren, vi snakker oppe på pannekaken?
2: Nei, etteråd.
1: Ja.
2: Jeg bruker poteter, og så gullerøtter, kokte gullerøtter, og flesk og poteter og pannekake.
0: Så du kunne ikke tenkt deg pannekake uten potet til?
2: Nei. Ikke noe middag i alle fall.
0: Sånne raspeballer for eksempel, da. Har du poteter til det?
2: Nei, ikke jeg, men jeg har en sånn som absolutt må ha poteter.
0: Ja. Er det noe du ikke har potet til?
2: Ja, det er det. Jeg bruker en del ris og pasta og sånn også.
0: Ja. Ja. Nei, Olaug, det er bra vi slår et slag for poteter. Du må ha tusen takk for at du ble med oss.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Blir det potet i dag?
2: Nei, ikke i dag. I dag er lørdag, så da er det grønt.
0: Ja, for det er i gang.
2: Ja.
0: Nydelig. Vi oppdaterer straks på nyhetene. Vi etter The Cure, Close to Me.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset gjort rede for.
1: Det ti enheter i den terrasseenheten som berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det et barn som skadet, som kjørt til AUS, og så det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
0: Mer om brannen på NRK.no. Tre personer i alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. De tre som skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona, nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hezbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
2: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for the Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
0: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til kongressen. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til fjerde runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i set. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Tur med Stian Sjursen Takle og Ingrid Setre Stabrun på NRK P1.
4: God morgen til deg som hører på Opptur. Denne timen her så skal vi strikke litt, og vi skal hylle våre nye idrettshelter.
5: Ja, for denne veka så har jo hockeylandslaget tatt oss med storm, og hva det som skjer? Norge i semifinale i VM?

0: Dette er altså et så nydelig samarbeid når Maria Mena og Molly Hammer synger sammen her. Can't let him win. Så måtte jeg bare ta et lite øyeblikk der. Senke skuldrene. Det var veldig fint. Det er på tide for å snakke om, det er to litt store idrettsarrangement i dag som kanskje mange gleder seg til. Det er jo at vi skal faktisk for første gang spille semifinale i ishockey. Det skal vi komme tilbake til om ikke så lenge. Men det skal også spilles en aldri så liten fotballfinale. Ja, Champions League-finale!
1: Det er Champions League-finale, og nå bare gir jeg en liten beskjed til Stein Erik. Du sender oss veldig ofte melding om at du ikke vil høre om fotball, men dette er egentlig ikke om fotball, så du trenger ikke å sende oss en melding.
0: Så legg vekk telefonen, Stein Erik. Ja, så der ja. Heller gå ut på kjøkkenet, lag deg en nydelig, varm, god kafé.
1: For dette her skal egentlig handle om musikken som vi forbinder med Champions League. Det er magi på aller høyeste plan, og han trollbinder deg, det sa nemlig den franske fotballspilleren Zinedine Zidane om sangen vi nå skal snakke om. Eller er det egentlig en sang?
0: Det er kanskje mer et verk eller en hymne som kommer til å framkalle både gåsehud og frysninger når den blir spilt i kveld. Og da snakker vi selvsagt om denne Champions League-hymnen.

0: jeg kjente det nå. Det er masse gå så ut. Jeg spilles det framfor hver eneste Champions League-kamp, og I kveld når selve finalen mellom Arsenal og PSG skal spilles.
1: Men du har kanskje hørt denne musikken et annet sted også, eller I alle fall noe som ligner veldig. For visste du det, at da den britiske komponisten Tony Britton ble bedt om å komponere en hymne for Champions League I 1992, så baserte han den på et verk som vi forbinder med noe helt, helt annet.
2: I, Charles, do solemnly and sincerely, in the presence of God, profess, testify and declare that I am a faithful Protestant, that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne.
1: Fordi Champions League-hymnen nemlig inspirert og bygget på det klassiske verket Zadok the Priest av Georg Friedrich Händel. Den ble komponert I 1792 til kroningen av kong George den andre, og har faktisk blitt framført under alle britiske kroninger siden, senest da av kong Charles I 2023. Og bare hør hvor likt det høres ut.

0: synes jeg var like fin nå, jeg.
1: Men det er litt gøy å vite, ikke det det?
0: Selv om man ikke er interessert i fotball, og så har du jo kanskje familiemedlemmer som kommer til å okkupere TV-en i kveld når denne finalen blir spilt, og om ikke annet da, så kan du jo imponere med en liten forelesning her, opplært av Ingrid om bakgrunnen for denne her kraftfulle Champions League-hymnen. Nå skal vi snart strikke.

0: Jo Nesbø var det, og Hopp.
1: Vi har fått en liten dask på lanken, hvis det går an å kalle det det, fra Kristoffer. Velfortjent, vil jeg si, for han skriver «Hallo!» utropstegn. Bruk norsk, det heter Mesterligaen, det gjør jo det. Vi var litt, vi hadde en engelsk glipp der med Champions League, men det selvfølgelig Mesterligaen. Men musikken den samme vakre. Og så du disse potetene da, de engasjerer jo rett og slett.
0: Ja, det den internasjonale potetdagen i dag, og det har vi jo feiret litt før i sendingen.
1: Mm. Torger skriver at han har potetemiddag minst annen hver dag, pluss kald potet med for eksempel smør og spekepølse eller pultost til kvelds. Snadder, påstår han, overbevisende. Hva sier du, skal du prøve det i kveld?
0: Kanskje ikke.
1: Jo, det synes du skal.
0: Ja, okay.
1: Og Vibeke Marie, hun er oppvokst med potet til spaghetti, og når hun fikk serverte pølse og spaghetti en gang på besøk hos noen, så spurte hun om ikke det skulle være poteter til.
0: Jeg tror potet kan være lykke for mange, og det var forsøk på en overgang til vårt neste tema.
1: Ja,
0: vi har jo forsøkt å finne ut om det gir lykke det å lære seg noe nytt, for vi hadde jo med oss Ragnhild Bangnes, hun er faktisk lykkeforsker, og hun mente nemlig det, og sa det her hos oss i Opptur.
2: Jeg tror nok vi mennesker har et sånt behov for å lære nye ting, for å være nysgjerrig, for å mestre nye oppgaver, så det å oppleve liksom variasjon og få til nye ting, det er også veldig tett koblet til det å ha det bra.
0: Og derfor så holder du nå, Ingrid, på å lære deg å spille piano. Hvordan det går skal vi få vite i morgen i Opptur. Jeg holder på å lære meg å strikke.
1: Ja, og du begynte jo, Stian, helt på null. Du kunne ikke strikke. Hadde vel strikket, var det en, hva var det du strikket?
0: En tøffel i sjette klasse.
1: Ja, og legge merke til en der altså.
0: Ja, det ble ikke mer.
1: Men så har jo du da fått helt vilt god hjelp av verdens snilleste nabo, Siv, som da har tatt imot deg både tidlig og sent for å hjelpe deg. Ja, for det har jo vært et viktig prosjekt for deg, dette her.
0: Ja, det har det, fordi at jeg har et barnebarn, Lotte, som skal døpes. Nå er det bare 14 dager igjen, og jeg har tenkt at dette skal være en gave til barnebarnet mitt.
1: Og da må jeg jo spørre, 14 dager, hvordan går det?
0: Litt etter litt så har det faktisk vokst frem. Jeg så veldig mørkt på det i starten. Og nå hadde det jo kanskje blitt aller best radio om dette hadde gått ganske sånn skikkelig gale, og jeg absolutt ikke hadde fått det til. Men er det lov å innrømme at jeg er litt stolt? Jeg bare forteller at det har faktisk gått, jeg vil si, ganske bra. Og denne veka så kunne jeg banke på, jo, superstrikkementor Siv, og fortelle hun en ganske gledelig beskjed.
3: Hallo? Hei, Siv!
4: Hallo!
3: Hei! Kan jeg komme inn litt?
4: Ja,
3: du.
4: Du kom akkurat sist da, for jeg lagde kaffe.
3: Perfekt. Da kan vi feire med kaffe. Ja. For vet du hva? Nå har jeg kun tre masker igjen, og så er jeg ferdig med gensen! For litt applaus.
4: Du er fantastisk.
3: Ja, sant? Jeg er så stolt, så glad.
4: Det er nesten ikke til å tro, faktisk.
3: Du er nødt til å strikke deg ferdig.
4: Du er helt fantastisk.
3: Så da.
4: Og hvis du ser nærmere etter, så er det faktisk utrolig jevnt strikket. Se her da.
3: Hadde du trodd det her, når vi begynte? Med prøvelapp, og jeg ikke kunne rett og vrang engang.
4: Den første timen her borte, når jeg begynte med prøvelapp, da hadde jeg aldri trodd det her, altså. Altså at du oppå til er ferdig sånn, er det to eller tre veker før den egentlig skal være ferdig?
3: To pluss.
4: Altså det hadde jeg ikke trodd. Jeg hadde liksom trodd at du skulle sitte på
3: siste kvelden
4: og nystrikke og svette og... Men se her da.
3: Ja, det ble jo en kjempefin gens her.
4: Ja, vet du hva, fy søren. Så heldig lille Lotte er som får den her.
3: Nå er det bare en mask igjen.
4: Ja.
3: Og med det erklærer vi... Gensen som ferdig! Men nå da?
4: Men nå så er det...
3: Kommer du til å savne det?
4: Ja, men du... Det er noen naboene som jeg ser når det er uansett. Men det har vært veldig kjekt.
3: Det er ikke sånn at du vil at jeg skal begynne på noe nytt nå.
4: Kan vente litt. Nei, men det har vært veldig kjekt å strikke med deg da.
3: Takk det samme. Det hadde ikke blitt genser uten deg.
0: Det er ikke den greien.
1: I all verden, Stian.
0: Og en heia gjeng som klapper der. Og jeg må si Marni og Juno, som er mine mentorer, og som lært meg teknikker og sånn. Tusen takk til alle.
1: Nå er du rett og slett ferdig.
0: Jeg er ferdig. Du skal snart få se genseren. Jeg har faktisk med den i en påse her. Så,
1: men du, den her pleier jo vi bare å bruke på toppturen vi, men den her synes du du har fortjent? Nei, virker ikke den? Du hadde fortjent mer enn stillhet i alle fall.
0: Men det jeg kan si da, det at for dette prosjektet er jo, har du kjent på lykke? Det var jo det vi skulle kjenne etter. Så det har jeg, når jeg har strikket, så har jeg kjent mye på det. Og jeg hadde jo på ekte ikke trodd at jeg skulle klare det her, så når jeg skjønte at dette her kommer jo til å gå bra, så kjente jeg. Når jeg begynte å telle og så at jeg kan komme i mål, så kjente jeg. Ja! Og de gangene, når det var altså vridd, vrang og ranglandøkning, eller hva det heter, og magic loop, og jeg skulle felle av og sånt, og når jeg da på tross av at jeg holdt på å gi opp, og Siv sa, nei, nei, nei, nei, du må ikke gi opp, og hun har tålmodighet da, til å ta meg gjennom denne maska. Og det tar minutt på minutt, de første gangene jeg holdt på med det, og når jeg da lykkes og ikke ga opp, da kjente jeg på lykke. For jeg hadde aldri trodd at dette skulle gå, og så er det da motivasjonen min som var at dette skulle jo bli ferdig til barnedåpen til barnebarnet, og når jeg skjønte at det kom til å skje, Da var jeg glad. Det var ekte rørt.
1: Ja, det skjønner jeg. Vi blir både ekte glad og rørt, alle mannene, tror jeg. Fordi at det er jo, altså jeg har jo fulgt deg fra sidelinjen, og jeg har jo, du er jo en godt oversnittet lystig mann, vil jeg si. Men jeg har aldri sett Stian så langt nede som når disse rett og vrang gikk vrang over rett i stedet for.
0: Nei, jeg ble helt svett. Jeg var så svett at jeg var så våt i hendene at Siv var redd for at det skulle gjøre at ulla skulle krympe. For at når hun tok over et strikk og skulle rette opp i noe, sant, så var det helt vått, fuktig.
1: Men du, det store spørsmålet er jo nå i dette her, er du blitt strikkestien nå? Nå har vi strikkestien i nabohuset ditt. Har vi en strikkestien på gang?
0: Jeg har jo fått stor respekt for håndverkestrikking, så nå er alle som går med strikkagenser får spørsmål av meg, har du strikket den selv? For jeg, ja, og jeg ser faktisk på folk når de har strikket det, og da blir jeg nysgjerrig. Og så tenker jeg, hadde jeg klart å gjøre det der? Men som konemor sa denne her veka da, har du såpass selvinsikt at du ser at du har blitt bittelitt kjedelig i det siste? For jeg har jo strikket i utid og utid, og jeg er ikke så røynd at jeg kan gjøre mange ting samtidig. Så da må jeg altså ha litt fred rundt meg. Til og med i senga sitter jeg og strikker før jeg skal sove.
1: Nei, er det sant?
0: Så går noe kjem inn, og der sitter jeg med full belysning, sant? For jeg må jo ha lys.
1: Men, ok, kanskje det er hun jeg skal spørre om du blir en strikkestian, for det kan være du må ha en viss karantenetid her, kanskje.
0: Ja, jeg må se. Det tar jo mye tid, sant? Og så må jeg finne denne motivasjonen, sant? Nå er det en veldig tydelig motivasjon at den genseren skulle bli ferdig til barnedåpen. Og da har jeg invitert en gjest som faktisk, han er en kar han også, så vi kjenner litt sånn link allerede der, men han har for ikke så mange år siden begynt å strikke, og så har han skikkelig funnet motivasjonen, og grunnen til at jeg vet det er at han står her og strikker, fortsatt. Han har masse strikk med seg. Det er gensere. Han har genser på seg som er strikket. Den har du strikket selv, Eivind.
5: Ja.
0: Så strikk Eivind, kaller vi han. Han er vår neste gjest, etter at du har fått nydelig musikk her i radioen din fra Narada, Michael Walden og Patty Austin. Dette er Gimme, Gimme, Gimme. Og så har du lyst til å se genseren?
1: Om jeg har?
0: Ja.
1: Er du gal?
0: Er du litt spent?
1: Veldig.
0: Ok, da skal jeg plukke den frem.

0: Hyggelig låt av The Police. Every little thing she does is magic. Her er det opptur for NRK 1.
1: Og det har altså skjedd et mirakel, det må være lov å si. Norge har tatt seg til semifinalen i ishockey-VM for aller, aller første gang.
0: Ja, og i dag så spiller Norge semifinale i verdensmesterskapet, og vi skal spille mot Schweiz.
1: Og det har altså vært en helt spinnvill reise som man knapt tror det man ser. Og det begynte jo da i gruppespillet med at vi slo svenskene, og det er jo alltid litt gøy å slå de.
2: Raymond! Ai, ai, ai, Raymond! Ai, ai, ai, ai, ai! Norge har besegret Sverige ishockey! Norge har besegret Sverige ishockey! Og det går ikke å ta misstag på gleden. Skal de slå oss ishockey også nu, Mathias?
0: Og det ler vi. Vi er litt ondskapsfulle. Jørgen Klem, kommentator for Viaplay. God morgen.
3: God morgen. Det var en fantastisk innledning med svensken her. Det var rått.
0: Hva spent du i dag?
3: Jeg er egentlig ganske rolig, men jeg bare gleder meg utrolig mye. For vi har jo egentlig kommet til en litt sånn uvirkelig situasjon som man egentlig ikke trodde. Så dette er vel bonus ganger 10, og så får man bare gripe muligheten. Og det blir i hvert fall to kamper til uansett, så det men jeg gleder meg helt vanvittig. Det er tidenes turnering av det norske landslaget.
1: Og vi må jo da ta en tur tilbake til torsdag kveld, to dager siden, da Norge spilte kvartfinale mot Latvia. Allerede da var vi jo helt, hva skal jeg si, månebedotten, sier vi på Vestlandet, over at vi det hele tatt var i en kvartfinale. Og Norge gikk opp til 1-0, og da når det bare var sekunder igjen av kampen, så presset Latvia noe voldsomt med alle spillerne sine i angrep. Men så, 16 sekunder før slutt, så setter da Noah Steen det andre målet for kveld, og Norge går til en historisk semifinale. Og her skal du få høre de siste sekundene av denne kampen.
4: Dette er historisk. Norge gjør det. Mirakel elever. Noah Steen. Herregud. Er det, se på det der. Se. Nå er parade i Karl Johan. Folk må ut fra pumpa. Gå ned over gatene. Vifte norske flagget.
0: Jørgen, hvordan svar opplever det her i kommentatorboksen?
3: Nei, jeg tror det er det største jeg har gjort, faktisk. Altså, det er vanskelig å sammenligne ting og opplevelser. Det var bare helt galskap der oppe. Vi ble jo presset så hardt siste 6-7 minutter og lå i forsvar, og så er det som ofte når de tar ut keeperen, så får vi en ekstra mulighet, og så er det jo fantastisk å ha noe av Steen. Det er bare datt vi sammen der oppe, altså det var helt, altså. Nei, jeg var helt gjennomsvett når jeg kom tilbake, og jeg tror jeg sovnet klokka 4-5 på natta. Det var helt utrolig.
1: Ja, for går det an å forklare, for sånn, ishockey er jo en litt sånn fremmed sport for mange av oss. Hvor stort er det egentlig at vi er nå i semifinalen i verdensmesterskapet?
3: Det er helt enormt. Når du ser de nasjonene som vi har slått, og de som er med i et verdensmesterskap med Kanada, USA, Sverige, Finland, Schweiz. Det er jo nasjoner som vi har ligget langt, langt bak i mange år, og så kommer inn i Norge som er arrangert som 12 og klarer dette her. Jeg vet ikke hva man skal sammenligne med, så tror jeg heller ikke man skal gjøre det, for det er bare en prestasjon som er nesten litt uvirkelig, og så har vi faktisk klart dette her, og vi tappte jo åpningskampen mot Slovakia, en nasjon som vi kanskje kunne ha slått, eller vi burde slått dem, og det er kanskje det som er nøkkelen til å gå til en kvartfinale. Og så tenkte jeg, da blir det vel en 11. 12. plass, 13. plass i år også, men så slår vi altså tilbake igjen, og særlig den Sverige-kampen var jo nøkkelkampen, altså

0: det er så stort, faktisk.
1: Men hva som gjør at vi har blitt så gode, da? Jeg sier vi, for nå vi alle.
0: Nei, altså, det jo mange lurer på, for de må tenke på VM jo hvert år, og i fjor spilte Norge kampen om å overleve. Vi møter altså Ungarn i hockey, og vinner 1-0, og vi holder plassen i A-pulja. Og det egentlig ikke så store forskjell på hvem som med i troppen. Det jo ganske lik tropp, men vi har fått inn Petter Thoresen, som altså en vinnertype, og så har vi fått inn Holøs og Tollefsen, to spillere som har vært med i landslag i mange år. Jeg tror de gutta der, og Thoresen, har tatt et trykke på noen knapper. Og så har vi fått fra noen unge gutter, han Koblar blant annet, Noah Sten, som virkelig har tatt sjansen, og så har vi verdens beste keeper. Jeg sier igjen til verdens beste keeper i Henrik Haukeland, som har en redningsprosent på over 96%, og det helt syke tall i ishockey, så... Men det jo bare helt utrolig kult det som har skjedd, og så ja, det vanskelig å forklare da, at det skal bli så store endringer på ett år, og det nok litt rart for mange.
2: Så sa jo du i slutten av kampen at folk måtte ta til paraden i Karl Johan og komme seg ut av pubba, men det tok vel ikke helt av?
0: Nei, men det var jo enorme seertall på den kampen, men sånn som i dag så jo Jordal Amfi åpnet klokka 3 da, det var jo planlagt Champions League-kamp der, og det har solgt 3000 billetter, og da har de forlenget eller startet tidlig da, sånn at folk kan gå ut og se på den ishockey-kampen, og jeg tipper i dag, tror jeg det blir mye folk som skal se ishockey.
1: Og nå lurer vi på, altså for jeg satt og så den slutten på denne kampen, og jeg satt samtidig og googlet ishockeyregler på telefonen mens jeg så på, for jeg kunne ikke alle reglene. Men jeg tror jo at vi mange som bryr oss i dag, og det vi lurer på, har vi noen sjans i semifinalen?
0: Ja, den tøff. Men, ja, men jeg tror kanskje Schweiz kan være den beste motstanderen nå for en, altså de jo... Vertslandet, det 12 000 sveitsere i Swiss Arena etterpå. Det ikke mange nordmenn, men på den måten det jo ingenting å tape. Nå tenker jeg Norge bare kan gå ut og prøve å spille sitt spill, kanskje slippe seg litt løs. Ja, men det klart, Sveits nok ganske store favoritter der uansett. Så vi må detonere en bombe til, det har vi gjort før. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det en gang til?
2: Ja. Jørgen Klem, vi skal i hvert fall finne fram flagg og alt mulig. Gjør oss klar til kamp i ettermiddag. Lykke til og kos deg!
0: Tusen takk dere.
2: Heia Norge. Heia Norge. Stian og Ingrid, vi takker for følget. Bak i morgen tidlig, 7:03. Da skal vi få vite hvordan det har gått med Ingrid, som holder på å lære seg å spille piano av Ingrid Bjørnov. Skal vi si ha det?
1: Det gjør vi. Ha det.
2: Ha det. Dette Eva Velskram. Vendepunkt frem til nyheten og 9-timen.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Tre personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset i en frontkollisjon. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. Reporter Geir Olav Slåen på Kvikne, hva vet vi om det som har skjedd?
1: I følge innsatsleder i politiet så er det mot, altså personbilen har kommet over i motgående kjørefelt og gått front mot front mot en semitrailer som var fullastet. Så det er en veldig alvorlig situasjon, og det skjedde på en veldig oversiktlig strekning på Riksvei 3 på Kvikne.
0: Og denne veien er jo viktig, et viktig samband mellom nord og sør.
1: Ja da, og nå står det vogntog på begge sider til sperringene i forbindelse med ulykka her, og den driver og snur og kjører nå ned til Østerdalen, og den kjører fylkesvei 29 gjennom Folldalen og opp til Hjerkinn. Så dette her har innvirkning på spesielt tungtransporttrafikken da.
0: Takk skal du ha, reporter Geir Olav Slåen på Kvikne. Vi skal høre at det også har vært en stor brann på Lørenskog i Kuland. I Lørenskog har det brent i et rekkehus, og både beboere og naboer ble evakuert. Den kraftige brannen startet på en terrasse og spredte seg til andre boenheter, sier politiet. Alle de 10 leilighetene gjennomsøkt uten at noen funnet, og innsatsleder Anders Bru sier alle gjort rede for.
2: Det vi ønsker at alle som i området her, så lenge slokkearbeidet pågår og det røyk i drift, at de holder vinduer, dører, ventilasjonsanlegg igjen i området her, så lenge innsatsen pågår.
0: Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvarangergruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i løpet av tredje kvartal, sier de svenske eierne. Gruveselskapet Grangex sier de trenger nær 2,8 milliarder kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å ta opp igjen driften. Donald Trump godtar at han ikke får sette sitt eget navn på Kennedy-senteret i Washington. En føderal dommer har stanset planen om å døpe om kulturarenaen, som frem til i dag har båret bare navnet til tidligere president John F. Kennedy. Den nåværende presidenten, som har utnevnt seg selv til styreleder, har villet pusse opp og bygge ut et nytt Trump-Kennedy-senter, og navnet hans står allerede på bygninga. Kjennelsen til dommeren beordrer alle slike skilt og logoer med Trumps navn fjernet i løpet av 2 uker. NRK Nyheter var med Jon Branes.

0: Dette Nitimen på NRK PN.
1: Demonutdrivelse, det ikke noe jeg har så mye kjennskap til. Hva med deg, Olav?
2: Ikke jeg heller, Selje, men etter å ha hørt podcasten Demonutdriveren, så har jeg blitt litt klokere.
1: Og klokere skal vi bli. I dag får vi besøk av Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, skaperen bak podcast-suksessen.
2: Og så kommer stautvokalist Gaute Lein Ausrød, og det blir rundballball.
1: Velkommen til Nitimen.

0: Odd Nordstoga, dans, dans, dans I nitimen I dag med Olav Svarstad Haugland og meg Silje Nordnes. Og du, Olav, ikke et helt ubeskrevet blad, vil jeg tro, for mange, men I hvert fall ny som programleder her I nitimen.
1: Helt ny, og det med ærefrykt jeg sitter her I dag.
0: Hva vil du, hvis du skal, for nye som ikke kjenner til deg, hva vil du, hvis du har tre ord om deg selv?
1: Oi, det lett å gå etter utseende da. Skjeggete, middels pluss høy, og I dag så kalte datteren min meg for gravid.
0: Oi!
1: Ja.
0: Var det en slags kritikk? Hun, var det humor? Hva var det?
1: Hun tok meg på magen og sa, du gravid, pappa. Og så sa hun også, mamma har bare vært gravid tre ganger, du gravid hele tiden. Så jeg ble roastet skikkelig hardt av min fem år gamle datter.
0: Ai. Men du sier ærefrykt, hva kommer det av da?
1: Nei, altså det nitimen, det jo et av den store bautaen innenfor radioen dette her. Så det veldig, veldig stas å få lov til å være med deg som programleder I dag.
0: Åh. Ja, det så stas å være her med deg også. Men vi skal ikke sette oss skryt av hverandre, men du har jo en podcast allerede her på kanalen, altså Blåtur, ja. Med Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Hvis du som hører på etter I dag har lyst, bare du vil, jeg vil ha mer Olav I ørene mine, så finnes det muligheter til det.
1: Ja, det absolutt muligheter. Ja. Bare løp inn og kjøp, holdt jeg på å si. Trenger ikke kjøpe noen ting, kan bare høre på.
0: Apropos podcast, så ligger det jo veldig mye inne I appen NRK Radio som man kan høre på, blant annet veldig gode dokumentarer. Og nå det en helt ny dokumentar som ute. Hør på det her.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Ja, det her da lydklipp fra podcasten Dæmonutdriveren, som Trude Lorentzen jo fra NRK, og så Bjørn Olav Hammerstad, han journalist I Dagen, så det her et helt sånn nytt samarbeid, rett og slett. Og Trude Lorentzen, hun ikke helt ukjent.
1: Nei, det hun ikke. Hun har jo laget Evnukmakeren, Mysteriet Adam, altså banger etter banger, som vi sier innenfor radiospråket. Og jeg ser at de sitter utenfor her nå på venterommet, og de prater altså så voldsomt med hverandre. De har mye å snakke om.
0: Slags reunion?
1: Ja, kanskje det. Vi gleder oss til å få dem inn I studio her og prate om denne nye podcasten, Dæmonjegerne. Nei, Dæmonutdriverne, ikke Dæmonjegerne. Det noe helt annet.
0: De kommer straks inn til oss. Men først skal vi høre Jan Eggum med Kompisa.

0: Jan Eggum med kompiser her I 9-timen, og vi har to kompiser I studio. Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad fra podcasten Demonutdriveren. Hjertelig velkommen.
1: Takk, takk.
2: Takk.
0: Først, vi kan spørre deg, Trude, hva handler historien Demonutdriveren om?
1: Demonutdriveren handler om noe som har skjedd inne I et hvitt hus, et sted I Hallingdal, ganske nylig faktisk, der en psykisk syk kvinne bodde hjemme hos et eldre ektepar, veldig kristent, ivrig eldre ektepar, I 9 måneder, og ble utsatt for voldsom slags kur, som de endte med å bli dømt som eneste I Norge for å ha mishandlet henne, og ja, underlatt helsehjelp da, fordi de I stedet vendte seg til andre metoder enn helsevesenet. Ja.
3: Hvordan var det du kom over denne historien og bestemte deg for at det her har jeg lyst til å finne ut mer om?
1: Jeg har en pusher her inne I NRK som pusher spennende dommer på meg, som jobber borte I krimavdelingen her.
3: Ja, en nyhetsjournalist som kan sende ting videre. Det her må du se nærmere på.
1: Ja, han sa, altså han vasser jo I kriminalitet hele tiden, og sa at dette her har jeg aldri sett maken til. Dette helt spesielt. Så han sendte den til meg. Jeg tenkte øyeblikkelig det samme, og så tenkte jeg samtidig at dette jo helt umulig sikkert for meg å komme meg innenfor. Man vil jo alltid inn til folka som involvert. Og det var da jeg skjønte at dette klarer jeg ikke på egen hånd. Her må jeg team opp med eksterne krefter.
0: Og da ringte du til Bjørn Olav?
1: Da fant jeg ut at han her hadde allerede vært på saken, fulgt rettssaken, og til og med når jeg snakket med han, så sa han at han har jo hilst på hovedpersonene, det gamle ekteparet.
0: Ja, for når du prater med Solveig, så dere får det I hvert fall til å høres ut som at hun blir litt starstruck av deg, Bjørn Olav, stemmer det?
2: Det vet jeg ikke, men jeg fikk umiddelbart veldig god kontakt med henne under rettssaken da.
0: Ja. Mm.
3: Hva tenkte du, Bjørn Olav? Du da journalist I avisa Dagen, og så tar da Trude Lorentzen fra NRK kontakt med deg. Hva tenkte du da?
2: Altså, jeg var jo stor fan av Trude Lorentzen, hadde hørt alt hun hadde laget, så jeg skjønte ikke det helt først. Hvorfor vil hun virkelig dette? Og så begynte vi å samarbeide, da. Og så har det jo egentlig blitt en veldig fin reise sammen I denne produksjonen. Vi har hjulpet hverandre egentlig på hvert vårt vis, egentlig. Hun har dette utenfra blikket, og har hjulpet meg med liksom hva type kristne ord som ikke helt funker for det norske folk, de kommer ikke til å skjønne det. Mens jeg har gitt henne ny innsikt om deler av kristne som mer ukjent.
0: Har dere et par eksempler på kristne ord som
1: For det første vil jeg bare si om samarbeidet, det en match made in heaven.
0: Ja, det
1: må være lov å si. Takk oppover og nedover, bortover. Og Vebjørn Selbekk, ikke minst, som begeistret og ivrig. Og ja, sjefene våre digget dette fra første stund for å bringe vår forskjellighet inn som et ekstra nivå I denne podcasten. Men jeg har aldri lest Bibelen, jeg har jo ikke hørt om, jeg skjønner ikke, hva greia med djevelen? Disse dæmonene, hva det for noen vesener? Hvor kommer de angivelig fra? Så jeg må liksom få sånn supernytt nivå fortalt bibelhistorien da. Men så det jo innenfor de miljøene vi stikker hodet inn I og kommer på innsiden av her, så brukes jo for eksempel ordet utfrielse. Han ble utfridd, hun ble befridd. Det høres jo veldig hyggelig og fint ut. Det ordet impliserer at for det første at det faktisk skjer noe, at det noe der som forsvinner ut. Og så det liksom litt snilt da, når jeg hele tiden må huske at det folk som dømt for veldig alvorlige ting her.
0: Mm. Mm. Men dere har jo litt ulike perspektiver, fordi du, Bjørn Olav, du tror på dæmoner.
2: Ja.
0: Ja, og du tror også på dæmonutdrivelse.
2: Ja.
0: Kan du prøve å forklare hva en dæmon for deg?
2: Ja, altså jeg drar jo litt denne kjappe historien I podcasten nå, at bakgrunnen at jeg tror at Gud finnes, og da tror jeg også at hans motstandsdjevel finnes, og hans medsammensvorene, dæmonene. Og disse har jo fulgt med oss både gjennom hele historien og I populærkulturen. Det et kjent fenomen, og jeg tror at disse dæmonene svirrer rundt I verden I dag og kan plage mennesker. Og at man kan bli satt fri fra onde krefter. Så har jo ikke jeg noen personlig erfaring med det. Jeg har aldri gjort det selv. Men det jo basert ut fra min tro da, på Jesus og på Bibelen.
3: Men du tror det du sier, og du ikke har lest Bibelen, men hva slags forhold hadde du til dæmonutdrivelse før du
1: Nei, altså fra film. Jeg har sett en dritskummel skrekkfilm som heter Exorcisten, som mange har sett, og siden aldri fått sove igjen om natta. Det jo mennesker som plutselig begynner å prate med mannstemme, en liten jente som spyr grønn gugge, som svever opp i lufta, og ja, ordentlig uhyggelige greier. Men at det, liksom, det kan noen, noe mørkt og utrolig mektig kan ta bolig i mennesker, da, det jeg har skjønt. At det liksom handler om, og de snor seg som slanger, ja, nei, det jo helt forferdelig scenario. Ja,
0: for dere ser, får jo se og oppleve ganske voldsomme ting i løpet av denne podcasten.
1: Ja.
0: Og blir du overbevist på en annen, liksom, rokker du i troen på å ikke ha tro?
1: Ja, altså at vi faktisk i løpet av disse fem episodene, ja, liten spoiler, men vi får faktisk oppleve dette her på veldig nært hold, midt i Oslo, i Nydalen, i en badestamp. Og det vi så da, der, sammen, med våre til sammen fire øyne, forstår jeg fortsatt ikke helt hva var det jeg så. Det det verste jeg har sett. Det voldsomste og mest skremmende er en kvinne som reagerte noe så innmari på en utdrivelse. Da. Men fortolkningen av hva var det vi så? Var det et panikkangstanfall? Var det en dame som hadde det fryktelig vondt, som holdt på å drukne nærmest i mine øyne i den badestampen? Eller var det demonene som prøvde å hindre utdriveren og drive dem ut, da, som gjorde motstand? Det jo sånne diskusjoner vi har inni denne serien her.
0: Ja.
3: Åh, det her må vi snakke mer om, men vi skal høre Hanna Storm nå først med special her i Nytimen. Takk.

0: Hanna Storm Special I Nitimen, hvor vi har besøk av Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, og vi snakker om noe som for mange veldig, veldig ukjent, og så det andre igjen som, så det mer dagligdags, og det da demonutdrivelse, og Trude, I den her podcasten Demonutdriveren, så det, det Solveig som kan man skal si, det en slags det hovedutdriveren. Ja. Hun og hennes ektemann ble dømt for mishandling mot en kvinne. Men Solveig, dere har jo møtt hun.
1: Ja.
0: Hvem hun?
2: Vi har hatt mye med både Solveig og ektemannen Steinar å gjøre gjennom mange måneder. Svært driftige mennesker, særlig Solveig da. Hun høyt og lavt, en veldig hjelpsom bestemorskikkelse, som gjør alt fra å øvelseskjøre med nyankomne flyktninger til bygda, hjelper gamle folk, klipper håret på de, serverer middager her og der, og så tar hun gjerne med folk hjem, og kan også begynne å hjelpe litt åndelig, be sammen, jo veldig kristen da, og eventuelt foreslå å bli med en tur opp på badet og bli døpt med hele kroppen ned I badekaret og møte Jesus der. Og hvis folk har fysiske problemer, som for eksempel en dame I nabolaget som blind, så kommer Solveig med voldsom tungetale og prøver å få øynene til å virke igjen. Og ikke minst psykisk sykdom da, det mener hun jo ikke finnes. Så da ut fra en enorm hjelpsomhet og vilje til å hjelpe, så setter hun gjerne I gang, I hvert fall det hun har gjort I denne historien da.
3: For da jeg hørte på podcasten, så var det nesten umulig å ikke bli litt glad I henne også. For hun snakker jo med en så overbevisning. Opplevde dere henne som helt ekte, eller også litt manipulativ?
4: Jeg tror at altså, vårt møte med henne var jo egentlig udelt positivt, både med hun og Steinar. De var veldig hyggelige mennesker, og virkelig liksom ærlige og åpne og helt overbevist om det de har gjort, at det har vært riktig. Og de har gjort alt, sier de, for å kunne hjelpe. Og det jo virkelig mennesker som gir avkall på sin egen liv for å hjelpe andre, da, på sin måte.
2: Det tenker jeg ikke det noe tvil om, men altså, vi må samtidig hele tiden minne om at det et veldig skadet menneske I den andre enden av denne historien, som sykere enn noen gang, som vi også har møtt, men som ikke I stand til å bli intervjuet, men som vi har håndtert og hatt mye med å gjøre hele veien. Jeg får lyst til å si, bare for å gi konkrete eksempler på hvor langt det gått, da, at da politiet til slutt etter 9 måneder I det huset ble tilkalt, så gikk de inn I huset og fant veldig merkelige innretninger. De hadde stroppet fast madrassen på soverommet der gjesten deres sov. De hadde en sånn plate til å montere opp på utsiden av vinduet. De hadde montert høyttalere I taket der de spilte, liksom kunne styre musikk I lovsang fra kjøkkenet. De hadde teipet en vannkrana på badet. På kjøkkenet så var kjøleskapet låst med hengelås, og overalt hang masse lapper på veggene med bibelsitater og truende befalinger. Så det var jo et slags skrekkabinett politiet kom inn I, og når de da møtte denne ganske unge kvinnen, da, som var nesten ikke I stand til å gjøre rede for seg. Mm. Så det voldsomme basketak som har foregått I dette huset. De har filmet det selv også, underveis. I disse lange, halvannen time lange, opp mot en halvannen time, sesjonene, der hun har blitt holdt, og ekteparet har snakket strengt til demonene inni henne, blant annet at de skal dø. Og det har hun blitt veldig, veldig redd og forvirret av da.
0: Men du, Bjørn Olav, som kjenner mer til sånne her type ting, og det miljøet der det her foregår, det her helt ekstremt. Og det har blitt, de har blitt dømt I rettsvesenet. Hvordan foregår sånne her ting I andre sammenhenger? Når det innenfor lovens rammer?
4: Ja, altså, for det jo lov I Norge. Og vi går jo videre fra Hallingdal, så utforsker vi jo andre miljøer, og vi observerer andre ting. Det som mest vanlig jo at man befaler dæmonene å forlate det mennesket. Og det skjer I en situasjon der man ikke holder folk fysisk fast eller sånne ting, men man taler til dæmon I mennesket. Da. Det jo liksom det mest vanlige. Og I den katolske kirke har man jo et større rituale, der man kan bruke krucifiks og hellig vann og så videre, og det får vi også oppleve da.
3: Ja, det reagerte jeg på, fordi dere jo da i København og møter den danske demonutdriveren, som den eneste som får lov til å gjøre det.
4: Nei, det stemmer ikke. Nei, altså, det finnes demonutdriver i den katolske kirke i Norge også, men de er ukjent. Han er på en måte den eneste som er offentlig kjent da, og står frem med ansikt, han i København.
3: Ja, og han en liten sånn her luring, fordi på et øyeblikk der så spruter han hellig vann på dere, og det høres ut som at det gjør noe med deg, tror du det? Blir du nervøs?
2: Ja, altså hvis jeg hadde hatt demoner i meg da, så skulle dette vannet ha etset på huden.
3: Så det var et par sekunder der du tenkte sånn, er det noen her?
2: Ja, det var egentlig sånn sett beroligende at det bare kjentes ut som vann for meg, så det var jo hyggelig da. Jeg har jo også tatt demontest underveis her.
4: Ja, det var egentlig med, der var du litt mer nervøs, tror jeg faktisk, på den, og hva som ble utfallet av den testen.
2: Et spørretest på internett.
0: Ja, riktig.
3: Jeg får nesten høre podcasten for å høre resultatet.
0: Vi skal snakke mer med dere, men vi hører litt musikk nå da. Supertramp, It's Raining Again. Ikke hellig vann da, eller?

0: Supertramp, It's Raining Again, og i appen NRK Radio, der har vi fått en melding. Olav, til deg, Olav Svarstad Haugland.
1: Ja.
0: Så mange år i Radio Rock, men du måtte vente til NRK 9-timen før det ble Djævla og Dæmona.
1: Ja, det, jeg har hatt horns på hendene mine ja. I mange år nå, men...
0: Det Krana Nilsen som har sendt melding til oss, og grunnen til det jo fordi vi har da Trude Lorentzen og altså Bjørn Olav Hammerstad på besøk i 9-timen, og vi snakket om podcasten Dæmonutdriveren, og det vi må si et helt unikt samarbeid mellom NRK og da den kristne avisa Dagen der du jobber, Bjørn Olav. Men i den her podcasten så kan man kanskje si at man kommer bort på en del litt sånn kontroversielle ting som finnes i den kristne verden. Bjørn Olav, hadde du noen betenkeligheter mot å sette lys på det, på et vis?
2: Det er jo alltid vanskelig å drive kritisk journalistikk mot miljøer som man tilhører selv, eller som man har en viss berøring med. Men det er også et veldig, veldig viktig oppdrag, tenker jeg. Så når vi skulle teame opp med NRK her, så var det jo viktig at vi snakket godt sammen om hvordan vi skulle gjøre det. Og vi er jo enige om en ting, og det er journalistikken. Altså, der forenes jo vi 100%. Den er den samme uansett, da. Selv om vi har ulike ståsteder, rent sånn trosmessig. Og det gjorde jo også dette prosjektet veldig interessant. At vi står på to forskjellige steder, ser ting på ulike måter, og samtidig forenes i journalistikken.
0: Det er jo noe sånn håpefullt i det, i en tid der det er veldig mye splittelse.
3: Veldig.
1: Absolutt. Har du fått noen reaksjoner fra ditt eget miljø?
2: Altså, jeg har bare fått positive reaksjoner. Jeg hadde liksom skudd meg nå på å bli halshugget, men det har jo ikke blitt i det hele tatt. Bare positive reaksjoner. Og det som mange skriver til oss nå, er at de setter pris på dette samarbeidet. For det er så annerledes og nytt.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tror at dette kan motvirke polarisering i samfunnet, for å tenke litt store tanker.
0: Apropos det, jeg må bare ta med en melding som vi har fått fra Erling her i appen NRK Radio. Det er et fantastisk journalistisk arbeid dere har gjort, Trude og Bjørn Olav, gjør en fantastisk jobb. Man kommer tett på alle, scenografien er imponeringen. Det er en slags anmeldelse det her. Fortellingen flyter mellom ulike historier med gjennomgående høy kvalitet, imponerende. Og så kommer det glede meg til neste podcast, hva enn det måtte være. Så det er jo, på en måte er det et lite spørsmål der. Vi kan i hvert fall spørre om det blir flere samarbeid.
3: Altså, jeg føler vi åpner portene til en verden, altså det finnes mer inni den kristne verden, og så synes jeg nettopp det der å jobbe med, altså jeg har aldri kjent en kristenkonservativ person i mitt liv, og vi har blitt godt kjent, for vi har kjørt masse bil opp og ned til Hallingdal, og hvor forfriskende det er, og merke at vi kan prate interessant og godt sammen. Så det, den type samarbeid er jeg veldig åpen for. Altså. Det blir kjedelig å gå tilbake til sånne helt som man enig med.
1: Ja, men nå har jo du gravd i Bjørn Olav sitt miljø. Er det ikke på tide at Bjørn Olav får lov til å grave i ditt miljø?
3: Jo, men jeg har også hatt med ting fra min bakgrunn inn i dette her, for jeg har levd tett på psykisk sykdom og opplevd å miste moren min i selvmord da jeg var ungdom. Så selv hvor fortvilende det er å være pårørende til noen som ikke legene klarer å helt skjønne hvordan de skal fikse.
1: Ja.
3: Så den desperasjonen denne unge kvinnen og hennes familie har hatt, da, den forstår jeg også. Så jeg tar og forteller litt om meg selv, jeg også.
1: Absolutt, og du har jo laget altså, nå denne podcasten, du har også laget Mysteriet Adam, Kvislings koffert, Evnukkemakeren. Det er ganske mange ekstreme historier du har gravd ned i. Hvilken historie er det som har liksom fenget deg mest?
3: Jeg er jo alltid hund. Altså nå har ordvalget blitt litt rart, for jeg sier jo uten å tenke over det at jeg er besatt ja. Av den historien jeg til enhver tid er inne i. Men jeg er jo en gammel Dagblad-dame, tabloide rotte, så jeg har sånn veldig instinkt på litt juicy greier. Så det må bare folk sende tips. Ja. Jeg trenger noe nytt å stikke huet inn i nå.
0: Men det lurer jeg alltid på når jeg hører podcaster eller leser store saker som der journalisten har fått innblikk og så får møte veldig spesielle miljøer. Og sånn som akkurat i dette tilfellet, hvordan fikk dere lov til å komme inn til Solveig? Altså hos selve dæmonutgiveren Bjørn Olav, hvordan gjør man det? Altså, når hun har en dom på seg, og sånn, og så kommer NRK og Dagen.
2: det var jo ingen selvfølge at vi skulle få det, og vi ble jo oss faktisk litt positivt overrasket over at de sa ja. Men jeg kom hjem til dem og satt der halvannen time og pratet med dem og forklarte hele prosjektet og fortalte at det kommer til å bli kritiske stemmer. Jeg var veldig ærlig fra første stund egentlig. Og så ble de med da. Så det handler om å bygge tillit over tid, og være seriøs, og drive ordentlig journalistikk, og god historiefortelling. Så det er klart at min fordel er jo at jeg kjenner miljøet, de kjenner meg, litt i grann i hvert fall, etter at jeg møtte de i rettssalen. Så det var nok en nøkkel for å kunne få det til.
3: Og det tenker jeg det står veldig respekt av, at de stiller opp. Vi har jo sånn sett blitt glad i dem, fordi de gir oss den tilliten, tåler de kritiske spørsmålene, og svarer for seg med sin overbevisning. Men du måtte be til Gud da, og først ta Gud nei.
2: Ja, for jeg fikk jo først nei, og så ble det i runde nummer to, så ble det ja da.
1: Ba du til Gud i mellomtiden om at hun skulle
3: si ja?
1: Så kom igjen, Gud, vær litt game nå.
2: Det er veldig morsomt, for Trude spør meg faktisk, det har ikke vi tatt med, men nå kan vi ta det med her da.
1: Ja, gjør det.
2: For det gjør jeg jo alltid. Ja. Altså, jeg ber alltid til Gud før jeg skal møte mennesker, men jeg ber ikke om konkret hva de skal svare. Nei. Jeg ber om at jeg skal få visdom og klokskap og være til stede og kunne møte folk med respekt og kjærlighet.
1: En god podcast ble det i alle fall. Jeg hørte hele podcasten mens jeg gikk en tur i skogen, og det kan jeg egentlig ikke anbefale, fordi det er ganske skummel musikk, og tungetallig, altså lydbildet er fantastisk, og det er en sånn veldig, veldig suggererende og ekkel stemning i hele podcasten, som er helt nydelig for deg som liker litt ljus.
0: Ja, du finner den i appen NRK Radio. Da gjenstår det bare for oss å si tusen takk for besøket, Trude og Bjørn Olav. Og igjen da, Demonutdriveren finner du i appen NRK Radio.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Camilla Vigestrand, bare meg her I ni timen med Olav Svarstad Haugland og med Silje Nordnes. Og det jo din første dag på jobben her I ni timen, Olav. Jeg synes det går greit, da.
1: Jeg synes det fint selv. Jeg klarte å si demonjegerne I stedet for demonutdriveren, men det en ærlig feil av en trebarnsfar som har sett på demonjegerne I to år nå allerede.
0: K-pop Demon Hunters.
1: K-pop Demon Hunters, jeg kan hele låten, alle låtene back to back.
0: Ok, da det fristende å be om en liten coverversjon av den låta Golden. Ja, vant jo Oscar for beste filmlåt fra nu nettopp.
1: Fantastisk låt, men jeg har lyst til å holde på lytterne, så jeg vil ikke, ikke prøve meg.
0: Det vi skal snakke om nu noe helt annet, og det jo det som allerede I går begynte å snakke mye om at det I dag eller den her helga det veldig mye på plakaten for folk som glad I idrett.
1: Det en fantastisk idrettshelg og ikke minst idrettsdag I dag. Norge gikk jo videre til semifinalen I ishockey, og så klarte de også å finne den slotten som gjorde at kampen matchet perfekt med Champions League finalen PSG-Arsenal 18-0. Jeg har sagt at jeg utilgjengelig fra halv fire I dag hjemme.
0: Hvor skal du se de her to forskjellige kampene?
1: Jeg skal se hjemme I sofaen sammen med svigefar og en kompis av ham. Og med masse barn løpende rundt. Altså det kommer jo det kommer ikke noe å gå som knirkefritt. Det gjør det ikke. Det ikke sånn full fokus, men jeg gleder meg veldig. Har du noe relasjon til hockey?
0: Nei, null. Eller vet du hva? Det lyg, for jeg har jo sett på serien Heated Rivalry
1: ja, selvfølgelig har
0: på
1: du det.
0: HBO.
1: Og akkurat sånn det I alle hockey.
0: Ja, det jo da en serie som det ble veldig mye snakk om, for det der det jo da to hockeyspillere som blir forelsket I hverandre. Og så skal ikke jeg avsløre noe mer om hva som skjer. Men jeg har begynt jo også I går faktisk å se på en annen serie som også I samme sjanger, som heter Off Campus. Det handler om en hockeystjerne på college-laget som sliter I filosofi, og så må han få hjelp av en hjelpelærer, eller han jente I klassen, og hun har veldig lyst, hun har et
1: skjønner du? Vet du hva? Norge I semifinalen I ishockey, vi skal ikke snakke om Off Campus da. Vi skal snakke om at vi skal mest sannsynlig tape mot Schweiz, dessverre.
0: Men du det pessimistisk?
1: Ja, men Schweiz veldig gode, og de på hjemmebane, de har folket bak seg, men vi skal sitte her hjemme og heie, og så skal vi skrike til TV-en, hvor pøkken, hvor pøkken, hvor pøkken? Det umulig å se pøkken.
0: Det veldig vanskelig å se pøkken. Men du sa, det med hockey-VM, det jo hvert eneste år. Men så var det et eller annet, du, for jeg har liksom ikke følt så veldig mye med, men du sa et eller annet på kontoret I går, om måten hockey-VM bygd opp på, som gjorde at det fikk hvertfall meg til å, det noe med at alle kampene foregår, altså det bare to haller.
1: Ja, det to haller, så det en slags festival, så tidligere I hockey-VM så kunne man jo egentlig gå I en hall og se tre kamper I løpet av dagen.
0: Ikke sant, det noe veldig annet enn å for eksempel dra til

0: har vi en nordmann som kaptein.
1: Martin Ødegaard, han skal forhåpentligvis løfte det troféet I kveld.
0: Åh, nei, det bare å glede seg til alle som... Altså, det kanskje noen som gruer seg litt også da, til den etter dagen?
1: Ja, jeg har ikke turt å si til kona mi at Kasper Ruud gikk videre også i tennis. Så søndagen ryker det nå.

0: Somebody That I Used To Know, Gotje og Kimbra. Er det Gotje? Det, jeg synes det vanskelig å si det navnet der.
1: Gotje, synes du traff bra?
0: Ja, vi har fått en melding her fra Ingun, som minner om at Sandefjord spiller borte mot Molde klokka 15.00. Jeg må si til deg, Ingun, det 16.00, men det fint at du tidlig ute da.
1: Det uansett veldig masse som skjer i dag, og så jo spørsmålet, hva skal de idrettsinteresserte gjøre hvis de for eksempel i dag invitert i et bryllup? Det kan være konfirmasjon kanskje, eller andre bursdager, altså, også, der du ikke har anledning til å benke deg foran TV-skjermen, sånn som du har tenkt, Olav. Hvordan egentlig reglene der? Er det lov å ha en mobil stående oppe på, med lav lyd?
0: Jeg elsker idrett, jeg elsker sport. Fotball nesten halve livet mitt, men jeg må si nei.
1: Det ikke lov?
0: Det ikke lov. Selv om det Arsenal som ikke har vært i Champions League-finale i...

0: ja, siden 2005-ish. Nei, det ikke lov.
1: Ja, det veldig strengt.
0: Du må, hvis noen av de som gifter seg fans av et av lagene og har lyst til å se det, da det greit.
1: Ja, for jeg har vært i bryllup der jeg har observert at det har skjedd. Ja. Og så har jeg ikke blitt noe plaget av det nevneverdige, altså at så lenge det ikke høy lyd. Og, altså forrige helg var det jo Champions League-finale for damene, og da var vi samlet til en sånn familiesamling, skulle grille, og det var ganske lave skuldre, det var absolutt ikke et bryllup. Men allikevel, vi i lag sosialt, og da tenker jeg kanskje at vi, man fortsinnsvis skal se hverandre inn i øynene og prate og så videre. Og
0: da er det helt greit.
1: Men da gikk, altså broren min, han bare gikk rundt med mobilen i handa, og så etter slutt sånn, hva det du driver på med? Det Champions League-finale. Ja,
0: altså det der gjør jeg hvis det første divisjon. Så lenge det ikke noe kirkelig, eller kommunen inne og velsigner noen, eller et eller annet, ja. Så det lov til å gjøre hva som helst.
1: Så det kun bryllup, konfirmasjon og dåp, det ikke lov?
0: Ja.
1: Ok.
0: Dåp kanskje litt sånn på...
1: Hva med borgerlig konfirmasjon?
0: Borgerlig konfirmasjon? Nei, det ikke lov der heller. Nei. Men det kan jeg bare si da, til alle som på et sånt arrangement i dag. Bli enige, alle sammen, om at vi ser ikke kampen. Altså, vi holder helt tett. Dette et lukket forum. Ingen deler noen ting fra kampen, så ser dere en opptak.
1: Det mulighet, det men det mulighet. Skummelt, for hvis du går inn på Instagram eller andre sosiale medier, så kan du bare få det rett i fleisen.
0: Ja.
1: Men ok, det en mulighet. Inger skriver, skal i bryllup, så Arsenal-kampen ryk. Mobilen skal ikke i bruk. Veldig grei beskjed der fra appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet er dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene i går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
0: Og Harald Berre som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hizbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen er det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
3: Det sentrale i vårt program har vært og er fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt er å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
4: Nytimen på NRK P1.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Det er Blast from the Past. Deilig å høre.
1: Veldig, veldig deilig. Det eneste jeg tenker på når jeg hører denne sangen, Tore Strømøy som hadde Shania Twain på besøk i, på Tore på sporet. Tror jeg det var, eller var det et annet program som var sånn underholdningsprogram som han... Uansett, jeg skjønner ikke hvorfor han skal besøke Shania Twain på Tore på sporet.
0: Nei, det, hvis han ikke har funnet en fetter eller bror eller noe sånt nå, så, så har ikke hun noe der å gjøre. Jeg tror det var en lørdagsunderholdning.
1: Ja, og så sier han, Shania Twain, that impresses me much. Og det... Det tenker jeg tilbake på, jeg blir varm i hjertet av det. Jeg synes det helt fantastisk.
0: Og det var en tid der man trengte latteboksen.
1: Ja,
0: man skulle,
1: ja.
0: En eller annen klakør som hadde gitt litt feedback, fordi det ble så stille etter den kommentaren. Det bare å gå inn på YouTube og søke opp og kose seg med det.
1: Ja, det et, et øyeblikk i norsk sånn, kultur, popkulturhistorie som vi setter høyt. Vi har snakket i dag om idrett og sport. At det en stor helg for det. Det ishockey-VM-semifinale der Norge skal spille mot Schweiz. Det Champions League-finale i kveld. Og så har Hanna Mora fra Nord kommer med innspill her i appen NRK Radio. Hei! Det også avslutningshelga av Giro di Italia, der vi sist søndag fikk norsk etappevinner, den første på 17 år. Det skal jeg se hele helga, sier hun, så kan dere se fotball og ishockey. Gleder meg.
0: Det tar hele dagen også, det å se sånne sykler.
1: Ja, men det deilig det, for da det ikke sånn der, da kan man slappe av, ha lave skuldre, du kan gå på toalettet, hente noe spis, det liksom ikke sånn at...
0: Tantrisk idrett, kan vi kalle det for.
1: På en måte, ja. Og så diskuterte vi jo litt det her med når det lov å se. Altså, hva skjer hvis du skal i bryllup i dag? Var spørsmålet vi stilte. Og Niklas, han skriver, min bestefar satt med ørepropp og hørte på Ålesundkamp i bryllupsseremonien. Til sin datter, altså min tante. Det var en helt vanlig seriekamp. Er man fan, så er man fan.
0: Men er man bestefar, så er man også bestefar. Da har du et bestefarkort som du kan dra fram. Vet du hva, jeg er sjef her.
1: Ja, ikke sant. Men også har vi en her som er anonym, som skrev at vi viste fotball på stor skjerm i våres bryllup. Ja,
0: skjønner at du er anonym.
1: Det også en mulighet. Vi skal nå over fra idrettens verden over til musikk, fordi vi har en gjest som sitter utenfor og venter på å komme inn til oss. Han vokalist i et band som veldig godt kjent for deg som hører på P1, nemlig Staut, og han heter Gaute Lein Austrø. Og de har en ny sang fra Staut som heter Rundt. Ball, ball.
0: Det veldig gøy på din dialekt å si.
1: Rund, ball, ball, ball. Jeg har egentlig ikke tjukk L. Men der tror jeg. Hva synes du? Har jeg tjukk L?
0: Det jeg litt... Du har i hvert fall ikke tynn L, som rund, ball, ball. Så det kan jeg sette pris på.
1: Det som at vi litt nysgjerrig på hva rund, ball, ball for noe.
0: Veldig nysgjerrig.
1: Det skal Gaute gi oss svaret på når han kommer straks til oss i 9-timen. Amen!

0: Room 5 og Payphone I 9-timen med Olav Svarstad Haugland og meg Silje Nordnes, og nå har vi fått inn frontfigur, vokalist I bandet Staut, Gaute Lein Austrø på besøk. Du skal rett videre til Stranda I dag og spille konsert.
1: Ja.
0: Så kommer det altså fram at finalen I Champions League foregår mens dere står på scenen.
1: Ja, det kommer jeg for å høre nå. Det meget overraskende.
2: Det var ansiktet ditt forandret seg. Det var som å ta is fra en unge.
1: Ja, for nå hadde jeg sett for meg etter konserten, så skulle vi stikke på hytt. Da, og der vi bor, og så skal vi se på Champions League, og så skal vi da få med oss hockey tidligere på dagen, så jeg har egentlig lagt opp hele dette løpet, helt frem til da. Ja,
2: ja dere får det mest sannsynlig ikke med dere avslutningen av hockeykampen heller da.
1: Neida, det blir sikkert ekstra omganger der, tror du ikke det?
2: Jo, det håper vi jo på.
1: Ja, nei, men da blir det spennende å se hvordan det blir I stranda I dag, rett og slett.
0: Vi veldig mange på konsert som kanskje har mobilen oppe, men vi håper jo at folk kommer og blir med på konsert.
1: Nei, jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
2: Skal dere spille den nye låta Rundballball?
1: Du, det skal vi altså.
2: Det skal jeg.
1: Den står på setlista.
2: Ja, dere har laget den med gammeldansgruppa Madame Yam.
1: Ja.
2: Gammeldansgruppe, det ikke noe jeg veldig kjent med. Men jeg skjønner at innspillingen av denne låta var litt annerledes. Kan du fortelle litt om hvordan den var?
1: Ja, vi møttes for første gang I studio. Faktisk I et digert studio på Bjølsen. Jeg hadde ikke møtt noen av gutta før, det var til en tidlig søndag, så alle var litt sånn, det var mye smale øyne, mye tannverk under håret, så vi kom liksom fra forskjellige steder, fra forskjellige spilljobber. Og så ble vi enige med en ting, at alt skulle spilles inn live, og det jo, det var vel nok mer vanlig før da. Nå det sånn at man legger på I lag og lag ofte, ikke sant? I det siste så har vi sittet litt I hvert sted, vi på forskjellige deler av landet og spilt vi I Staut. Men nå bestemte vi oss for at nå det en sjanse, det rødt lys og rekk, og da må alle levere.
2: Ja.
1: Og det jo 13 stykker totalt da.
0: Ja, hvor stort må studio være for å få plass til 13 spillemenn? For da det instrumenter og alt inn I
1: alt
0: det rommet.
1: Mulig. Det to bassister, så alle må jo drive og krangle om plassene sine da. Det heldigvis bare en vokalist, det flaks for meg. Men ellers så var det, så det kontrabass og elbass, det tre-fire stykker på trekspill, og det et par tre for fele, og ja, det mye. Det mye folk.
2: Altså, nå spør jeg kanskje dumt, men kontrabassen og bassen spiller de samme basslinje, eller?
1: Ja, nei, de driver og utfyller hverandre.
2: De gjør det, ja.
1: Jeg spurte ikke så mye.
2: Nei, du bare sang. Ok, men det vi skal snart få høre låta.
1: Mm.
2: Det noe feil her, som vi kan legge oss merke til? Sånn, fordi dere 13 personer.
1: Ja.
2: Noen må jo ha gjort noe feil, men dere har tenkt likevel, ja, ja, men det godt nok.
1: Ja, men det sikkert et eller annet, men det ikke noe jeg kommer til å fortelle noe om det.
2: Ah, ok.
1: Nei, jeg vet ikke, det ikke noe som... Vi hadde jo noen tekst, ikke sant? Altså sånn, det skal sitte på ett, men det var et par ganger jeg var veldig fornøyd. Da var det en som hadde gjort noe gærent, og så var det en annen gang litt senere her, sånn, der jeg bomma på og sang feil vers, og litt sånn, så det blir noen, men det ett full take som satt til slutt da.
0: Hvor mange takes tror du dere tok?
1: Nei, det ble ganske mange altså. Si at det ble en sånn 13-14 sånn fulle takes.
0: Ja.
1: Så det, men det får en helt egen energi altså, når du får den musikken, I hvert fall sånn type musikk som vi driver med her sånn, så blir det noe helt eget å sitte I studio og kjenne hverandre, og sitte og titte på hverandre, og føle, ikke spille på klikk og sånt, det litt sånn nørdøy greie da, men at vi bare kjenner takten I kroppen.
2: Absolutt, og altså jeg har hørt den flere ganger I går, og den har gått rundt I hodet mitt, så nå det bare å glede seg til at denne låta her skal gå rundt I hodet ditt også. Nå skal vi høre Staut og Madame Yam med rundballball.

0: og støt rundballball, og her kan vi jo se for oss da at 13 musikere har vært samlet inne i et rom og spilt inn denne sangen for oss. Og, altså, det svinger godt. Hvordan er det folk danser til denne sangen, sånn her type musikk?
1: Nei, det kunne du bare visst. Det mye spesielt, altså. Rundt om I landet. Det mye sving. Nå det mye line dance nå om dagen, da, etter den der country-bølga har skylt innover oss.
2: Ja, men altså, hele publikum ender vel ikke opp I en stor line dance?
1: Nei, de gjør ikke det. Heldigvis. Så det forskjellig, det litt så forskjellig altså. Men det litt headbanging, og det det ene og det andre.
0: Hvordan du selv på sving?
1: Nei, det nei, ikke nei. Eksisterende det altså.
2: Det greit at du står på scenen
1: ja,
2: og drar de andre
1: absolutt. Danser. Vi holder oss unna dans.
2: Men rundballball, jeg kan jo sitte her og late som at jeg vet hva det men det vet jeg ikke. Kan du forklare meg hva rundballball
1: Ja, det vel et, det jo et nyord, så det ikke så rart du ikke vet hva det men det jeg vet ikke hvilket ball det kan sammenlignes best med, men det jo, og slottsball har man jo. Det har jeg aldri vært på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, jeg kan ane meg hvordan det så hvis man skal sammenligne det mer med ball, så det nok nærmere håndball, vil jeg tro, rett og slett.
2: Ja, fordi Silje jeg pratet om dette I går, og da sa jeg til Silje, ja, men det jo selvfølgelig når du har tatt inn rundballene, og de feirer at de har tatt inn rundballene.
1: Ja, altså du kan jo, nei, men altså, det jo en lovefest, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, et ball på loven, en rundballball.
2: Rundball. Har du vært på mange rundballball selv?
1: Ja, det har blitt noen. Vi har spilt på noen også. Så derav liksom litt likere håndball egentlig, for det mye kroppskontakt og inneblant noen guffende taklinger.
0: Men Olav her jo fra Asker, ja. Så han har ikke så god kjennskap til hverken lovefest eller bygdefest. Eller,
1: du kan få lov til å bli med en gang hvis du vil, jeg kan vise deg det.
2: Det har vært veldig gøy. Jeg har aldri vært på en bygdefest.
1: Det overraskende morsomt. Men ta på deg knebbeskyttere og litt sånn på albumet.
0: Hvordan vil du definere en god bygdefest, Gaute, for Olav her som aldri har vært på det?
1: Nei, men det en god bygdefest. Det mye folk I forskjellige typer folk fra forskjellige samfunnslag og I alle aldre. Det viktig. Det må være unge folk og gamle folk. Og så bortsett fra det, ikke så mye regler, men ha det moro. Musikk viktig, og gjerne masse folk på scenen, litt sånn som vi har gjort her da, masse forskjellige musikere. Og, ja.
2: Og når ordføreren kommer inn, så buer man og sånn, eller?
0: Ja, det spørs.
2: Jeg ser på meg at man hører det.
1: ja, jeg vet, det var et helt nytt bilde I hodet mitt. Men,
2: og det har ikke skjedd før da.
1: Nei, vi kan godt si det, sånn.
0: men hvordan det? Altså, du vokst opp på Beitostølen.
1: Ja.
0: Hvor de gamle, tradisjonelle bygdefestene, I hvert fall der jeg vokste opp, så var det sånn at jeg husker jeg ventet veldig på å bli konfirmert, for da slapp vi inn.
1: Ja.
0: Altså aldersgrensa på bygdefestene på Hammarøy var 14 år eller konfirmert. men de festene finnes ikke lenger. Hvordan det?
1: Gjør det ikke det?
0: Nei, for nå det 18-årsgrensa. Altså det er slutt med de der, at det går så langt ned I alder. Ja.
2: Har du tenkt at du ikke blir invitert lenger?
0: Det jo veldig rart. Hvorfor skulle jeg ikke bli invitert?
2: Nei, du har rett I det, men finnes de I Valdres da?
1: Ja, absolutt. Det tror jeg. Det gjør det altså.
0: Ja.
1: Det eksisterer fortsatt disse festene, men akkurat når det begynner og sånt, kanskje litt senere enn tidligere. Men på Beitestølen og sånt, der det mer afterski og sånt der oppe, så der det litt for fint. Så du må litt lenger ned I bygda, for du skal finne de ekte, gode festene. Da må du reise til steder som Røn og Ullnes og sånne ting ned I bygda.
2: Ja.
1: Der får du bygdefest der.
2: Røn og Ullnes, og det ligger mellom...
1: Ja, det ikke så langt unna Fagernes.
2: Ja.
1: Ja, liksom, ja.
0: Du sa det ingen regler bortsett fra at det skal være god stemning. Det noen uskrevne regler? Altså, hvis det kommer en bygutt da, eller en sånn urban type som Olav her...
1: Du blir nok satt på prøve, ja.
0: Ja.
1: Men vi oppfører oss fint, altså. Og det som vi synger I sangen nå, det lov å være grisegutt på rundballball. Men selvfølgelig oppfører seg fint.
2: Innenfor rimelighetens grenser.
1: Ja. Men det lov å, hvordan kan man si det? Det lov å engasjere ved bordene, da. For å si det på en litt mer elegant måte for deg, for det Asker.
2: Mor, I kveld så skulle jeg ut på byen og engasjere ved bordene. Det høres vakkert ut. Jeg tar gjerne en bygdefest, ja.
1: Vi har en avtale,
2: ja. Jeg tror jeg kommer til å imponere.
0: Hvilken dansestil blir det for deg, Olav? Er det line dance eller swing du går for da?
2: Vet du hva? Jeg har ikke danset siden jeg så en video av meg selv på Karpe-konsert for 8 år siden, og jeg ble så pinlig berørt. Da tenkte jeg, der har jeg bikket 30, 40 og 50 I samme dans. Så jeg danser ikke. Jeg står med en øl I hver hånd og nyter musikken.
1: Og så det ingen som filmer på lovfest heller.
2: Ok, da danser jeg.
1: Da kjører vi.

0: The Course med Breathless her I 9-timen. Vi sitter her med Gaute Lein Austrø, vokalist I Staut. Du skal jo rundt omkring hele Norge I sommer.
1: Ja.
0: Jeg har telt meg frem til, var det 18 konserter du skal ha?
1: Ja.
0: Og det 17 konserter, og det starter I dag.
1: Det starter I dag.
0: På Stranda.
1: På Stranda. Da skal vi dit. Så har vi en liten tur I Sogndalen, 20 startet forrige uke, og så I dag det Stranda. Og så går det egentlig sånn, ja, slag I slag de fleste helgene fremover.
0: Det noen steder du gleder deg ekstra mye til å besøke?
1: Ja, det jo alltid det. Vi har noen sånne ting, Skeikampen-festivalen har blitt en sånn vennskapsfestival for oss, og der har vi vært I mange år, så det litt sånn hyggelig. Så skal vi spille litt på hjemmebane I år, da. Det jo alltid koselig.
0: Ja.
1: Så det mye fine festivaler, altså. Man har Livestock I Alvedal, for eksempel. Fantastisk festival.
0: Ja. Dette her da altså, hvilken sjanger vil du kalle musikken deres egentlig? Det jo dansemusikk, ja, festmusikk
1: det, Ja, jeg vet ikke, det noen kaller det folkrock, men det ikke så rock heller så, Nei, det jo folkelig musikk da
0: Ja, for dere spiller på festivaler der det også varierte musikk
1: Absolutt
0: Som I dag på den festivalen dere skal på I dag ja. Der det også andre artister som ikke spiller deres sjanger
1: Ja, det vil jeg tro ja. Så det godt sammensatt, det jo det som morsomt I dag tror jeg vi spiller med Carina Dahl og litt forskjellig Også på, I Alvedal om et par uker så skal vi spille rett før Honningbarna
0: ja.
1: Som også mitt favorittband, så det blir veldig kult
0: ja, det blir...
1: Så det ganske sammensatt dette festivalet Norge Og det jo litt morsomt da, ja. Tror jeg kult for publikum også
2: Hvor stor forskjell det på publikum rundt omkring I landet?
1: Og jeg synes det overraskende likt det, altså.
2: Ja.
1: Og særlig det forskjell, masse prater om, det så stor forskjell på bygd og by, jeg opplever egentlig ikke det, altså. Jeg synes folk oppfører seg ganske likt overalt.
0: Dårlig eller bra?
1: Det relativt bra.
0: Ja, relativt bra.
1: relativt bra, men det mer enn nok for oss det, altså.
0: Absolutt.
1: Det ikke noe, trenger ikke å oppføre seg perfekt for min del, bare så lenge de koser seg.
2: Når dere sånn på tur, 6 stykker I bandet, og hvordan det med, altså, det, hvem det som tar på en måte logistikk, ansvar og sånn. Det noen som må ta det? Ja, det du?
1: Nei, sånn tar vi folk til. Så vi gjør veldig lite.
2: Ja.
1: Alt bare ligger inne I en app, så vi får beskjed om alt mulig, og det helt supert. Det. Så vi har en turmanager som heter Daniel, og han passer på oss hele tiden. Og det finnes, vi har det fryktelig behagelig på tur da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dere 6 medlemmer
1: ja.
0: I start. Nå ja. Det jo bare du som her. Kan du komme med noe, altså nå har du fritt mulighet. Spillerom mulighet til å komme irritasjonsmomenter. Hva det som litt utfordrende med de andre på turné? Har de noen uvaner?
1: Ja, skal bare tenke, for nå skal jeg ikke så mange timer til jeg skal møte de igjen, så jeg må passe litt grann på. De jo litt eldre og sterkere enn meg, vet du. Så, nei da, men det jo da, vi har litt uvaner. Det litt sånn snorking I bandbussen som kan irritere meg litt grann. De går faktisk gjennom noise cancelling også, så det litt grann slitsomt.
2: Fordi vi vibrerer hele bussen.
1: Rett og slett.
2: Så det hjelper ikke å ha...
1: Fra flere steder, så sikkert fra meg også. Men det jo litt, det litt å ta av, altså. Det det.
0: Ja. Jeg vet hva, vi skal la det være mellom dere og
1: Jeg hører at du vil ha noe konkret, men da, det blir rein uthenging det, altså.
0: ja, snorking, det får være bra nok. Ja. Hvis snorking det verste, da lever du godt.
1: Ja, da, men det ikke det, altså.
2: Går det vilt for seg, sånn, når dere på tur?
1: Nei, men vi har det veldig morsomt. Vi møter nye folk og har det morsomt, og pleier å bli med på festen, og være sammen med lokalbefolkningen, og vi låser oss ikke på hotellrommet, nei. Så vilt og vilt, det jo... I dette folkemusikk litt sånn miljø som vi kan si at vi en litt del av så det jo det overraskende mye rock'n'roll det altså
0: Ja, har dere noen vennskapsband?
1: Ja, vi har jo Madame Jam da blant annet, og så har vi liksom forskjellige folk som vi rundt og spiller mye sammen med det blir jo litt sånn det jo et lite land, og vi har det alle veldig hyggelige, det min opplevelse det som, alle skravler sammen på backstage og det ingen som liksom, selv om du har de store traverne som man har sett opp til, så liksom Det god stemning og lett å lede I tone.
0: Du nevnte jo Honningbarna nå. Ja. Det noen andre band som når du ser dem på plakaten, og vi skal spille med dem, yes, det gleder jeg meg til.
1: Ja, jeg vet jo, sånn I bandene så har vi jo Dum Dum Boys og sånt, det veldig kult da. Ja. Det liksom, det tøft. Nå har vi litt jubileum I år og sånt, så jeg ser at de står på samme, så sånn, da har vi vet hvor vi skal den da. Da står hele bandet samlet, og da prater vi ikke under, da vi stille. Og da oppfører vi oss fint.
0: Ja.
1: Så, og ellers men ellers det ganske sammensatt. Vi kommer fra så veldig forskjellige miljøer. Det liksom noen fra folkmusikken, noen fra rocken, noen fra litt sånn jazz, så vi har litt sånn forskjellige sammensatte musikksmak da.
2: Og så har dere aldri, så vidt jeg skjønte, dagjobba. Altså ja. At da det ut på tur, rock'n'roll I helgen, og så det rett på jobb på mandag.
1: Ja, ja. Tror vi litt sånn rockekunstnerstjerner på fredag og lørdag, og så det rett tilbake igjen på mandag. Lander vi knallhardt, og det fint. Det helt perfekt, og det grunnen til at dette bandet har holdt det I så mange år. Det fordi at vi ble enige tidligere. Vi skrev en kontrakt, eller vi hadde en pakt om at alle skal fortsette å ha jobbene sine. Og det har vært så fint,
2: altså. Men hva det som så bra med det?
1: Nei, men da vi, for det første så vi ikke avhengige av bandene for å liksom drive. Vi har våre egne ting, vi har våre egne liv. Og så blir det jo Ørnulf da, som lager alle låtene og skriver alle tekstene. Han opplever veldig mye da, fra mandag til fredag. Ikke sant? Han jobber I fengsel, han jobber med et ungdomsprosjekt som heter Unge Valdres så han driver med masse ting og der han ute og henter alle historiene og alle låtene ja. Og for oss det, å ha det liksom fint på hver vårs kant driver med det, og så møtes vi på fredag da det god stemning, vi faktisk litt hyggelig å ses igjen
2: Det blir som I parforhold at det lurt å beholde sine individuelle yes. hobbyer, for da kan man ha det litt på eget, og så kommer man sammen og finner energi I lag.
0: Ja. Jeg forventet god stemning da du skulle komme på besøk, men gode tips, dette bare et meget godt tips til alle band der ute.
1: Men ikke ta med deg det til parforhold hjemme at du borte 5 dager og så 2 sammen.
2: Nei,
1: gjør det motsatt. Gjør det motsatt. Det mitt beste tips.
2: Altså, Gaute, vi må jo bare ønske deg god tur da, til stranda.
1: Tusen takk.
2: Håper det blir bra fest. I kveld, og at du får sett da, både hockey og fotball og alt det her, selv om du nå skal stå en times tid på scenen der, midt oppi alt.
1: Jeg får legge en skjerm på monitoren min, så jeg følger med på litt begge deler.
2: Ja, tusen takk for besøket, Gaute. Vi hører nå på Tobias Sten her I 9-timen, hånd I hånd, og etterpå så får du da popquiz rebusen for I dag. Følg godt med på den.
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her, og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000, 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Emilie Nicolas Olav inn i timen med Olav Svarstad Haugland og Silje Nordnes. Hvor gammel du, Olav?
1: Jeg 38 år gammel.
0: Ja, jeg 41. Nå skal vi snakke om en jubilant som fyller 30 år i dag. Det jeg vil si det vel kanskje nesten en av, altså det verdens rikeste bursdagsbarn,
1: ja.
0: Kan vi kanskje si da. Fordi for 30 år siden i dag, så ble det første innskuddet satt inn i oljefondet. Norsk pensjonsfond utland.
1: Ja, Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, er mye mindre sexy navn enn oljefondet.
0: Det høres bedre ut, ja. Du har tallet framfor deg. Hvor mye vi har, hva som har skjedd siden det første innskuddet ble satt inn?
1: Ja, altså her kan du bare se hvordan det er å spare til pensjon, fordi man satt inn rundt sånn 172 milliarder da, i 1988, er det tallet jeg kan se her.
0: Ja.
1: Og nå er det da oppi 21.268 milliarder. Det er så høyt at jeg ikke klarer å si det engang. 21.268 milliarder, men det endrer seg jo hele tiden. Det går opp og ned, det er jo en berg- og dalbane vi ser her, når man går inn på nbim.no, for hvis du går inn på oljefondet.no, da kommer du til FRP's nettside.
0: Er det sant?
1: Fordi de har kjøpt domene. Der gjorde de noe smart, altså.
0: Men ok, så er spørsmålet, hvordan skal det her feires? Jeg vet ikke, da kan vi jo ta inspirasjon fra oss selv. Hvordan feirer du din 30-årsdag?
1: Det gjorde jeg sånn som jeg feirer alle bursdager. Det er å kunne bestemme film og middag hjemme som jeg lager selv.
0: Husker du hva det ble på din 30-årsdag?
1: Det ble mest sannsynlig burger, for det er ikke min kone så veldig glad i. Så det lager jeg da.
0: Ja, riktig. Det og hvilken film var det på domboksen?
1: Garantert noe sånn Vertical Limit, eller en eller annen katastrofefilm, Sunshine, eller noe der verden går under. Ja. Eller en krise skjer, snøskred, et eller annet. Sånne ting liker jeg godt.
0: Selv inviterte jeg mine aller beste venner til fest og moro, servert chili con carne.
1: Ja, hver sin smak.
0: Det var tequila shots, og så var det quiz om meg ut på kvelden der. Så da kan vi jo se for oss at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, inviterer da sine nærmeste venner. Hva tror du er på menyen? Burger eller chili con carne?
1: Nei, det må jo være noe oljebasert da. Noe majones og...
0: Aioli.
1: Det er
0: bare majones med litt annerledes.
1: Ja. Og så det er vel Nicolai Tangen som må invitere.
0: Ja.
1: Ja, så det blir vel noen rike venner med noe AI-kunst i bakgrunnen. Og så noe oljebaserte retter.
0: Ja, for du er ikke invitert. Har du sjekket inn spamfiltret på mailen din?
1: Jeg har ikke det, men jeg kommer ikke hvis han ikke viser noe vertical limit altså.
0: Ok, nei, for jeg er heller ikke invitert, men vi må jo da rett og slett bare, vi må bare gratulere.
1: Ja.
0: Oljefondet og alle i Norge med dagen til det her vanvittige opplegget som vi har gående.
1: Takk.

0: Sløv uten dop, poster og bygge i ni timen, hvor vi snakket i sted om at oljefondet har 30-årsdag i dag, og I den forbindelse så prøvde vi å spekulere litt I hva de skal servere på I bursdagen da, til oljefondet, og da snakket vi om majones, det måtte være noe oljebasert.
1: Der svarte jeg for raskt, det må jo være noe laks. Her må ha noen laks og rømmegrøt og spekemat, urnorske retter.
0: Ikke sant?
1: Selv om oljefondet egentlig ganske nynorsk, det jo ikke gammelt, 30 år, det jo ingenting.
0: Ja, men jeg enig I at det må være noe som, nok norskt, Men apropos majones, da, så har vi fått en melding I appen NRK Radio. Fordi som folk hører et ord, så begynner hodet å gå. Og da får vi egentlig bare en veldig koselig hilsen fra en lytter som heter Linda, som skriver «Heisan fra hytta». Vil nu bare ønske alle en riktig god helg. I dag skal vi ha gode venner på reker med mer. Nu på tur for å handle loff og majones. Ha en strålende fin dag. Og mer enn det trenger det ikke å være. Det bare et lite innblikk I noen sitt liv. Det synes jeg veldig, veldig hyggelig.
1: Det høres ut som en nydelig lørdag.
0: Ja.
1: Kom et lite tips. Kjøp noe kylling også ved siden av til de som ikke så glad I reker. Som at de også har noe å spise.
0: Snakker du om deg selv nå?
1: Ja, og det veldig... Altså, folk liker ikke folk som ikke glad I reker. Alle tenker at alle glad I reker.
0: Jeg blir litt mistenksom. Hvis det allergi, greit. Broren min har skalddyrallergi, det får gå.
1: Ja.
0: Men å ikke like reker, det føles litt som at man et barn.
1: Ja, så jeg spiser
0: det lov å si?
1: Absolutt, det lov til å si.
0: Ja.
1: Og jeg spiser jo alltid reker hvis jeg får det servert. Men jeg ender ofte opp med en skive da, gjerne.
0: Ja.
1: Og bruker masse smør for å få den smaken I stedet for. Og det kan du se når du på et rekelag, så ser du veldig fort hvem som glad I reker og hvem som ikke glad I reker. Det de som bare spiser en skive og blir litt mer brisende enn alle andre på hvitvinen. De skulle ønske at det var litt kylling der.
0: Ja, vi tar også med I melding, altså inboxen jo åpen her hos oss hele tiden, og det betyr at du som hører på kan stille spørsmål, og hvis vi kan svare på det, så vil vi jo gjerne gjøre det, og det en som skriver, hei, når begynner reiseradion? Lyden av sommer! Ha en fin helg, og da kan vi informere om at reiseradion begynner lørdag 20.

0: 7. juni.
1: Skriv det ned I kalenderen.
0: Skriv det ned I kalenderen, da Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for å gi deg lyden av sommer, men foreløpig så det jo 9 timer frem til da.
1: Det det. Og her skal vi få litt Tom Hell med One Step Up.

0: NRK Nyheter. Klokka 11. En person sikta i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskninga av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene er ifølge israelerne knyttet til Hezbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den er jevnet med jorden. 10.000-vis av mennesker er drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. 100-vis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det er en katastrofe. Situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så er de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
0: Falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by nation state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Wikan forteller mer om videoene i Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør i Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon i dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger lufthavn på grunn av en drone i dag tidlig. En mann i slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, hjertelig velkommen til den siste pop-quiz i mai, dere. I morgen er altså siste dagen i mai, og da er det definitivt sommeren som venter. Men bli nå med da, og trimme de små og grå den nærmeste timen her i P1. Det er sunt for helsa det, og gjøre det. Vi skal få unna det formelle her aller først, og denne døgnåpne nettkvissen vår, som du finner på nrk.no/deltager. Den er oppe 24-7 den, og så kan du også melde deg på popquiz, og det er det mange som gjør. Og jeg vil gjerne si til dem da, som melder seg på ofte, at vel, om du ikke kommer i dagens sending, så blir du i banken vår, så ikke blir du overrasket om vi tar kontakt ved senere tidspunkt, altså. Medlin, ja, den har blitt spilt av i 9-timen, ikke bare der, men også i popquiz kveld på tirsdag. Og det er mange som har gjettet korrekt på den, og det er ikke for sent å gjøre det. Bare bruk NRK Radio-appen altså. Og det er Konstanze som vikarierer for Amalie denne lørdagen her med dagens lyttekonkurranse. Men hun spør, som Amalie pleier å gjøre, hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Solen steker om dagen, og når varmegradene bikker over 15 grader, er det bare én sang jeg tenker på. Faye Missugan kom ut i 2025 og steg til toppen av alle lister. Hvem er artisten bak denne sangen?
0: Ja, den kan du få lov til å bryne deg på om du ikke er med i selve sendingen. Men det er mange som ønsker å være, og vi har plukket ut dagens deltakere vi, og det er alltid en glede å hilse på dem på disse lørdagene. Jeg slutter aldri å bli overrasket over kunnskapsnivå til deltakerne i popquiz. Aller først så hører vi noen hoster her, og er det Helena det? Eller er det... Ja, det er, du har ikke skyldet for det. Var det Trond, kanskje?
2: Nei. Ja, da, jeg hoster litt.
0: Dårlig form, Trond?
2: Neida, nei da, det skal gå.
0: Ja, ah, det er godt å høre det.
2: Det er ikke noe gærent med.
0: Få med hele navnet ditt til Trond Øyvind Karterud, som ringer fra hvor nå, Trond?
2: Du, akkurat nå så jeg utenfor NTNU i Trondheim. Jeg var på masterfest der med eldstemann i går. Okay. Og så skal vi på konfirmasjon til Niesa i dag, så reiser vi hjem til Fredrikstad i morgen.
0: Ja, ikke sant, der hører du hjemme. Opprinnelig. Du er debattredaktør i Fredrikstad Blad, er du ikke det?
2: Det stemmer.
0: Jeg liker debatter du da, Trond, setter i gang på fritida. Ja, for det byr sjansen seg, så setter Trond i gang han med en debatt. Kjør debatt, sier Trond.
2: Og, ja da, det kan vi gjøre, vet
0: du. Ja, vi gjør det. Har du folk med deg, Trond? Det har du kanskje da.
2: Du, jeg har stappet bilen full, av to sønner og en kone og en svigermor. Ja, ja, og en bikkje, men hun får ikke bidra
0: på. Nei, det er bra, gøy. Trond, du må ikke kjøre noe debatt med Helene som du møter, altså. Du lå meg det, Helene Aksøy.
2: Det er greit.
0: Hei på deg også, Helene. God lørdag.
3: Jo, like måte.
0: Ja, Trond holder til i Trondheim for tiden, og du da, hvor er du?
3: Du, jeg sitter hjemme i Asker.
0: Ja, sitter hjemme i Asker.
3: Ja.
0: Du, sier jo det at Spotify sier at du er bare 32 år gammel, Helene. Det betyr at du, jeg må jo få lov til å si da, i og med at vi, for å plassere dere i de kategoriene dere skal prøve dere på, så er det greit å vite alder, og du er jo starten av 60-årene nå, men Spotify sier 32, det betyr at du er glad i, skal vi si, nyere musikk da, Helene?
3: Ja, altså det tror jeg. Jeg tror egentlig Spotify blir litt lurt at jeg hører på alt fra veldig gammel musikk til ganske ny musikk, så det er nok det som er årsaken. For jeg hører også på mye 500 år gammel musikk, for det øver litt med koret mitt, blant annet. Så det, ja.
0: 500 år gammel musikk, ja. Ja, det er nærmest som en svarte dæven. Jo, det da.
3: Men, ja, ikke sant.
0: Men du har også lag med deg. Du hører Trond, han har fylt opp bilen sin, men også er det med deg, Helene.
3: Du, jeg har med meg min yngste datter, som har bursdag i dag faktisk. Hun blir 24.
0: Akkurat.
3: Så vi er bare to damene. Jeg håper at vi stiller sterkt. Hun studerer musikk og er veldig opptatt av musikk og har blitt godt oppdratt sånn sett. Så vi får se hva vi får til.
0: Nå tror jeg Trond begynner å flakke litt med blikket og begynner å bli litt bekymret. Sannsynligvis. Du, vi sier lykke til dere begge. Og får vi se hvor langt en av dere rekker denne lørdagen her. Moro med en programvinner, men da må dere i mål litt før 12. Ja, jeg vet ikke hvordan husken er når det gjelder Eurovision. Det er ikke så lenge siden det var. Men første spørsmål dreier seg jo om det, og det er enkelt og greit. Hvem vant Eurovision i år for Bulgaria med låten Bangaranga? Pleier ikke hukommelsen å vare så lenge når det gjelder den konkurransen, men den var nå avholdt ganske så nylig da. Og jeg spør altså etter hun som vant for Bulgaria med Bangaranga. Og får vi bli spennende å høre om dere husker noe av det. Spørsmål nummer to har ikke noe med Eurovision å gjøre, kom ut i 2021, men den har noe med kjøring å gjøre, som Trond holder på med, og jeg vil ha navnet på vedkommende som kommer denne låten her det året der. Dere har et minutt altså, så vil Ida vente på et svar. Lykke til!

0: lappen nå og koser seg med den. Men vi husker alle frihetsfølelsen når vi fikk førerkort og kunne kjøre av sted alene uten å ha en kjørelærer ved siden av oss, altså. Vel, vi startet opp med denne Eurovision-vinneren fra Bulgaria, Bulgaria i år altså, og hun vant altså med Bangaranga. Jeg var altså ute etter navnet hennes, og selv om det er ganske så nylig, så er det ikke så lett for det, kanskje. Trond, Eurovision, altså hvis du bor i Fredrikstad og jeg lurer deg på Eurovision, så ikke henvend deg til herr Karterud. Det er vel kanskje ikke rett adressen da, men du har mange freske navn på blokka likevel. Trond?
1: Ja, jeg ga det litt sånn geografisk navn. Ja. Sofia Balkerevic.
0: Ja, det låter flott, altså. Det er kanskje noe fullt. Jeg skjønner godt Helene Ler her nå. Ja, det er fantastisk. Det er virkelig bra. Det er ikke noe rart at han holder på med debatter, Helene. Det er jo ikke det. Det blir fort debatter og sånt.
2: Ja,
0: det er veldig. Men du har kanskje noe enklere og litt mer riktig?
2: Ja, altså hun heter Dara. Hun hadde jo med seg mange hjelpere, men hun heter Dara.
0: Du heter Dara. Ja. Darina Nikolaeva Jotova, som er hele navnet hennes. Men
1: det er ganske kreativt det, ja, da.
0: Det er ganske kreativt, ja. Men jeg likte navnet ditt bedre, Trond. Jeg gjorde det, altså. Så, men, Dara er noe riktig, og Helene får det poenget. Hun gjør det. Og Helene, hvem var det som kjente på frihetsfølelsen med å få førerkort?
2: Det var Olivia Rodrigo.
0: Hva med deg, Trond?
1: Ja, det var det jeg svarte
0: om. Ja, få mye kjeft om dagen, Olivia, for å måten hun klær seg på, disse babydoll-kjolene hennes, og mener at det er veldig seksualisert ting, og hun har gått kraftig ut på grunn av det, Olivia, så hun holder ikke bare på med musikk, men må også svare på mye kritikk. Det er to til Helene, og det er ett poeng til Trond. Ja, det betyr at Trond må virkelig skjerpe seg her nå, skal han komme opp på siden av Helene på avrundingsspørsmålet. Da må du si navnet ditt raskere en Helene Trond for å få poeng. Her er vi i 2019, og igjen så presiserer jeg sine andres først. Hvem hører vi?

0: Ja, Trond Øyvind.
1: Trond, kom igjen.
2: Eva Max.
1: Nei, men har du hørt på maka? Eva Max, altså, det var helt stille fra Asker her nå.
3: Ja, altså, hun hjelper min, sier ja, det var det
1: sånn, men jeg ikke svarer, så ja. Ja. Ja, Helene, da er, betyr jo det at Trond, han klorer seg fast i programmet nå, og har ikke tenkt til å gi seg, og det betyr at vi må ha et avrundingsspørsmål til, og da må dere også si navnet deres da, før dere svarer, ja, altså. Han er ute etter, jeg heter Edward Christopher til fornavn, kommer altså fra Halifax i Storbritannia, og jeg kan nevne i hvert fall en av de store hitene hans, Perfect, som kom i 2017. Det er ikke noe navn her enda, så jeg får bare fortsette å lese her. Og har hatt...
2: Trond Øyvind.
1: Ja, kom igjen, Trond.
2: Hei, Sharon.
1: Har du hørt det?
3: Ja, ikke sant.
1: Helene.
2: Tok jeg deg på innspurten?
1: Gjorde altså det.
3: Gjorde det, vet du.
1: Ed Sheeran. Gjett om det er god stemning i bilen nå, Helene. Det er,
3: jeg kan tenke meg det.
1: Han bare, altså folk fra Fredrikstad, vet du, de koser seg på andres vegne. De gjør det som regel, altså. Men du, det er... Det, men Helene, det gjør jeg... Nå får du høre hvordan det går med Trond videre i programmet i stedet. Og så skal vi sende deg et krus. Skal vi ikke si det sånn?
3: Ja, supert. Det var veldig gøy.
2: Takk for fin match.
3: Lykke til, Trond.
2: Takk for det. Takk for programmet.

0: Ja, flink synes jeg Eva Max har mange gode låter her. So Am I fra 2019. Hvilket avsluttet fra 2010-kategorien denne lørdagen her, og vi skal prøve oss på 2000-tallet. Men først fasiten på Medlin. Ja, dere hørte altså Xanadu med Olivia Newton-John, hvor hun hadde tatt plassen til Jeff Lynne I Electric Light Orchestra, og sang den med bandet I ryggen. Men det var Jeff Lynne da som hadde skrevet og produsert låten. Så var det Vi burde danse med Pike Kyss, og så var det Bli med Freddy Kalas. Da det 2000-tallet, og da hilser vi på Kjersti Holteggen. Riktig god lørdag, Kjersti.
1: Jo, takk, det samme det.
0: Ja, vi Bærum utenfor Oslo, kanskje?
1: Ja, ja, stemmer.
0: Det vi. Det et fint sted å bo, Kjersti?
1: Du, jeg trives veldig godt.
0: Ja, så bra. Og du hører på mye forskjellig musikk, kanskje også?
1: Ja, det går I mye forskjellig her hjemme.
0: Ja, og du, det klar for konfirmasjon I dag, Kjersti?
1: Ja, det stemmer. Vi skal I konfirmasjon litt senere. Ja,
0: og så går det med bunaden da?
1: Du, den henger klar, så jeg skal hoppe I bunaden når jeg ferdig med å snakke med deg, tenkte jeg.
0: Ja, akkurat. Har Bærum noe egen bunad? Nei,
1: var ikke det. Nei, altså jeg har en hallingbunad.
0: Halling? Akkurat. Ja. Har du noen forbindelse med Hallingdal, kanskje?
1: Ja, faren min fra Hemsedal.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Vel, du får vente litt med bunaden da, Kjersti, og så får du prøve det her nå mot Trond. Hvordan dette går, han hadde en fryktig nytende opphenting fra 2010-kategorien, så får vi nå høre om det begynner kanskje å kladde litt for Trond etter hvert som det blir litt eldre musikk. Vi får nå høre hvordan det går. 2000-tallet, dette her, ja, spørsmål nummer 1 da. De jo aktuelle også, de kommer nemlig til Oslo I morgen, denne australiske duoen som kom med We Are The People I 2008. Hva det de kaller seg? Det relativt langt navn til å være to personer, men sånn det en gang. Australsk duoen altså, We Are The People. Den kom ut I 2008. Hvem det jeg skal frem til der? Spørsmål nummer 2. Her vi 2002. Og jeg ute til navnet på hun vi straks skal få høre spille feine flott piano og synge en fin låt for oss. Navnet hennes. Her har det et minutt å tenke dere om på. Lykke til.

0: Ja, da var det en stor hit for denne låtskriveren og sangeren fra Pennsylvania. Og der er vi altså tilbake i 2002. Men først da, Oslo-aktuelle australske duoen som kom med låten We Are The People i 2008. Og de spiller altså i morgen i ditt nabolag, Kjersti. Jeg vet ikke om det er vel Unity Arena dette her det skal foregå. Du vil kanskje høre det, om du ikke skal på konserten, så hører du kanskje likevel ifra Hagen og Grillen. Hvem var det skulle frem til deg, Kjersti?
1: The Empire of the Sun.
0: The Empire of the Sun. Hva svarte Trond?
2: Da sa jeg, selvfølgelig. Men jeg svarte Men Down Under.
0: Ja, når det er Australia så blir jo Men Down Under, eller da, det blir jo før eller siden riktig. Det gjør vel det. Men det var jo altså ikke mer at du tenkte kanskje på Men at Work.
2: Det var det jeg tenkte.
0: Ja, det var det du tenkte. Men det var nok feil. Det var Empire of the Sun som kom med We Are the People i 2008. Ja, Trond, er det flere skudd fra hofta nå, eller? Hva med det vi hørte? Huden, vi hørte.
2: Vi skyter fra hofta. Yep. Jesse Lynn, tror jeg, svarte. Jeg husker ikke hva jeg svarte en gang.
0: Nei, da. Jeg tror Jesse Lynn også har glemt det, forhåpentligvis. Kjersti, hva med deg?
1: Jeg svarte Vanessa Carlton.
0: Ja, Vanessa Carlton kom med 1000 Miles i 2008. Da er du oppe i 2 poeng, Kjersti, og jeg skal ikke oppsummere for deg nå, Trond. Vi har det da hyggelig her, og skal ikke ødelegge stemningen. Men vi er nå i 2009 på avrundingsspørsmålet. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi? Kjersti må prøve seg nå, og er litt på overtid også, men kom igjen, Kjersti.
1: Muse?
0: Ja, visst er det Muse. Uprising. Jeg tror ikke Trond kommer til å argumentere noe mer nå om å være med i programmet. Det tror jeg han legger fra seg. Det blir ikke noe debatt ut av dette, men... Nei, men Trond, det var så hyggelig å ha deg med. Du kan gjerne nominere noen, Trond, om du ønsker det.
2: Ja, så hyggelig, ja. Da tar jeg barndomskompisen min.
0: Skal du plage han nå? Ja, ok.
2: Ja, Tore
0: Virkenes. Tore, ja, da får han prøve seg neste gang. Og så får du sitte i kulissene og kanskje hjelpe Tore litt fremme, da, Trond.
2: Ja. Det får jeg
0: gjøre. T-skjorte er på vei. God tur sørover.
2: Takk for det.
0: Ha
2: det godt. Takk for kampen.

0: fra Devonshire I England, denne trion Muse, altså med Matthew Bellamy I spisen. Det utrolig at en trio kan generere så mye lyd, og mye bra lyd også det fra Muse. Vel, det var farvel til 2000-tallet, og nå det 90-tallet vi reiser tilbake til. Og her hilser vi på Monica Dagfinnrud. Hei, Monica!
1: Hallo på.
0: Hallo, hvordan går det med deg I dag?
1: Det går bra, jeg litt spent.
0: Ja, det går sikkert bra det, Monica. Monica ja. Vant jo da konkurransen I popquiz kveld på tirsdag, og da kvalifiserer også da til en deltakelse på lørdag, en slags wildcard. Så, men det går bra, Monica.
1: Ja da, det gjør det.
0: Ja da, vi har ikke noe frykte. Du koser deg ute I hagen, eller? Nå om dagen?
1: Nei, jeg har gått inn nå, når jeg skal prate med deg.
0: Ja, selvfølgelig. Men ellers så det hagen du liker å oppholde deg I, kanskje?
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Har du et par favorittband som du har lyst til å nevne, eller?
1: Ja, vet du, jeg har egentlig mange, men Supertramp nevnte jeg, og så jeg veldig glad I Led Zeppelin.
0: Å, ja.
1: Ja. Og Roxy Music.
0: Ja, da har du har vunnet en t-skjorte allerede.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra. Strålende. Ja, det bra. Ja, flott. Du møter altså Kjersti, som holder til I Etum. Og Monica, du befinner deg hvor nå akkurat?
1: Nå jeg på Hamar.
0: Nå du på Hamar. Riktig. Mm. Mjøsa ligger der stille I dag, gjør det ikke det?
1: Jo, ja. Faktisk.
0: Vi skal prøve oss på 91-tallet, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Og jeg spør altså etter hvilket band som Dave Grohl startet opp etter Nirvana, som kom med sitt selvtitulerte debutalbum I 1995. Dave Grohl gikk jo ned I kjelleren etter at Kurt Cobain døde, og tok en pause I Skottland før han reiste tilbake til USA og tenkte at nei, nå må jeg komme I gang og begynne å jobbe igjen. Så har vi begynt å samle folk til et nytt album, nei, til et nytt band, og de kom altså med sitt debutalbum I 1995. Hvilket band var det Grohl startet opp? Og ja, det jo, kommer altså til Oslo I juni, og det mange som leder seg til det. Spørsmål nummer 2, her vi 1996, og det mange navn som står bak, men jeg vil ha det som står først, og det jo en ganske så legendarisk rappartist det.

0: Ja da, fikk en tragisk avslutning på karrieren sin, bare 25 år gammel, altså denne rapperen fra New York. Spørsmålet var hvem det var da som kom med denne låten How Do You Want It tilbake i 1996. Vel, vi startet opp med Dave Grohl og spurte etter hvilket band han startet opp etter Nirvana. Skal vi begynne med utfordrer, Monica? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på, Monica?
1: Jeg tenkte på Foo Fighters.
0: Foo Fighters, jeg svarte. Hva med deg, Kjersti?
1: Jeg har vært på konserten med de.
0: Ja, du har vært på konserten med Foo Fighters?
1: Ja.
0: Ja, var det en bra konsert?
1: Veldig.
0: Ja, ja da, jeg synes også det. Foo Fighters er et veldig bra band.
1: Ja.
0: Kjersti?
2: Ja, jeg var faktisk på samme konsert, sikkert.
0: Nei, se der! Ja, det var Monica som sto, foran deg og skygget for utsikten.
2: Ja,
0: ja da, hadde du, da møtes dere jo endelig, da gjør dere det.
2: Ja, ja, jeg svarte også Foo Fighters.
0: Ja, det er riktig det. Det er et poeng til dere der. Og så var det da, Kjersti, han vi hørte. Hvem var det?
2: Du, jeg gjettet på Tupac.
0: Mhm, Tupac. Hva med deg, Monica?
1: Ja, jeg... Tok jo helt feil, det jo Tupac, men jeg tippet Jay-Z.
0: Ja, det jo Tupac. Tupac Shakur da, vet du. Som kommer med How Do You Want It fra 1996, og det var jo samme år som han ble skutt i Nevada. Vel, da betyr det at det to poeng til Kjersti og Monica. Du henger altså litt etter nå, men det kan jo fortrette seg det. Nå kan jeg si at vi i 1999. Helt på tampen av 90-tallet, og ja, han her nok atskillig mer kjent for de fleste. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi her?
1: Monica! Iglesias.
0: Nei, men hørt på maken. Har du et fornavn også?
1: Jeg har det.
0: Ja, der kommer den, og jeg ser på dommeret her, og du får to tomler i været. Så hadde, nå var Kjersti veldig klar, altså. Påfyller, hvis var det så vidt vi hørte noe av Rhythm Divine og Enrique Iglesias. Jeg prøver å bli spansk, det går gærent hver gang. Vel, da står det 2-2 plutselig. Og Monica, da er du videre i programmet enn så lenge, fordi her kommer et avrundingsspørsmål nummer 2. Husk navnet deres da, før dere svarer. Vi i 1994. Hvem ga ut Cutten Eye Joe? Det året navn.
2: Kjersti,
0: kom igjen.
2: Nei,
0: Rednecks. Nei, sier jeg Monica nå. Nei. Du som har danset så mye line dance etter Cutten Eye Joe, Monica. Ja. Nei.
1: Gratulerer til Kjersti.
0: Ja, gratulerer altså. Vi må si det. Kjersti, hun har klart nok et 10 år denne lørdagen her. Men Monica, så hyggelig å ha deg med på en lørdag.
1: Jo, tusen takk.
0: Og så skal vi se om vi kan få sendt deg en oppmerksomhet til vi, siden du har vært med altså denne lørdagen.
1: Så, takk for det.
0: Ønsker deg en riktig god dag i Hamar, Monica.
1: Takk til Sande. Ha det. Kom bra.

0: Ja, Enrique Iglesias da med Rhythm Divine, som han kommer på tampen av 90-tallet. Da er det 80-tallet som venter med høye skulderputer og hockey-sveiser. Apropos hockey-sveiser, det sikkert mange som skal få på seg semifinalen. Det er forbløffende da hvor bra det går med hockey-gutta våre nå om dagen. Jeg vet hva jeg skal gjøre senere i dag for å følge dem forhåpentligvis hele veien inn til finalen. Det er morsomt. Vel, men 80-tallet da, det var mye rart og mye bra også. Men får vi høre nå med Anne-Kari Minsås om det er innenfor komfortzonen hennes. Riktig god lørdag, Anne-Kari.
1: Takk for det.
0: Og du er på hytta kanskje nå?
1: Ja, nå er vi på hyttetur, to stykker, og uten noe hjelpemidler og ingen PC. Og
0: det er bra, det liker vi å høre, vet du. Jeg er ikke så glad i popquiz, noen elektroniske hjelpemidler. Vi synes det er fint om man kan få trimmet de små grå i stedet. Mm. Og hytta ligger på Kvernøya, og du er opprinnelig fra Steinkjær, så det er kanskje ikke, ikke så langt fra Steinkjær, kanskje. Her,
1: nei, da, det er en time eller to.
0: Ja, det er ikke sant. Koselig på hytta, det er jo det. Og du og jeg har jo skjønt det, du er ikke der alene. Hvem er det som, hvem har du samlet et lite lag?
1: Nei, da, laget mitt er jo Morten, mannen min, og vi er jo 80-talls, vi har god kontroll på 80-tallet, tenker vi. Men så er det sånn at vi får jo jernteppe når at vi er under press, begge to.
0: Du, dere er ikke alene om det, altså, og da glemmer dere navnet på hverandre og sånt, da, kanskje?
1: Ja, gjør det, vet du. Så jeg kommer til å rope Karianne Sønfer og Kari.
0: Ja, akkurat, såpass. Ja, men du, det er mange som får jernteppe i dette programmet her, Anne-Kari, du er ikke alene om det. Men jeg kan jo trøste både deg og Kjersti med at jeg tror i hvert fall vi starter med en liten planke, som det så fint heter på 80-tallet, når jeg spør etter hvilket band vi finner Boy George. Altså, i hvilket band finner vi Boy George? Spørsmål nummer to, da er vi 1987, og hun er nå svært så kjent, men kanskje ikke så kjent på egen hånd. Men denne låten her lukter det da sol og grill og sololje av, og hun kom med den i 1987. Og så skal vi ikke reise så langt av sted, men litt over grensen skal vi. Og jeg vil ha navnet hennes, altså. Så har dere fått noen ledetråder av meg da. Jeg er i godlune i dag, jeg pleier å være det på disse lørdagene, men litt hjelp skal dere kanskje få på denne her. Ok, da har du et minutt å svare, så venter nok produsent Ida på svar. Lykke til dere.

0: vel lyden av sommeren 87 dette her. Vi altså på 80-tallet nå, og spurte først etter av hvilke band som vi fant Boy, eller finner Boy George. Ja, skal vi da begynne med deg da, Anne-Kari. Nå er du utfordrer, skal du svare først på spørsmål nummer 1 der. Hvem er det jeg skulle frem til?
1: Ja, det var enkelt, det var Culture Club.
0: Hva med deg, Kjersti?
2: Ja, jeg svarte det samme, The Culture Club.
0: Ingen grunn til jernteppe der, i alle fall. Men så var det hun som sang da, Kjersti. Og det, hun svært så kjent, men kanskje ikke så mye på egen hånd. Hvem var det vi hørte?
2: Det var, tror jeg, Agneta Fjellskog.
0: Anne-Kari?
1: Ja, det har jeg også svart.
0: Agneta Fjellskog kom med Let It Shine i 1987 fra albumet hennes I Stand Alone, produsert av Peter Cetera fra Chicago, og det var tiden etter ABBA, dette her, og det var sikkert en spennende tid for særlig disse to ABBA-jentene å stå plutselig på egne bein, men Agneta klarte det fint da, med denne låten her, synes jeg da, med 1987. Da står det 2-2, det altså likt imellom Anne-Kari og Kjersti. Hvem blir med tilbake til 70 eller tidligere? Her kommer avrundingsspørsmålet, vi i 1981. Og husk navn da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Anne-Kari.
0: Anne-Kari.
1: Journey.
0: Den var rask, Anne-Kari.
1: Ja.
0: Er det band som dere veldig glad i, du og mannen din?
1: Nei, men vi som sagt, vi har ganske god koll på 80-tallet.
0: Ja, det skjønner jeg altså. Anne-Kari Gjetta rett, eller ikke Gjetta, hun har konstatert det, rett og slett, at vi hører i bakgrunnen her er Journey, Who's Crying Now. Kjersti, det ble 2000-tallet, det ble 90-tallet, og du kom deg nesten igjennom 80-tallet.
1: Ja.
0: Imponerende.
1: Tusen takk.
0: Ja, det må jeg si altså, og det, da får du jo et krus, og det jo i Karibien det. Du starter opp i Jamaica og drar videre. Nei, det blir krus med hank, det gjør det, det får være grenser.
1: Men
0: det er du ærlig fortjent, så takk for innsatsen, Kjersti. Hyggelig å ha deg med, og så håper jeg vi høres igjen.
1: Ja, men tusen takk. Ha det godt.
0: Ha
1: det.

På turné om dagen så har keyboardist Jonathan Cain, som skrev den låten sammen med vokalisten Steve Perry. Nå har Jonathan Cain sagt nei, nå får det være nok. Han har tenkt å gi seg og pensjonere seg nå. Vi bare gjentar oss selv, sier Cain. Så det blir nok siste gangen han med i Journey i hvert fall. Vel, det var 80-tallet det. Nå det 70 eller tidligere som venter. Og Trond, ja, den andre Trond denne dagen, denne gangen Lønøy, Bjørs

0: spesialist på Melodi Grand Prix da.
1: Så
0: når vi prøvde å melde oss på første gangen, så var det den der lørdagen det var spesial for Melodi Grand Prix.
1: Ja, akkurat. Ja, vi startet jo denne lørdagen her I Popquiz med altså et Grand Prix-spørsmål, eller Eurovision-spørsmål. Hvem som vant I år, det husker hun sikkert. Vel, men det lenge siden. Nå det 70, eller tidligere som venter da, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja, vi skal til Kanada. Der fant vi dette bandet med blant andre Rick Dango, Robbie Robertson og Levon Helm. Og de debuterte med albumet Music from Big Pink I 1968. Hvilket band det jeg skal frem til? Det et navn som klinger I rockhistorien, Rick Dango og Robbie Robertson og Levon Helm utvilsomt. Hvilket band det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her vi 1978. Et band fra, ja, som hadde sin storhetstid på 70-tallet, som nok dessverre gikk under radaren på svært mange. Jeg ville jo varme mitt hjerte om en av dere tok nettopp dette bandet her. Og får det et minutt å tenke til ham på. Lykke til.

0: tøft da. Jeg møter meg selv i døra ganske ofte her, og ser at det alltid soloene som får lyde I disse låtene, men sånn det på lørdagene. Tiden vår fiende, og vi kan dessverre ikke spille mer av den. Men får vi dere på hva vi skal gjøre på tirsdagene, der går vi bak, og vi spiller alt og vel så det. Vel, vi altså på 70-tallet eller tidligere, og spurte da først etter dette bandet med Rick Tango, Robbie Robertson, Levon Helm. Ja, Music from Big Pink jo et legendarisk album. Skal vi begynne med deg da, som utfordrer nå Trond på spørsmål nummer 1. Hvem tenkte jeg på der?
1: The Band.
0: The Band svart. Hva med deg, Anne-Kari?
2: Ja, The Band.
0: Ja, ingen tvil. The Band som kommer I Music. Music from Big Pink I 1968, altså. Da står det 1-1, og Anne-Kari, hvem hørte vi?
2: Ja, jeg var 13 år og sang 5705 med City Boys.
0: 5705, ja, med City Boy. Det var mange som prøvde å ringe det nummeret også, nettopp 5705. Og den tiden der så var det jo fast telefon, og da fikk man, ja, det var ikke så lett å komme fram noen steder. Men 5705 ble veldig populært. Trond, vi har jo da for så vidt avgitt svar, men du har jo også svart det samme, så vi bare slår det fast, ikke sant?
1: Ja.
0: City Boy. Da det 2-2 imellom dere. Imponerende. Her følger dere hverandre helt I målstreken. Og her

0: kommer altså avrundingsspørsmål. Den låten som skal avslutte popkviss denne lørdagen. Vi I 1972. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Anne-Kari.
0: Anne-Kari prøver seg.
1: Det Dr. Hook.
0: Du trengte ikke mye av den. Du gjorde
1: Nei.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Ja, hvis vi snakker alle tidlig, veldig tidlig Dr. Hook, har du noe sånn å slenge på navnet der også? Vi gir deg rett ja. På Dr. Hook, men de kalte seg noe...
1: Var det det medicine show, tror
0: jeg? Ja, riktig. Det var jo, de hadde jo langt inn i medisinskapet også i starten der, og var et annet type band, og da kalte de seg nettopp for Dr. Hook and the medicine show. Ja. Og jeg synes vi måtte hente den fram nå, i anledning av Dennis Lockerer-vokalisten gikk bort i mai. Så Sylvia's Mother var jo en av de store hitene, og da het de medicine show. Men vi har bestemt oss, dere får rett ved å bare svare Dr. Hook. Så det betyr, Anne-Kari, 3 poeng, og du... har vunnet 80, og du har vunnet 70, eller tidligere. For en innsats. Veldig bra, Anne-Kari.
1: Ja. Ja, det var bedre enn jeg trodde.
0: Ja, det var veldig bra.
1: Jeg hadde gruen meg skikkelig.
0: Nei, da, det var ingen grunn til. Det ingen grunn til det. Dette her gikk da vegen for deg, Anne-Kari, så virkelig. Og vi skal sende deg en tydelig oppmerksomhet i posten. Og Trond, det holdt jo nesten helt inn for deg også på 70-tallet.
2: Ja da, ja. Gjorde det, men yes. Jeg har vært slått av streken der.
0: Jeg sikker på at du hadde tatt Dr. Hook, det jeg sikker på. Vel, Trond, vi ønsker deg en riktig god lørdag, og det samme til Anne-Kari, og så t-skjortet på vei til dere begge. Hyggelig å ha dere med.
1: Takk for det, god helg.
0: God helg, ja, og det kan jeg snart si til deg også det Vilde som dukker opp i dag. Han er ute og svinger seg igjen. Det utrolig hva hun holder på, så, men vi skal ikke gå i dybden hva hun driver med egentlig på fritiden sin. Men det bra du her, Vilde, og du har sikkert noen navn du har lyst til å lese opp.
3: Ja, gjerne det. Teknisk ansvarlig i dag var Marianne Myrhol, produsent Ida Laral Brenna. Deltageransvarlig var Amalie Gyllenhammer og meg, Vilde Trysborskjerm. I dagens deltaker og e-postkonkurranse var svaret Addison Rae, og hvem som visste dette, det får du vite neste uke. Forrige uke var det Ida Hole Nilsen som visste at svaret var Lily Allen.
0: Lily Allen. Ja da, hun Norges aktuell, hun også i sommer. Vel, vel, på Toresen, takk for seg. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere disse lørdagene i Popquiz. Og får dere aldri nok, så kan dere få med dere Popquiz-kveld også på tirsdagen, altså. Det ned til par ganger nå. Jeg synes det så fint program, jeg vet du, Ville.
3: Jeg synes, ja.
0: Jeg selv liker det programmet så godt.
3: Jeg helt enig med deg. Helt enig med deg.
0: Vi slår lyset og setter retning utgangsdøren her i NRK. Og så sier vi bare på igjen. Hør.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. En person i dag sikta i saken om forsvinninga til Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og denne forsvinninga kalles en av de største krimgåtene i norsk historie. Reporter Mathias Revheim Raffalsen, hva er det som har skjedd i dag?
1: Politiet bekrefter nå at en ny person, en norsk statsborger, er sikta etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som sikta. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Forsvareren til denne personen, Victoria Holmen, sier at det har vært en hemmelig etterforskning i flere år. Hun sier grunnlaget for siktelsen virker å være at klienten rett og slett har oppholdt seg på Lørenskog da Hagen forsvant, og mener det ikke er andre holdepunkt enn det for en siktelse. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: Dette har du skrevet mer om på NRK.no, Mathias Revheim Raffalsen. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep, som skjer til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne Eggen Røyslin ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger i Israel viser en voksende støtte til en uforsonlig linje mot landets naboer.
2: Gaza-krigen endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israels forhold til sine naboer. Naturligvis er det dramatisk, men det er også ganske voldsomt og jeg vil også si ganske nedslående å se. For eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tall som sier at israelere, tre fjerdedel av dem ønsker seg støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det er helt motsatt, at det er omtrent 3/4 av israelernes som er mot en palestinsk stat, som også er mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske hardning av politikken.
0: 10 leiligheter ble trolig totalskadd i storbrannen i Kulan i Lørenskog i dag tidlig. Et barn ble kjørt til sykehus etter brannen, som gjorde 26 mennesker husløse. Også 2 andre boligbygg i nabolaget måtte evakueres. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: En bryter I bunad og skjeggete menn som kyssa får kommentarfelt til å koke av hat og rasisme. Hvem sitt ansvar det å få bukt med nettroller, og får vi gjort noe med hatet, spør vi. Mange gleder seg til sommerferie og fri, men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Da vet NRK sin egen Sissel Wold alt om.
1: Jeg var stolt. Hadde jeg sagt at jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
0: Hockeyfeberen herjer I Norge. Fantastiske prestasjoner og semifinalebillett var det som skulle til.
2: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
3: Følge noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
0: Og vips, så ble vi en ishockey-nasjon. Og klokka 15.20 I dag skal de I Elden Norge sitt ishockeylandslag for å spille en historisk semifinale. Vi skal direkte til Schweiz for å sjekke stemningen før kampstart, og mye mer får du også I løpet av de to neste timene her I NRK P1 I ukeslutt. Velkommen skal du være. Mitt navn Ingrid Nedrebø, og nå skal du få musikk fra Bengals. Her Manic One Day.

0: sang Bengals her I NRK P1. Juni og Pride-måneden rett rundt hjørnet, og historia gjentek seg. Bildet av skjeggete menn som kyssa hverandre på Instagram utløser spy-emojier og hat I sosiale medium. Og debatten om hvem som skal ha bunad eller ikke også en gjenganger. I år det 17. mai-bildet til bryteren Grace Bullen, som har fått rasismen til å eksplodere. Kommentarene sjokkerende stygge. Og for med meg for å snakke om netthets og hat som øker I sosiale medium deg, Morten Hegseth, journalist og programleder I VG, sjefredaktør I Aftenposten Trine Eilertsen og biskop I Borg Kari Alvsvåg. Velkommen skal dere være alle tre.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Vi kan begynne med deg, Morten Hegseth. Du har opplevd at hatkommentarer velter mot deg på nettet. Hvordan kjennes det?
1: Nei, altså man skal ikke late som at det hyggelig. Det jo opptatt også av å skille at det finnes kritikk, og så finnes det hatkommentarer som grenser til hatkriminalitet. Jeg skrev en kommentar I Aftenposten hos Trine I fjor som hadde den litt spennstige titelen I denne paraden det lov å være hore, som handlet om seksualisering I Pride, eller seksualitet I Pride-paraden, som jeg mener litt viktig, for at det mye av Pride-kampen som har handlet om kropp og undertrykkelse. Da var det noen kommentarer under der som endte I at en mann ble dømt I retten for hatkriminalitet, og grunnen om man ble dømt, det viktig å si, og det lov til å, altså, det veldig mange som sier sånn, det ikke lov til å si noen ting mer, men når du blir dømt for hatkriminalitet, så det da at du offentlig utøver en trussel fysisk, eller sånn du truer noen med, for eksempel da, overgrep, som det var I dette tilfellet, eller de skulle slå meg ned på åpen gata og ta meg. Man blir redd. Jeg hadde voldsalarm hele fjor sommer, og man blir frynsete, men det som litt trist at man blir litt vant til det, fordi at det et økende problem som ikke blir noe bedre, og som jeg skriver og nå den siste kommentaren, at man tror gjerne at troll sprekker I sola på en måte, at hvis du viser det frem, så blir det mindre av det. Men min erfaring at det kanskje bare sørger for at de får litt mer næring og blir flere og sterkere.
0: Mm, og da skal vi også gå mer inn på I denne her praten, men vi går til deg, biskop Kari Alvsvåg. Du jo en av de som reagerer på det folk lirer av seg på internett, og tok også selv til tastaturet dine veka, skrev på Facebook at du sint og fortvilet over hatet du ser, og da tenkte du kanskje også da, spesielt på Grace Bullen, som du jo fra samme fylke som hun. Hvorfor stakk kommentarene mot hun ekstra hardt for deg?
2: Jeg ble veldig opprørt når jeg så den måten det ble møtt på, det flotte innlegget som hun hadde lagt ut, og kanskje rørte det litt ekstra ved meg, fordi jeg også selv bærer av Østfoldbunaden, og feiret 17. mai I Fredrikstad, og den filmen som, og bildene som Grace la ut var tatt like utenfor kontoret, og der jeg også bor nå. Så da kom det så nært på den måten, og kanskje det rørte meg litt ekstra. Men jeg må si at jeg blir både fortvilet og lei meg når jeg ser den viljen til å uttrykke så mye hat, for jeg mener jo at ingen mennesker skal oppleve å bli tråkket på. Alle mennesker ifølge min tro, kristentro, skapt I Guds bilde og har den samme ukrenkelige verdi. Så det et veldig sånn eklatant brudd på både kristne og humanistiske kjerneverdier, mener jeg. Så det veldig opprørende, og det så store mengder, og som Morten også sier, så ser det jo ut til å øke I styrke, og det må vi møte med motstand.
0: Mm. Og Morten Hegseth, som du også var inne på, du også har tatt til tastatur denne veka, skriver en kronikk der du sier at vi nødt til å gjøre noe, ikke bare sitte stille. Men du peker også på at media har et ansvar her. Hvordan nå?
1: Nei, altså jeg synes det vanskelig. Jeg diskuterte siste uka hva skal vi gjøre for å løse det her. Jeg tror jo at det internett og algoritmer og de store Facebook og Meta, og vi ser jo det med Trump nå, at liksom høyere radikalt innhold løftes opp, mens hvis du skriver Palestina, så blir du shadowbanet, for eksempel. Så det jo et veldig stort, vanskelig problem. Jeg litt opptatt av, jeg synes jo det en sånn gjentagende klisjé som jeg har vært med på selv, da, som litt sånn kjendis legger ut en post med noe homofilt skjevt innhold. Og det skal også sies bare til det problemet, altså dette her for veldig mange andre en skjevhet problem, først og fremst fordi med annen hudfarge, det blir rammet enda hardere, men det under Pride så legger da homofil kjendis ut I et innhold, du får masse kommentarer, så kommer det noen spy-emojis og noe, du ekkel og pervers. De reposter dette, og så begynner de andre å angripe de som hater kommentarfeltet, og så skriver en sånn kjendisredaksjon en litt sånn intetsigende sak om at du ble angrepet for din kjærlighet, og så dette liksom mølla som går. Dette et problem som man må diskutere, og hvordan man kan løse det, og dette her mener jeg burde løses av mediehus med kompetanse og ressurser, ikke av kjendiser som, hva skal jeg si for noe, legger ut hatkommentarer, så det liksom det samme der, love is love, og derfor det viktig å gå i paraden I år. Det sånn gjentagende mølle som søt, og fin, og det sikkert, jeg synes også det godt å varme meg på andre sine emoji-hjerter noen gang, men det ganske, det fører ikke til noen forandring, og den diskusjonen bør man ta, den innmari vanskelig, men den bør løftes av andre enn kjendiser med repost tommerne, på en måte.
0: Mm, og sjefredaktør I Aftenposten, Trine Eilertsen, du får representere media I dine diskusjoner her, og hva ansvar mener du at media har?
3: Nei, vi har absolutt et ansvar som selvfølgelig først og fremst handler om det vi kan påvirke, og det jo vår egne kommentarfelt, det som på våre nettsteder. Der tror jeg I hvert fall vi, så modererer vi, og folk identifisert, og på sitt beste så fungerer de kommentarfeltene veldig, veldig godt når skribentene deltar selv, og det blir god opplysende debatt. Og så skjer jo noe annet da når vi kommer ut I sosiale medier, og det tror jeg der mediene like mye offer for algoritmene som veldig mange andre. Men det vi ser, det at vi stadig oftere må skru av kommentarfelt, enten ikke åpne de I det hele tatt. Det noen tema vi vet har ingen hensikt å åpne kommentarfelt, for vi vet at det skjærer av sporet med en gang. Og så det andre steder hvor man tror at det mulig å få til en god debatt, men hvor du ser at du må stenge det hvis du ikke klarer å følge med på kommentarfeltet. Og det som jeg merker med det, vi har jo folk som faktisk følger med på dette, og vi prøver å moderere det. Men det jo mange store profiler, politiske partier, altså mennesker med veldig mange følgere I sosiale medier som slipper dette løs hele tiden. Og da kan jo vi oppleve at saker som vi har laget blir delt I disse kontoene, og så løper kommentarfeltet løpsk under saken, men akkurat de kommentarfeltene kan ikke vi påvirke, men de knyttes jo til vår sak og vår journalistikk, så på den måten får vi jo, oppleves det jo som at vi en del av også den delen av problemet da.
0: Mm. Biskop Kari Alsvåg, du tok ut en motmelde på Facebook, men kjente på at det var vanskelig å gjøre da. Hvorfor da?
2: Jeg må si, jeg tenkte meg veldig nøye om, og det var av de grunner som Trine snakker om her nå, og Morten også, at man vet at når man legger ut noe som tematiserer rasisme, eller motstand mot Pride, eller den type ting, så kommer det mange fine kommentarer, og det kommer en slags bølge av kjærlighet der, men det kommer også det motsatte. Det har jeg erfart mange ganger selv, så jeg må si at jeg var veldig nølende til å skrive noe, men samtidig så tenker jeg at jeg som biskop og leder I kirka har også en plikt til å bruke de mulighetene jeg har til å si fra når jeg mener at nå vi på ville veier. Så jeg valgte å gjøre det, og jeg ser at det har gått noenlunde bra, men det som også Trine fra Aftenposten sier, at jeg har ingen som kan moderere for meg, og det tungt å følge med når det blir delt, og det dukker opp andre steder, og kommentarene blir veldig voldsomme, for da jo også det til skade for mennesker som leser og som blir rammet av det. Mm. Så man må liksom tenke seg veldig nøye om, og det litt synd nå, for vi kan jo bli stille, mange av oss, for nettopp at vi vil ikke være med å bidra til liksom kora av hat, men samtidig så kan jeg ikke se noen annen mulighet for oss vanlige folk da, enn at vi liksom løfter stemmen vår og slår ring om hverandre og sørger for at denne bølgen av hat blir møtt av en sterkere bølge av kjærlighet.
0: Mm. Kari Alsvåg, Trine Ellertsen og Morten Hegseth, dere blir med videre for å snakke om hva vi kan gjøre for å få bukt med netthetsen. Først musikk fra Peder Elias. Good for you får du her I NRK P1 og ukeslutt.

0: kløver bit av mai. Vi nærmer oss slutten av mai måned, som har vært rekordvarm flere steder i Europa. Det skapte trøbbel for tennisspiller Casper Ruud under Roland Garros.
1: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible and dizzy, and it was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down.
0: Ja, sannsynet for kraftige hetebølger øker. Hvordan takler vi egentlig varmen? Og denne veka kunne Hans Majestet Kongen krysse av fire nye kommuner fra lista si.
2: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg, du stråler.
3: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang.
4: Han jo Norges beste far.
0: Da norske folk elsker kongebesøk, men hvordan er det egentlig å få en så staslig gjest? Og hvordan er det å gå og håpe på at kongen en dag skal komme? Det blir både kongejubel og kongelengsel etter musikk fra Erika Andriana. Her blir her. Stillheten.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Musikk fra en spennende vestnorsk artist, Erika Andriana. Bli her, hørte du her i NRK P1 og ukeslutt, og et passende lydspor for da vi skal gå inn i nå. For Kong Harald er populær som aldri før, viser en fersk måling. Og da kunne de merke da Kong Harald besøkte kommuner med Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll denne veka. Dermed har kongen nå vært i alle kommunene på Vestlandet, men hvordan er det å få kongen på besøk? Ukeslutt var med da Kong Harald endelig kom til Askvoll, 68 år etter at daværende Kong Olav besøkte Sunnfjord kommunen.
2: Jeg har faktisk et bilde av når Sunnfjord ligger ved kai her nede 4. desember i Askvoll i 1958, og der på brua står Kong Olav, og jeg var 2 år gammel. Så jeg fikk ikke oppleve det, men jeg har hørt gjetord om det. Det kom med båter og langveis fra, men jeg tror hakkebær i dag.
3: Hakkebær i dag?
2: Ja, jeg tror nesten.
3: I dag kom kongen hit, altså. Jeg ser på hele deg, du stråler.
2: Ja, jeg stråler. Det er jul og 17. mai på en gang, som en drøm som har gått i oppfyllelse.
3: Hva betyr det så mye for deg, da?
2: Det er noe med at vi ute i distrikten, vi hører jo TV også, og når kongen holder en sånn tale hvor viktige vi er, så gjør det godt langt inn i hjerterota.
3: Men har du noe å skryte av i Askvoll egentlig, hvis du er litt ærlig?
2: Ja, da, vi skal være steinkast herifra, så har vi Anders Askvoll-statuen. Mange mener jo at han var like stor som Tidemann og Gude. Han studerte på samme tid som deg.
3: Du synes han er litt større?
2: Jeg synes han er litt større, og mange mener jo da at han var større.
3: Det var en ting, har du flere ting?
2: Ja, så har du jo for eksempel til Askvoll sjømåte delikatesse. Topp kvalitet.
4: Herre konge, vår kjære majestet.
5: Han er jo Norges beste far. Jeg synes det var skikkelig rørende med han og Sonja. At det tok 9 år. Han gidder ikke seg etter 9 år. Han skulle gifte henne.
3: Ekte kjærlighet, da?
5: Ja, ekte kjærlighet.
3: Og så har han vel ekte kjærlighet i landet, og han farta henne og besøker alle kommunene.
5: Ja, han sa at han visste ikke hvordan han skulle ta rollen over faren, men jeg synes han har gjort en skikkelig bra jobb.
3: Men nå står vi altså på kajen her, og bak oss her ligger kongeskipet.
6: Ja, nå ligger han omtrent akkurat over et skipsvrak fra krigen.
3: Kongeskipet ligger der ute
6: nå. Ja.
3: Du burde jo bli invitert ombord og fortelle dette her.
6: Ja, og så er det veldig god fiskeplass. Det er jo småsild og sånt her. Ja. Vika her. Ja,
3: kongen er jo en ivrig fisker.
6: Så. Ja.
3: Hvorfor har Harald ventet så lenge med å komme til Askvoll?
7: Perla til slutt.
8: Ja, jeg venter med det beste til slutt. Ja.
3: Veldig selvgodhet som har begynt å blomstre opp her i Sunnfjord.
7: Ja, ikke sant?
2: Ja, hvis du går liksom lenger inn i garene da, så kommer du til hele fabrikker. Det var far min med å starte.
3: Da snakker vi om kniven.
2: Helle kniven, ja. Helle kniven. Sigmund og Steinar Helle.
3: Bygde de bada i solen. Ja, garden her borte går langs. Hei,
2: fantastisk, altså. Jeg kunne ikke tro det var sant, altså. Det er som en drøm, virkelighetsdrøm, altså. Folk koser seg, mye folk. Og,
3: når bestod du opp i dag?
2: Var nå oppe 7:30-8 da. Da var det rett i Finstasen og god frokost, og jeg kjenner det sommerfuglene, de ga på inn i maien, vet du. Det var liksom samme stemning som morgen 17. mai julafta.
3: Du er ikke blant deg som har lyst til å avskaffe kongehuset med det første?
2: Absolutt ikke.
3: Nå står vi på kajen i Askvoll med ordføreren. Garden spiller bak oss. Kongeskipet ligger der ute. Det er salt sjøluft. Dette har vært bra for Askvoll, men også bra for kongen.
9: Ja, jeg tenker absolutt det, ja. Dette her er jo en veldig flott plass for kongen å komme og se hele folkelivet, alt som foregår her i.
3: Og luftig er det bra, sier
9: du? Ja, luftig, jeg tenker det er veldig, veldig bra, ja.
3: Ja, hva er det i luftig som er bra?
9: Nei, altså, vi har i hvert fall spekulert på, vi har fått veldig mange som har passert 100 i vår kommune, og vi har tenkt kanskje, er det saltdrevet? Saltlukt? Lufta som driver inn med salt, og den har vært med og bevart mange, tenker vi.
3: Jeg tykker kongen var litt lettere stegen når han steg ut til båt.
9: Ja, det kan jo være det. Vi vet det ikke.
3: De har jo blitt litt mobba av nabokommunene, for at de har ikke hatt kongebesøk.
9: Nei, men du vet jo hvordan det. Det noe sånn med deg selv også. Du sparer alltid det beste til slutt. Hvis du har skolebolle, så eter du vaniljekremen til slutt. Det gjør jo alle. Og dermed så venter en med det aller beste til slutt.
1: Ja, til slutt kom altså endelig kongen til Askvoll, og om Askvoll best, slik ordfører Ole André Klausen påstod her, skal ikke jeg kommentere, så jeg fra nabokommunen, men du hører i alle fall Jarl Audun Rivedal og noen andre glade askvollinger i dette her innslaget som Finn Tokvam hadde laget. Og nå har altså kongen nesten besøkt alle kommunene i landet, men hvordan det ved en av de fem han enda ikke har besøkt? Mer om da etter musikk fra tre små kinesere. Her skal du få klassebildet.

0: Musikk fra Trondheim, tre små kinesere, en kommune og en by kongen har besøkt mange ganger, det vet vi. Men det flere kommuner han ikke har besøkt enda, men han har fått kryss av altså fire nye kommuner denne veka på Vestlandstur.
1: Her vi altså samlet på Skakke, misvisende navn. Følger dere meg, for her ser ting ut til å være helt på stell.
0: Kongen I god stil der, og han gir jo alt for kommunebingoen, hvis vi kan kalle det da. Selv om han sa altså I Askvoll på torsdag at den medieskapt.
2: God dag, kongen. Kan kongen fortelle litt om motivasjonen bak dette livsmålet med å offisielt besøke alle kommunene I landet?
3: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
2: Det det?
3: Ja, det det. Det begynte å nærme seg, og da ble det spørsmål fra dere om når det skulle fullføres. Det var aldri I mine tanker at vi skulle fullføre det I det hele tatt I min tid. Så det har blitt sånn etter hvert som vi har kommet nærmere og nærmere at vi har vært alle steder.
0: Medieskapt og høpt seg frivillig eller ei, men nå gjenstår I alle fall fem kommuner som kongen ikke har besøkt. En av dem Nissedal I Telemark, og der du igjen, Perry Jones, ordfører. Hei på deg!
4: Hei, god ettermiddag!
0: Hvordan det å være blant de siste fem?
4: Nei, altså, det er klart at innbyggere I kommunen veldig klar over at Nissedal en av de fem kommunene som han ikke har vært hatt til. Men, og som alle andre steder, vi hørte fra Askvoll I sted, at innbyggere I Nissedal veldig, veldig glad I den fantastiske kommunen vår.
0: Ja, og dere hopper på besøk, og så mye at dere I kommunen har jo faktisk invitert han, ikke bare en, men to ganger. Men så har han takket nei begge gangene, så hva begrunningen våre?
4: Nej, altså han en veldig, han har masse oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, så vi har full forståelse for at han at det ikke passer. Det faktisk, jeg kikker litt tre ganger de siste tre år vi invitert hans majestet da, så det jo det klart at det et ønske om å få han til Nissedal, hvis vi kan få det til.
0: Så jeg skulle til å si alle gode ting I tre, men da blir det kanskje fire da?
4: Ja, det blir det kanskje. Kanskje vi får krysse fingre og håpe.
0: Men vi hører jo også fra Askvoll, og du sier også mange som stolte av heimstadene sine vil gjerne vise det frem til kongen. Hva ville du vist frem hvis kongen en dag kommer til Nissedal?
4: Nei, altså, vi kunne starte med å ta han ut I naturen, kanskje. Altså, vi til Jettegritene, og så har vi kanskje ta en båttur på Nisse. Han veldig glad I båtliv, vet vi. Og så en spasertur langs den gamle jernbanetrasé, som nå blitt en sykkelsti. Og da får vi dekket litt historie også, kan fortelle litt om gruvedrift I Nissedal, og landbrukshistorie og skogbrukshistorie, så det jo, altså det veldig mye å vise frem her. Men det viktigste kanskje alle mennesker som bor her, alle frivillige og de som jobber I lokalsamfunn, for at det så fint som det å være her.
0: Det fint der, men det også mange andre plasser. Gunnar Garfors, du også med oss I ukeslutt. Vi hørte at kongen har fått krysset av fire kommuner på sin såkalte kommunebingo, men du har jo erfaring med et litt lignende prosjekt.
5: Ja, det kan du si. Det har blitt besøkt I alle land I hele verden. Etter hvert var det til med minst to besøk til hvert land, og da blir det er noe med den spenningen å telle ned. Selv om kongen da sier at det medieskapt, så tror jeg nok han teller litt sånn inni seg selv. Det vil jeg nesten tro.
0: Ja, altså, kongen har jo krysset av 352 av 357 kommuner. Du har besøkt 198 av 198 land, så altså, kongen sitt prosjekt jo nesten hakket mer ambisiøst. Men hvor mye innsats krever et sånt prosjekt, vil du si?
5: Nei, det tar mye tid og mye planlegging. Nå har kongen, han heldig, han har folk rundt seg som hjelper å planlegge, og han blir til og med invitert både her og der. Så det jo nesten sånn at han må bruke mer tid på å si nei enn på å planlegge neste stad. Men det tek litt jobb, det gjør det altså.
0: Men kan du si litt om den kjenslen du hadde da du altså, satt deg på flyet til det siste landet for å krysse av? Kan du si noe om hvor tilfredsstillende det
5: Ja, nei, det var helt utrolig altså. Og da flyet gikk inn for landing, og da hadde jeg gåsehud over hele kroppen, og det var en siger, kjentes det som. Og dette var jo egentlig bare et personlig mål for min del, noe jeg hadde satt meg føre. Men altså, det er så omfattende å gjøre et så stort prosjekt, så det kjentes veldig, veldig godt å omside det og bli ferdig med det da.
0: Og det er jo en del kriterier som må på plass for at hans majestet kongen skal kunne markere en kommune som besøkt. Altså, kongen har jo mange reiser privat, men de teller altså ikke. Det må være et offisielt besøk, sånn som vi har sett han har gjennomført på Vestlandet denne her veka. Og så kan han jo tenke på seg selv, hva må til for at en anser som et land som besøkt, eller en kommune som besøkt? Vi spurte folk på gata.
6: Hva vil du klassifisere et kommunebesøk som? Om man har kjøpt en pølse der, eller om man har sett en kinofilm, eller når teller et besøk?
7: Jeg sier når du har vært innom sentrum, da teller det.
8: Jeg tenker jo, har du vært der lenger enn en halvtime, time, så ville det klassifisert å ha vært der og skjedd litt regnet da.
9: En har jo ikke sett så mye av kommunen hvis en bare har kjørt igjennom da.
10: Nei, hvis en bare har kjørt igjennom så blir det jo ganske mange vil jeg tro.
0: Ja, litt andre kriterier for oss helt på seg vanlige enn for det kongelige, men hva tenker du der Gunnar? Hva må til for at en skal kunne sjekke av kommunen eller et land?
5: Nei, altså en må da ha gjort noe der, en må fysisk ha vært til stede, altså det hjelper ikke da, bare ta foten over grensa, om det er til et land eller til en kommune. En må snakke med folk, jeg synes kanskje det er det aller viktigste. En har fått et inntrykk av staden, både ved å se selv og snakke med folk, og så gjerne. Helst så skal du nå overnatta for å virkelig gjøre det skikkelig, men altså det sitter kanskje litt lenger inne hvis man skal da overnatte i over 350 kommuner.
0: Så du synes kongens offisielle besøk er godkjent altså?
5: Ja, altså, han har jo til og med en offisiell invitasjon til Kvarstad, så det må i aller høyeste grad gjelde. Og når han har blitt invitert, så har han nå truffet mennesker, så det er helt klart innenfor.
0: Nissedal ordfører Ian Perry Jones, vi hørte jo stadig det her livsmålet om å besøke alle kommunene, det er medieskapt. Aldri noe han egentlig hadde tenkt til å nå i hastig. Blir du redd for at han aldri kommer til dere i Nissedal?
4: Nei, altså, jeg er ganske sikker på, hvis helsa hans holder, så vil vi før eller siden ha gleden av et besøk fra hans majestet. Det er jeg altså.
0: Er det også litt stas over en av de siste fem potensielt, og kanskje den siste som han krysser av på lista?
4: Jeg mener Nissedal er et fantastisk sted å vokse opp i, og flytte til, og besøke. Så jeg tenker, om vi er så heldige å få besøk, og vi er siste som krysses av på hans bingo-blokk, som du kalte det med kommune, så mener jeg selvfølgelig at han har spart det beste slutt.
0: Akkurat som det sa i Askvold.
4: Absolutt.
0: Veldig bra. 9. juni så besøker kongeparet den siste kommunen de har igjen i Nord-Norge, det er Beiarn kommune. Etter da så gjenstår fire kommuner i den medieskapte kommunebingoen til kongen. Blant deg er altså Nissedal i Telemark, hvor du, Ian Perry Jones, er ordfører. Takk for at du kom til ukeslutt i lag med deg.

0: Staut spilte opp lett å være kødd, men det kosta å være kar, sang de. Hvis en plass en skulle ha vært denne her helga, så det kanskje Bergen. De tradisjonsrike festspillene ble sparket i gang onsdag med navn som Mari Boine, Lise Davidsen og Lars Vaular på plakaten. Og det holder koken gjennom både denne helga og neste veke. Men i tillegg så det mye, mye, mye mer som skjer i Vestlandshovedstaden i helga. Eller hva reporter Finn tok vann?
1: Du har min lov.
2: Da kan jeg trygt skrive under på. Her jeg sitter på et hotellrom. Hva som skjer i bakgrunnen skal jeg straks komme til, men du har helt rett. Mens kongen var i Askvoll, så var kronprinsen i Bergen og åpna festspillene. Og i tillegg det i dag buekorpsets dag. Pride hadde åpningsshowet sitt i går. Det generasjonsfestivalen, eller en aldringsfestival som samler folk på tvers av både generasjoner og fagfelt, feirer livet og aldring. Du har blant annet ting som generasjonsrave på programmet, der folk med Parkinson er spesielt invitert for å komme og danse. Du har, ja, det er matfestival i Bergen. Det er så mye som skjer, også ute på verftet. Er da nattjazz i gang, startet i går, denne festivalen som har holdt på i mange år og som går parallelt med festspillet. Og mannen som sitter og spiller Du er min los i bakgrunnen her, som er både programlederen og en hel nasjon ble totalt fortapt i, er Bjørn Tomren. Og nå, Bjørn, har du skjarmert programlederen, og når denne låten kom, så fikk du den store nasjonale gjennombrotet, og du har reist mye rundt med dette her. Men nå møter du opp på en jazzfestival med et helt nytt

0: repertoar.
1: Ja visst, nå skal vi spille om et country jazz orkester som heter The Red Barn, som de ga ut en plate for et par år siden, og så ble jeg så begeistret i jeg ble fan, og så tok jeg kontakt og lurte på om jeg skulle gjøre noe I lag, og så har vi laget en plate nå, som kommer ut I haust, og nå skal vi spille på spille en plate I dag, tror jeg, på Nattjazz.
0: Altså, I dag skal de presentere dette materialet for et live publikum for første gang, og de kjører gjennom albumet. Hvordan da det, disse timene før? Nå skal de snart ned på lydprøver, rekne jeg med.
1: Ja, det jo litt spenning I kroppen, og litt, vi har aldri spilt før, så også nattjazzpublikum, jeg jo ikke så vant med å spille først og de typen. Jeg ser for meg at det mange sånne strenge folk, som ligner litt på det med briller og sånt, så.
0: ja, for du mer vant til sånn rockepublikum, og ja.
1: Nei, vant til semi-alkoholiserte campingturister, som bra jodling.
0: Ja, jodling og strupesang. Du, altså, for å si sånn, du har et relativt brett musikalsk smaksfelt, vil jeg si.
1: Ja, ja det kan stemme, ja. Så nå, men I kveld altså knallhard jazz.
0: Ja, knallhard og knallhard. Country jazz. Det det. Og det temaplater på mange måter de har laget.
1: Ja, det startet med sang 1. Da det en kar som sitter ute på verandaen sin I Hestdalen og klapper hunden, en gardbruker, og så blir den beamet opp I en UFO og sendt ut av atmosfæren og videre ut av solsystemet, som følger den psykologiske reisen til den personen her, da, som blir mer og mer psykotisk og enorm heimlengsel og etter hvert suicidal, da. Og til slutt så det bare rambling da.
0: Dette var I korte trekk innholdet på Red Barn og denne platen som altså skal presenteres I kveld. Og vi sitter altså nå på rommet til Bjørn her, og her har vi også fått inn en el-gitarrist med gitar, men uten el. Og vi har fått en saksofonist som står helt borte ved døren, ikke fordi han lukter, men fordi at han spiller litt høyere. Og vi skal nå etter hvert få en smakebit fra dette albumet. Før vi kjører I gang da, Bjørn, gleder du deg, eller du litt sånn, gruer du litt til hvordan dette blir mottatt country-jassen?
1: Nei, jeg gleder meg til å spille masse karen her, det stor stas, jeg jo som sagt fan, så det blir veldig kjekt det. Så har vi lagt inn litt jodlinger, slik at jeg kan få lov til å utfolde meg på det viset også.
0: Helt kort, hva vi skal høre nå? Du skal spille litt av en låt sammen med Mathias Marstrand der på gitar. Uten strøm da som sagt og Aksel Rød borte ved døra og lysbryteren på sin saksofon.
1: Nå det en sang som heter Stench of Blue, det vår nye single og ja,
0: det kjører
1: vi kjører på oss.

0: Eksklusiv konsert fikk vi altså der med Bjørn Tomren med hjelp av reporter Finn Tokvam som altså rapporterte fra Bergen og fortalte litt om hva den byen byr på i helga. Men nå er klokka blitt ett. Vi skal ha en nyhetsoppdatering, og en av de største krimgåtene i norsk historie er i nyhetene igjen, Jon Brannes.
1: 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant, en ny mann sikta. Anne Elisabeth Hagen har jo vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og i dag er det blitt kjent at en norsk mann i 50-årene er sikta for drap etter å ha vært mistenkt i saken i flere år. Han har fått status som sikta fordi det er gjort et beslag under etterforskningen, sier politiet til NRK. Mannen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvareren hans. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine, og slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep. Både Israel og Hezbollah-militsen har fortsatt å angripe hverandre, selv om israelerne har inngått våpenhvile med Libanon. 3 personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne i dag tidlig. De 3 satt i en personbil fra utlandet, som ifølge politiet kom over i feil kjørebane og frontkolliderte med en semitrailer. 26 personer er husløse, og 2 av dem har fått behandling etter at et boligbygg brant i Lørenskog i dag tidlig. Brannvesenet har kontroll, men i alt 10 leiligheter er totalskadd, sier Anders Bru i politiet.
2: Det er et barn som er skadet, som er kjørt til Ahus, og så er det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
1: I dag er det mekling om ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne i Parat og NHO Service og Handel har fristet midnatt til å bli enige. Blir det streik fra i morgen tidlig, kan Oslo Lufthavn Gardermoen bli rammet. Og i kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokka 18. Mens Norge skal spille semifinale i VM i ishockey for menn for første gang på 75 år. Og den kampen mot Schweiz den starter om bare 2 timer drøyt, altså klokka 15.20, Ingrid.
0: Og vi skal live til Schweiz for å få en oppdatering på stemningen og i troppen der. Før kampen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Nå får vi Sigrid.

0: Musikk fra Sigrid. The Hype var låta du fikk her i NRK P1 og ukeslutt. Klokka den 1:05, og vi skal holde deg med selskap til klokka blir 2. Og vi begynner denne andre timen av ukeslutt med å snakke om at mange gleder seg til sommerferie og late dager med fri. Det nærmer seg jo med stormskritt nå. Men ferie kan også være utfordrende, ikke minst for familiedynamikken. Særlig når ungene blir eldre, for burde jeg kanskje vente med å ta med tenåringer på ferie til de ikke er tenåringer lenger? Ungdommene vi har møtt i Oslo mener at de må få feriere på egen hand i sommer.
1: Altså, jeg føler at det skjer veldig mye gøy i Oslo. Da. Nå som det på en måte begynner å nærme seg sommer, så er det mye som skjer med venner og så videre utenfor skolen. Da, så man har heller lyst til å være med på det enn å sitte på hytta med mamma og pappa.
2: For meg blir det føles som eksklusivt ut å være med venner. For siden jeg har vært hele livet på ferie med familie og sånn, så er det mye mer, det er mye spennende å gå på ferie med venner. Da.
3: Men blir foreldrene dine litt skuffet?
1: Ja, de blir nok det. Jeg har blitt guilt-trippet litt på det og fått litt beskjed om at nå må jeg begynne å prioritere litt familietid også.
4: Tenåringene Ella og Simon på Oslo Katedralskole er klare for sommerferie uten foreldre i år. En sorg for foreldrene, men også en løsrivelse opphavet garantert har kjent på selv. Kollega i NRK Sissel Wold husker det godt.
5: Men det var jo ikke snakk om å komme tilbake til hytta heller. Jeg var stolt. Hadde jeg sagt jeg skulle gå hjem, så skulle jeg gå hjem. Men alldeles rasende. Og mens jeg gikk, så tenkte jeg at nå kan jeg ha det så godt.
4: 14 år gamle Sissel tok nemlig beina fatt hjemover da hun ble tvunget med på hytta i Østfold på 70-tallet. I regnvær, med tresko på beina, gikk hun over 10 mil fra Saltnes i Råde kommune hjem til familiens hus i Bærum. På ren trass.
5: Ja, jeg var ganske rebelsk og urolig, særlig som tenåring. Og så hadde mor og far sagt at jeg måtte være med på hytta. Og jeg hadde jo ikke lyst til å være med, men de bare tvang meg til å være med. Og så begynte vi å krangle ganske raskt da, når vi kom på hytta. Og så ble jeg så sint at jeg sa at nå går jeg hjem, og så begynte jeg å gå hjem. Og jeg husker at jeg hadde på meg tresko, svarte tresko, som var veldig populært på den tiden. Og så hadde jeg en sånn oransje regnefrakk med et svært bilde eller tegning av George Harrison bakpå. Så jeg var liksom frikete. Og så begynte jeg å gå, og jeg husker at det regnet. Og jeg gikk og gikk og brukte hele dagen på å komme meg hjem. Og hadde også så vondt i føttene når jeg kom hjem, at dagen etterpå så kunne jeg nesten ikke bevege meg.
4: Vår Midtøsten-ekspert tok den helt ut, med George Harrison som følgesvenn i løsrivelsen. Og med eller uten tresko langs riksveien, er nettopp denne løsrivelsen helt nødvendig. Det sier professor i familieterapi, Lennart Lorås.
6: Det er krevende, men det er også helt å forvente. For når de kommer i liksom den tenåringsalderen, så skjer det noe med familiesystemet som er en del av. Før så var det liksom foreldre, vi som voksne, som organiserte strukturen og tok beslutningene. Men nå som ungdomstiden kommer, så er vi også i gang med en slags løsrivelsestid, som gjør at disse ungdommene både krever og presser på og har et større behov for selvbestemmelse, og så har de i mye større grad enn tidligere, veldig ofte, også en tilhørighet utenfor familien. Så da kan det bli krevende å høre på mor og far.
4: Motstridende interesser og planleggingen for sommerferien blir umulig. Foreldrene vil klamre seg til tenåringene, mens tenåringene vil vekk fra foreldrene. Finnes det da løsninger i det hele tatt?
6: Hold ut er trikset, og vi vet jo at når ungdommene blir eldre, så finner både de og vi ofte større trygghet i de nye rollene. Tenåringsårene, det er en krevende periode, så det blir bedre og det blir annerledes.
4: Tilbake til Ella på 17. Hun tror det kommer en tid hun igjen vil sette pris på hytta og ferie med foreldrene.
1: Jeg tror det. Jeg er jo egentlig en person som liker veldig godt å ha veldig mye å gjøre og liker aktivitet hele tiden. Men når du er på hytta hvor det verken er strøm eller innlagt vann og så videre, så blir du på en måte tvunget til å ta litt med ro. Det er veldig deilig for både kropp og sjel å ligge på Svaberget og egentlig bare ta livet litt med ro da.
3: Så du kommer tilbake til hytta?
1: Jeg kommer alltid tilbake til hytta.
4: og så endelig til kollegaen som gikk 10 mil i regnvær på tresko. En ting ble I hvert fall krystallklart den sommeren på 70-tallet.
5: Det dårlige minner med tresko. Jeg har dårlige minner når jeg ser et par svarte tresko. Jeg så dem senest I morges I Boden. Jeg tenkte kanskje jeg skulle begynne å gå med tresko igjen, og så tenkte jeg nei, jeg tror ikke det. Jeg merket at jeg hadde vondt I beina fremdeles.
0: Og nå sommerferien 3 uker unna for skoleelever rundt omkring. Og om det blir hytteferie, Norgesferie eller utenlandsferie, så ønsker vi alle lykke til med planleggingen. Reporter I dette innslaget var Ida Kjøstelsen.

0: Astrid S, The First One, her i NRK-P1 og ukeslutt. Hør på dette tallet, 47,4. Det tallet på temperaturen som ble målt i byen Banda i India tisdag. Landet har vært preget av ekstremt høye temperaturer denne her veka, men det ikke alene. En hetebølge har preget store deler av Vesteuropa denne her veka, og i Storbritannia og Frankrike det målt de varmeste mai-dagene noensinne. Liv har gått tapt som følge av varmen, men det ikke bare vi mennesker som sliter når temperaturene passerer vår kroppstemperatur på rundt 36-37 grader, forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: I den zonen der så det veldig mye av naturen som begynner å mistrives når den passerer. Deler av naturen, deler av matproduksjonen i disse områdene stopper opp når det kommer opp i disse ekstreme temperaturene. Det finnes for eksempel bilder fra India, jeg tror det var Delhi, hvor asfalten begynner å bli seig og til dels smelte. Vi så det jo i hetebølget i Norge også for noen år siden, at et sykehus var vel oppe i Molde, måtte stenge av avdelingen for det ble for varmt. Slik at hele samfunnet, mennesket, naturen der er jo innrettet på et helt annet klima, og når det kommer utenfor det vi er innrettet på, så får vi problemer.
0: Både naturen og oss mennesker sliter når gradestokken passerer 36 grader, så hvordan skal vi takle varmen? For å hjelpe oss til å få svar på da har vi fått besøk av deg, Ida Skivon Svensen. Velkommen til ukeslutt.
2: Tusen takk.
0: Du fagkonsulent i Olympiatoppen, hvor du jobber mellom annet med uthold og varmeaklimatisering. Ida, hva skjer i kroppene våre når det blir så varmt?
2: Nei, kroppen vår jo egentlig skapt for å fungere optimalt innenfor et ganske smalt temperaturoppnåde, som du var inne på, litt sånn rundt 36-37 grader. Og når kroppstemperaturen stiger utover dette, enten fordi vi produserer veldig mye varme selv når musklene i aktivitet, eller fordi omgivelsene veldig varme, eller enda verre en kombinasjon av disse to tingene, da ser vi at alle prosessene i kroppen, alle cellene våre, organene våre, de begynner å fungere dårligere enn det de gjør når man innenfor denne normale kroppstemperaturen. Og kroppen må etter hvert bruke mer og mer kapasitet, mer og mer krefter på å prøve å kjøle seg ned, sånn at man ikke kommer opp i kroppstemperaturer som helseskadelig. Og det gir, det har store konsekvenser, kanskje spesielt for hjernen og hjertet. Hjertet må jobbe hardere, kroppen prøver å sende mer blod til huden, som betyr at det mindre blod og mindre oksygen som går til musklene, til hjernen, til resten av kroppen. Og vi ser at kognitive prosesser går saktere, man får dårligere konsentrasjonsevner, dårligere fokus, dårligere evne til å ta gode beslutninger, utholdenheten reduseres, fysiske kapasitet og prestasjon også reduseres. Og etter hvert, som sagt, hvis man blir veldig varm, så kan det også ha store konsekvenser for helse. Man kan få kollaps og overopphetning, og i verste fall heteslag.
0: Og det å drive fysisk aktivitet i denne varme skal vi komme tilbake til med deg, Ida. Men du inne på at funksjonene blir dårligere? Altså det derfor vi blir så slapp i varmen for en slags forsvar?
2: Ja, det akkurat det der, at kroppen har ganske mange sånne innebygde forsvarsmekanismer for å hindre oss i å bli så overopphetet at det begynner å bli rett og slett farlig. Så hjernen etter hvert som temperaturen i kroppen stiger, så vil hjernen sende veldig tydelige signaler til kroppen om at nå må du roe ned, nå må du få ned kroppstemperaturen, nå må du få normalisert tingen i kroppen.
0: Mange av oss heldige som har jobbet eller hjemme hvor aircondition tilgjengelig for oss, men så har du idrettsutøverne da, som må ut og prestere i varmen. Tennisspiller Casper Ruud fikk virkelig kjenne på utfordringer knyttet til varmen da han spilte kamp i brennheite Paris denne veka.
3: In the end of the third and fourth set I felt quite horrible and dizzy and not... was really hard to see the ball. I think my body temperature was too high. I was not able to cool it down. And, yeah, it was a really tough match.
0: Dette var altså Casper Ruud under tennisturneringen Roland Garros i Paris, hvor han sier at han fikk for høy kroppstemperatur og hadde problem med å kjøle seg ned. Både han og motstanderen var nede for telling og måtte ha tilsyn under kampen. Hvordan sier kroppen ifrå når han må ta grep i varmen i dag?
2: Nei, det er jo noen veldig sånn klassiske symptomer, som, litt sånn som han var inne på, at man begynner å føle seg litt kvalm, litt slapp, man får konsentrasjonsvansker, man får kanskje en kraftig tørste, man kan bli litt svimmel, og dette er liksom de tidlige tegnene som man absolutt skal ta på alvor. Og så har vi jo stadig utfordringer med utøvere som kanskje de er vant med å presse seg veldig hardt, de er kanskje vant med å ha det ubehagelig, de er veldig motiverte. Så man ser jo at det er ganske ofte tilfeller i idretten hvor utøvere kanskje overstyrer de signalene som kroppen gir da, og presser seg så langt at kanskje det ender i en kollaps eller at de må ha helsehjelp.
0: Og når det når da punkter du, er det ikke nok med kaldt vatten bare?
2: Nei, da må man jo gjerne, spesielt hvis det har gått veldig langt, så må man jo ha helsepersonell og hjelp til å få kjørt ned kroppen. Men hvis man tar det i et tidlig stadie, så holder det jo å komme seg inn i skyggen, kanskje få en vifte, eller ta seg et kjølig bad, en kjølig dusj, fylle på godt med væske. Så lenge man fanger det opp tidlig nok, så er det jo mulig å få normalisert det ganske raskt på egen hånd, med litt, kall det, sunn fornuft.
0: Vi hørte jo Rud som sleit i varmen dine veka, og veldig snart så sender jo vi våre 26 beste menn til fotball-VM i USA, Mexico og Kanada. Der er det også varslet svært høye temperaturer. Hva utfordringer kommer de til å møte?
2: Nei, og i tillegg til varmen der borte så er det jo også meldt ganske høy luftfuktighet, og vi ser jo det at kombinasjonen av høy temperatur og høy luftfuktighet, det er ekstra utfordrende. Det å svette er jo en av kroppens viktigste måter å avgi varme og kjøle seg ned, og når luftfuktigheten er veldig høy og luften allerede er mettet med mye vann og væske, så fordamper den svetten mye dårligere fra huden, så da er det mye vanskeligere å regulere kroppstemperatur. Så vi ser jo det at det kommer til å ha konsekvenser for prestasjon og belastning for disse spillerne de dagene det blir veldig varmt. Og så blir det ekstra viktig at de har gjort gode forberedelser for å sikre at både at utøverne er godt akklimatisert og tilvente til varmen når de skal spille kamp, men også at de har veldig gode rutiner rundt væskeinntak, ernæring, restitusjon, styring av belastning på trening, og at man har tatt strategiske vurderinger som tar høyde for den ekstra belastningen som varmen vil være.
0: Mm. For å oppsummere litt, Ida, hva er det beste og verste en kan gjøre når det blir for varmt?
2: Nei, det beste, det aller viktigste man kan gjøre er som sagt å gi kroppen tid og rom til å tilvenne seg. Så hvis man skal dra et eller annet varmt sted, så er det veldig fornuftig å de første dagene ta det litt rolig, kanskje ikke være ute midt på dagen når det er på det aller varmeste, og gi kroppen litt sånn snille eksponeringer i starten, sånn at det begynner å vende seg til varmen. Og så er det veldig viktig dette med hydrering, fordi at kroppen svetter ut mye mer væske, så det er veldig fort gjort å bli dehydrert, og når man blir dehydrert, så blir man straffet ekstra hardt for det, fordi at hjertet må allerede jobbe såpass mye mer i varmen med å pumpe ekstra blod til huden blant annet, og hvis væsken i kroppen blir lav og blodvolumet blir redusert, så må hjertet jobbe enda hardere. Så vi ser at dette med hydrering, det er veldig, veldig viktig. Ikke bare vann, men også de elektrolyttene og saltene som man mister i svettet. At man klarer å erstatte de på en god måte.
0: Og sjokomelk er skjønt, det er bra.
2: Ja, det er veldig. Det er noe vi ofte anbefaler til utøverne våre, som det er ofte et råd som blir veldig godt tatt imot. Da. Det er jo et hyggelig råd å få. Men det er jo, vi ser jo det at det å drikke vann er ofte egentlig ikke så veldig fornuftig, for det både binder seg ikke så godt i kroppen, det er fort gjort at det bare på en måte tisses rett ut igjen, men også fordi man mister såpass mye av disse elektrolyttene som finnes blant annet i sjokomelk, eller i vanlig som bordsalt, eller i enkelte sportsdrikker. Sånn at man også får fylt på med noe mer enn bare vann.
0: Det er gode tips å ta med seg. Ikke verst heller å drikke sjokomelk i varmen. Det har jo vært rekordvarme flere plasser i verden i mai, og sannsynet for kraftige hetebølger det øker. Takk for tips og innsikt, Ida Sjivån Svendsen i Olympiatoppen.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Og det ikke bare i fotball i Norge gjør det bra om dagen. Ishockey-VM da duka for semifinale. Norge med for første gang siden 1951. Vi skal direkte til Schweiz snart vi. Men Michael Jackson skal først servere oss en av hans gode låter. Wanna be starting something.

0: Det kjente riffet fra Michael Jackson sin Wanna Be Started Something, senere og gjort kjent via Rihanna. Men fikk den i hvert fall her i NRK P1 og ukeslutt i dag. Klokka har passert 13:30. Og da nærmer seg en kampstart i en historisk semifinale i VM i ishockey. Hockeyguttene våre skal spille semifinale i VM for første gang i historia etter en imponerende 2-0-siger mot Latvia. Årets VM-lag har gjort oss stolte, skapt begeistring og hockeyfeber over hele landet.
1: Det er en historisk dag! Alt er store!
2: Det er et lite hockeyeventyr. For første gang i historien, i dag er det klart for semifinale for herrelandslaget i ishockey-VM.
3: Ja, det er helt sykt. Altså, det er ingen som hadde trodd at Norge kunne gjøre det så bra som de gjør det nå.
2: De er unge, og de har spilt hockey siden de var knøttsmå.
3: Altså, det er ikke noe tvil på. Svenskene er lillebror nå. Det er vi har tatt over.
2: William, Benjamin, Vegard og Linus går på NTG, Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum. Her går hverdagen i skolefag og trening på isen, og disse gutta, de sikter mot stjernene.
3: Ja, mine ambisjoner er å spille en av toppseriene i verden, som SHL eller Liga eller noe.
4: Vi vil jo vinne det som er mulig å vinne, da. Serie og sluttspill.
2: Sett utenfra er kanskje ishockey en litt sær sport som kan virke både brutal og i overkant macho. Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende er hockeyfeber i Norge.
5: Vi synes det er artig, uten å ha interesse for hockey.
6: Jeg følger litt så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
7: Hockey?
5: Ja. Skal jo Norge spille i semifinalen?
7: Ja, så det. Det kommer jeg til å se på.
3: Det er på tide. Nei, det er jo veldig kult at siden Norge gjør det så bra, så har det skapt veldig stor interesse rundt hockey i hele landet.
8: Calm down.
2: Det er ikke bare ekte hockey som gjør at folk på gata har fått hockeydilla. Serier som Heated Rivalry og Off-Campus viser stor kjærlighet, og da ikke bare til sporten.
9: You guys already have a captain skating with you out there.
10: Jeg tror også mange jenter når de ser, i hvert fall de nye seriene om hockey, så tror jeg de får veldig inspirasjon til å liksom se mer på hockeykamper, sånn, siden de synes for eksempel at det er, ja, si kjekke gutter og sånt, som er i de seriene, og sånn, synes det ser gøy ut å ha et sånt på en måte, forhold til hockeyen.
11: Og det er ikke dumt?
10: Nei, det er ikke dumt for oss heller. Få med flere tilskuere på kamp, og ja, det blir gøyere å spille med flere tilskuere også.
12: Nei, her har vi jo drakter fra både lag vi har spilt mot, men også spillere som har gått der. Vi har jo vår tidligere elev, Mats Zuccarello, som er jo vår største stjerne, som drakta hans henger der. Og så er det i tillegg litt gamle NTG-drakter og litt friskaskedrakter, som er laget gutta som går og spiller på.
2: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare er starten på noe stort.
12: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den er ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder. Men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det er flere lavterskeltilbud for å få unge til å starte og gå på skøyter. Det trenger ikke å være liksom nye arener som Jordal og Varner, sånn som vi har sett de siste årene har blitt bygget til mange hundre millioner, men lavterskeltilbud, sånn at det kommer flere ishaller i flere steder, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
1: Skal jeg stave semifinale for deg? S-E-M-I-F-I-N-A-L.
2: Klokka den nærmer seg kampstart, og akkurat nå er gutta fra NTG samlet til semifinale. Fingrene er krysset for seier.
3: Ja, vi skal hjem til meg, og så har jeg en sånn stor prosjektor og en stor skjerm. Så bare da samler alle gutta og får på noe pizza og ser kampen med alle gutta.
10: Ja, det blir bra.
0: Ja, du hørte de unge og håpefulle ishockeyspillerne William Lore, Benjamin Johan Folde London, Vegard Løken og Linus Bjørnstad. Så får vi se da om kommentatorene må stave finale etter semifinalen. Reporter i denne saken var i hvert fall Kaja Fygenskøy, og vi gir oss ikke helt med hockeyen enda. Vi skal direkte til Zürich for å ta tempen før denne her store, historiske kampen.

0: Musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Nå skal vi direkte til Schweiz, til Zürich, der semifinalen i ishockey-VM startet klokka 15.20 i ettermiddag. Dryge halvannen time igjen til dropp. Norge altså i en historisk semifinale mot vertsnasjonen Schweiz. Sportsreporter for NRK Hans Solbakken, du på plass utenfor ishockey-VM. Arenan der. Hvordan vil du skildre stemningen rundt deg akkurat nå?
1: Det er hockeyfeber i Schweiz og i Zürich. På det som kan karakteriseres som Schweiz sitt svar på Alnabru, så ligger det en gigantisk hockeyarena med plass til nesten 12 000 supportere. Arenan er klink utsolgt i dag, og det er rapportert om billettpriset på mange titals tusen. Hele Schweiz har lyst til å se denne kampen her, fordi de forventer at Schweiz skal ta seg til finale. Men så står jeg her med norsk blod i årene mine, fordi Norge er i denne fantastiske, historiske semifinalen i ishockey-VM. For første gang i landslagets hockeyhistorie så har Norge altså muligheten til å komme seg til finale i VM i ishockey. Det blir så spennende etterpå.
0: Ja, dette her mest presset, det jo historisk der det har fått det. Hvordan preger da spillerne, tror du?
1: Da de hadde trening i går, det norske landslaget, og de kom ut etter treninget, så var reaksjonen fra spillerne bare: «Hva er det som skjer? Hele Medie-Norge er på plass på en trening for ishockeylandslaget.» Ifølge slik jeg skjønte på spillereien, så har ikke det skjedd før, rett og slett. Da Norge tok seg videre fra gruppespillet med en bra plassering og kom seg til kvarten, knuste Latvia der, så fikk hele Medie-Norge, og hele Norge egentlig, øynene opp for at «Oi, Norge er god i ishockey!» Og det er en liten hockeyfeber som rir Norge om dagen, og det gjør at spillereien virkelig byr på seg selv, da. De griper muligheten, vil jeg påstå, når Medie-Norge står der, og det er en gjeng med livlige gutter, for å si det mildt, som har møtt oss i Presse-Norge disse dagene her, så nevneverdig nervøse vil jeg ikke karakterisere dem som, men det er jo klart at nå er de i en semifinale, som Noah Sten sa til meg i går, og så er 260 minutter unna å vinne VM-gull. Da kan oss ikke annet eller se muligheten, så at det norske spillere er offensive, det er ikke noe særlig i tvil om, i hvert fall.
0: Og det er heller ikke mangler på ros og bravorop til det norske laget som du er inne på her, Hans Solbakken. En av de som hyller suksessen er tidligere landslagsspiller Morten Ask.
2: Det er jo fantastisk for norsk hockey å få fram landslaget på den måten som er, og at det gror bra i norsk hockey. Det kommer opp ene talent etter det andre som banker på døra til NHL. Noen er i NHL. De fleste gjør det bra i europeiske ligaer, så at det er en kjempeboost.
3: Og for deg da, som har lagt opp, hvor mye frister det å ta på skøyten og gå ut der på isen igjen, et lite comeback i Morten Ask?
2: Jeg tenkte på det her forrige dagen, da tenkte jeg sånn, den følelsen de gutta sitter med nå i garderoben, den godfølelsen med at du er med i alle kamper du er med, den er jo vanskelig å finne tilbake til, så at jeg skulle gjerne vært der med skøytene på beina. Man er virkelig stolt over å spille for Norge og prestere sånn som du gjør, og at man i tillegg får den oppmerksomheten som de fortjener, det er noe man alltid kommer til å se tilbake på med gode minner.
3: Er det for sent, Morten Ask, for deg?
2: Ja, ikke ifølge meg selv, men alle andre. Hjernen er klar, men kroppen er ikke klar.
0: Det var Ida Kjøstelsen som hadde snakket med Morten Ask, som ikke er i Schweiz i dag, men det er du, reporter Hans Solbakken. Du er en av mange nordmenn som har tatt fly ned til Schweiz de siste dagene for å få med deg dine her store hendinger. Hvor artig er det å være norsk i Zürich i ettermiddag, vil du si?
1: Altså, hvis du ser på graderstokken, så er det helt strålende. Det er 30 varmegrader og fin sol, slik sett, så er det kjempeartig. Og så spørs det hva artig det blir når de skal møte storfavoritt Sveitser etterpå. Men de nordmennene som har tatt turen, er fortsatt usikre på hvor mange det egentlig er, for det er jo fortsatt ikke gratis å reise til Sveits. Og det er det vel ingen som noen gang har tenkt heller. Men de som har tatt turen, det blir spennende å se hvor godt de kan nyte det, og om de i det hele tatt får nytte. For arenaen, den jo utsolgt.
4: Mm. Ja, jeg skal heie for Schweiz. Jeg sveitser selv, og ja, for meg det en drøm at Schweiz skal komme i final og vinne hele greia.
1: Og du heier på Schweiz i dag, men Lise Sølvi, jeg håper du heier på Norge.
5: Ja, ja, ja, vi må jo ha litt sånn avbalansering og litt orden og struktur, sånn at han ender på Schweiz i dag, og jeg heier på Norge. Så håper jeg at vi selvfølgelig går videre til finalen i morgen.
1: Det meldt stappfull arena i dag. Det solgt over 10.000 billetter. Har dere fått dere billett?
4: Nei. Altså, jeg prøvde å kjøpe billett som kostet 10.000-15.000, men jeg fikk ikke gjennomgang via GoGo. Og så jeg rekna med kanskje jeg får kjøpe i svarte børse nå i kveld og så til final i morgen.
1: Ja, skal du kjøpe?
4: Ja, så jeg falt i morgen. Hvis det koster 20.000 eller 25.000, så må jeg være med. For hun er verdensmester.
1: Det er ikke gratis å reise på semifinal og finale i ishockey-VM, Lise Sølvi.
5: Nei, men det er sabla morsomt. Jeg gleder meg jo i kveld, selv om vi kanskje ikke kommer inn på selve arenaen, så blir det jo en sabla stemning der ute da.
1: Hvor skal dere se kampen da, hvis dere ikke kommer inn i dag?
4: På fanklubb. Med alle sveitseren.
1: Resultat, hva tror du det går i dag?
4: Ja, vi vinner 4-1.
1: Og du, Liv Sølvi, tipper du?
5: Altså, jeg tror jo det at det blir en ekstra omganger i dag da. Jeg håper jo at Norge klarer å stå nå da. Ja. Håpet er der.
1: Det er alltid håp. Norge i semifinalen, som oss gleder oss.
0: Det var Hans Solbakken som altså hadde møtt deg ishockey, galen ektepare Luke og Liv Sølvi, som hadde reist fra Noreg ens æren for å få med seg kampen. Og kampene i helga, de har ikke på samme lag, en på Schweiz og en på Norge, så får vi se hva resultatet blir. Kampstart klokka 15.20. Semifinalen kan du følge på NRK Sport med start klokka 15.15, og vi takker da også selvsagt Hans Solbakken som var med oss direkte fra Schweiz. Let's

0: The Cranberries, When You're Gone fikk du her I NRK P1. 10:50 klokka, og det tid for at vi skal få oss en nyhet. Så ikke nyhetsoppdatering, men en oppdatering på veire, for det skulle jeg si. Vi har med oss det Jon Smits, statsmeteorolog. Vi kan for eksempel starte I Vestfold, hvor det fine sommertemperaturer I dag.
1: Det ikke så gærent her. Det en god del sol også vært så langt I hvert fall, og revetal varmest med 23,7 grader. Da flytter vi oss litt over til Buskerud, litt nordover bare, så det 23,4. På Konnerud også her en god del sol. Da. I går så var vi litt over 25 grader, på tre steder på Østlandet. Jeg sitter og lurer på om vi kommer opp I 25 I dag noe sted. Kanskje vi gjør det akkurat så vidt der. De temperaturene jeg snakket om nå, det var klokken 13, og det jo enda noen timer at det kan stige på, så det ikke mulig at vi kan se 25-tallet kanskje et eller annet sted I dag også. Men det vi garantert ikke lengst nord på Spitsbergen. 2-3 plussgrader, ganske skyet vær I Longyearbyen resten av dagen I dag. Så går det noen veldig få regnbyger langs med kysten av Finnmark. De har sluttet I Troms, ser det ut som, men de vil nok fortsette ytterst på kysten I Finnmark I løpet av dagen I dag. Men ellers I Finnmark oppholdsvær og ganske mye sol faktisk etter hvert, og det samme gjelder Troms. Også nordlig delen Nordland, særlig Lofoten og Vesterålen, har en god del sol og får det fortsatt. Det noe mer skyet lengre sørover, men også her så vil nok stort sett kunne sprekke litt opp, og det ser ut som det for det meste ned. Fritt I hvert fall, men ikke de store temperaturene på kysten nord I Nord-Norge, det stort sett I underkant av 10 grader. Kommer vi ned til Trøndelag, så det nok atskillig mer skyet, men også her, ja, stort sett oppholdsvær, kan være at det kan gå en eller annen byge I de indre strøkene I sør. I Møre og Romsdal også en liten mulighet for at det kan være enkelte byger som går, det ganske skyet også her, men det ikke rare greiene I han nedbør eventuelt I de bygene, men litt kan det kanskje være, og så det ganske skyet både der og på Vestlandet sør for stat, men nedbøren har gitt seg på Vestlandet, og det vil kanskje sprekke litt I han opp med skydekket, men det henger en del tåkeskyer også her og der. Kommer til Agder, oppholdsvær periode med sol, og det samme gjelder I hvert fall sørvestlige del av Østlandet, Telemark og Vestfold. Det passerte noen regnbyger over Østfold tidlig I dag, men så har det blitt bedre vær, og nord på Østlandet, fra Lillehammer og en stripe nordover I retning Dovrefjell omtrent, så var det ganske skyet og faktisk en del regnbyger. Og så kan det være også at I løpet av ettermiddagen kan danne seg en og annen regnbyg også andre steder på Østlandet. Jeg sitter og ser på noen skyer ut av vinduet mitt her på Marienlyst som ser litt sånn skummel ut, som kanskje kan bli litt av bygget, men de byggene blir ikke svære greiene. I fjellet får det meste oppholdsvær, men når vi kommer til de nordlige fjellområdene så det mer skyet, og der det også litt spredt regn rundt omkring.
0: Mm. Litt varierende veier dine her siste mai lørdagen I 2026. Takk for dine her væroppdateringer fra deg, statsmeteorolog Jon Smits. Nå skal du få George Michael Freedom 90 I P1.

0: George Michael fikk avslutte med en musikalsk godbit Freedom 90 her I ukeslutt I dag Som har laget av Ida Kjøstelsen, Ole Jørgen Nordvik, Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernardsen Nordvåg, og jeg som var I studio heter Ingrid Nedrebø. Jeg håper alle får en fin lørdag videre.
1: Her NRK Nyheter, klokka 14. I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon, sier Ronny Samuelsen I Øst politidistrikt.
2: Politiet har avfyrt skudd mot en person etter en trusselsituasjon med kniv. Personen skal være bevisst og nå fraktet til Kalnes sykehus.
1: Skuddet ble avfyrt nær et arrangement for barn, men dette fortsetter til tross for hendelsen. 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog, en ny person sikta I saken. Den norske mannen I 50-årene sikta for drap etter at det gjort et beslag under etterforskningen. Mannen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvaren hans. Ukraina har igjen angrepet oljeinstallasjoner I Russland med droner. President Volodymyr Zelensky bekreftet angrepet på et oljelager I byen Armavir, 500 kilometer fra den ukrainske grensa. Også en oljetanker ved havn I Taganrog ble truffet I løpet av natta. I dag kan den norske ishockey-sensasjonen bli enda større. Norge spiller semifinale I VM for første gang på 75 år. Josefine Biseth Engman, som tidligere landslagsspiller for kvinne og ishockey-ekspert I TV2, sier Norges menn ikke favoritter.
3: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp I dette mesterskapet, at det Norge som underdoggen, og så har de jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut I dag, så har jeg kanskje feil også. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale I ishockey.
1: Og dette sendes på radio I NRK Sport fra klokka 15.15, og slår de Schweiz, møter det norske laget Tjekkia eller Finland I finalen. Og I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. Norske fotballspilleren som vinner mesterligan for menn, men den første kapteinen. Hans Arsenal møter regjerende mester Paris Saint-Germain, og en skadeplagg av kapteinen spilleklar, sier reporter Ole Christian Strøm I Budapest.
4: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdensmedia I går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte mesterligapokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet mesterligaen fra før, kan titulere seg med mesterligavinner.
1: Denne finalen sendes også I NRK Sport fra klokka 18. Og så fotballtreneren Arne Slott ferdig I Liverpool I engelsk Premier League. Nederlenderens fremtid I klubben har vært diskutert I flere måneder etter en skuffende sesong. Liverpool ble seriemester for ett år siden etter Slotts første sesong, men ble bare nummer 5 da titlen skulle forsvares. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
5: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: Hør på den rallinga. Det lille oss hørte du med Min baby dro av sted. Det er jo veldig passende låt å kjøre bil til, for eksempel. Mm-hmm. Fordi den da handler om å dra bort da, i en blå folkevogn. Her er det jo et kjærlighetsforhold hvor, mm-hmm. hvor babyen da drar av sted. Og det er jo smertefullt i starten av forholdet.
1: Mm-hmm. Men er det så ille at baby drar av sted? Sånn etter hvert.
0: Og etter hvert så er jo... Det er ganske hyggelig, for det vet jeg, for eksempel du, Kåre Magnus, setter jo pris på at baby kan dra av sted, og det betyr da at du er alene hjemme.
1: Ja, ja, og så må jeg bare si, hun setter også pris på av og til. At,
0: baby elsker å reise av sted.
1: Ja, ja, ja. Men det er ikke så ille at baby drar av sted. Altså, det er jo noe vi kan snakke litt om, fordi nå skal man jo planlegge sommeren.
0: Ja.
1: Og så er det jo sånn at man skal være sammen hele tiden.
0: Ja.
1: Og da mener jeg at det er ikke noe skam at baby drar av sted, eller at man deler seg litt.
0: Baby og husbond kan dele seg og gjøre hver sin ting.
1: Ja, ja.
0: Og det husker jeg, for du ble så glad over det i fjor, hvor babyen din bestemte seg for å dra til Danmark.
1: Ja.
0: For du hadde ikke så lyst,
1: Nei.
0: Og baby hadde det kjempebra på tur.
1: Kjempebra.
0: Og du hadde også fint hjemme.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nå sommeren her, nå planlegger hun å dra og se med da ene barnet en uke i Syden.
0: Ja.
1: Kjempegreier. Og da sier jeg, selvfølgelig du drar du.
0: Ja.
1: Da er jeg hjemme.
0: Så veldig mange går jo gjennom en sommer, og kanskje sånn i august og sånn, så begynner folk å skille seg.
1: Ja, skiller seg.
0: Nei, nei, skal ikke skille.
1: Nei, nei, nei.
0: Du skal dele deg.
1: Mm.
0: Man kan gjøre litt forskjellige ting i ferien, og så blir alle fornøyd.
1: Alle
0: blir
1: fornøyd.
0: Så gjør man ting sammen da.
1: Det er ikke noe skam. Jeg har det jo, altså når baby drar av sted, da blir man jo veldig primitiv.
0: Ja, hvordan blir du når du er alene hjemme? Blir det et stort gutterom?
1: Det blir leiligheten? Et stort gutterom. Eller, jeg går kanskje i de samme klærne, la oss si det er 4 dager, skifter jeg ikke. Da starter et forfall. Jeg handler ikke mat, jeg spiser kun av papp, bestiller mat.
0: Ja.
1: Og så er det noen småting, for eksempel når jeg står i dusjen, så setter jeg på så høy musikk i stua, at jeg hører musikken inn i dusjen.
0: Selv når vannet går?
1: Selv når vannet går. Og det er ganske høyt altså, for å overdøve plaske. Jeg setter meg også ned i dusjen.
0: Ok, du sitter, ja.
1: Det er en ganske liten dusj.
0: Det høres ut som noe som man gjør når man skammer seg litt, men det er ikke det.
1: Sitter krøka inne i hjørnet der, i en veldig, veldig liten dusj, og hører på alt for høy musikk. Ja,
0: fra 90-tallet.
1: Ja, fra 90-tallet. Altid. Kun.
0: Og så passer man på å gjøre noen ting rett før baby kommer hjem igjen, sånn at leiligheten er rydda,
1: og
0: gutterommet har blitt lufta ut.
1: Ja. Jeg har, altså da jeg var yngre, så var jeg da passet jeg på å være mye ute.
0: Ja.
1: Det har jo forandret seg helt.
0: Ja.
1: Når baby drar av sted, da er jeg kun inne. Ser på ufattelig mange krigsfilmer.
0: Ja.
1: Ser på fronten fra farger til langt på natt.
0: Dyrker egne interesser.
1: Dyrker egne interesser og spiser fra papp.
0: Ja.
1: Er ikke ute, ser ikke dagslys, får ikke frisk luft. Kun inne.
0: Kjempesommer, Kåre.
1: Ja, kjempesommer.
0: Vi spurte jo dere, hva tenker du på akkurat denne lørdagen? For som jeg nevnte, vi står, sommermånedene ligger der foran oss, men vi har jo forskjellige utgangspunkt. Ikke sant? Noen tenker nå på noe som skal gjøres på to-do-lista, noen gleder seg til noe, noen gruer seg til noe.
1: Mm.
0: Så vi vil at dere skal sende inn, åpne opp hodet, hva tenker du på akkurat nå?
1: Ja.
0: Klokka er snart 13:45 denne lørdagen, så, siste i mai.
1: Går dere inn i radioappen?
0: Mm.
1: Bilde av oss? Titel på programmet i sesong, send inn.
0: For nå skal vi snart lese opp det vi har fått inn. For du var kanskje litt utydelig i åpningen, så skulle du oppfordre folk til å sende inn. Vi kan høre litt på når du skulle si at folk gjerne kan være anonyme, for det er ikke noe farlig å sende inn til oss.
1: Nei.
0: Vi kan høre på det.
1: Det her er det greit å være anonyme. Det er ikke språk, det.
0: Nei, vi tar det en gang til. En gang til.
1: Her er det greit å være anonym? Ja, det er ikke et ord.
0: Her er det greit å være ninin?
1: Ja, og det jeg mente, det er ikke greit å være ninin, for det er ikke greit, men det er helt greit å være anonym. Hvis det som er oppe i hodet ditt er såpass rart, men at du har lyst til å dele det. Men er det veldig rart, er det litt sånn, oi, du er gal rart, da vil jeg ikke høre det.
0: Nei, vi kan få det inn, men vi kommer kanskje ikke til å lese det.
1: Vi kommer til å lese det.
0: Men vi skal inn i innboksen rett etter special med Hanna Støyn.

0: Du hører på I sesong med Kåre Magnus og Marte, og så hørte du da Hanna Storm med Special, og dette en låt som hun har altså sagt at den mest intime og personlige låten som hun har skrevet. Skrevet og produsert sammen med Egg White for noen år siden, og jeg gråt meg gjennom hele skriveprosessen.
1: Sammen med?
0: Ja, Egg White, en kjent stor produsent fra Storbritannia.
1: En mann.
0: Som kaller seg for Egg Ege White. Ja. Eggehvite.
1: Og ikke for å være streng, men det kan du ikke kalle deg. Du kan ikke som mann kalle deg for eggehvite.
0: Han heter Francis White, han.
1: Ja, ja. Eggehvite? Nei, det ikke greit.
0: Og apropos, vi snakket liksom om det å dele seg i familien og gjøre hver sin ting. Dette jo et navn som deler seg. Eggehvite jo allerede skilt fra plommen. Det jo ikke et helt egg.
1: Det skiller seg.
0: Det veldig,
1: veldig. Nei, det synes jeg ekkelt.
0: Ja.
1: Nei, det må man bare droppe.
0: Men flott låt, Hanna Storm, ja, ja. Som fra Bergen.
1: Kjempefin låt.
0: Vi går nå inn i inboxen vår, for det jo der vi har muligheten til å komme i kontakt med dere. Hvorfor ler du nå?
1: Nei, fordi vi har fått... Han anonym. Jeg synes jo bare... Jeg sier det.
0: Ja.
1: Det noen som sier, jeg tenkte på kona min naken.
0: Ja,
1: ja,
0: for du sa at du kan være anonym.
1: Ja.
0: Anonym, sa
1: du. Er ikke det, så det koselig?
0: Ja, men det veldig hyggelig for kona, og det godt mulig at du skal dele det med kona, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Når du først tanken der. Ja. Erik i gruse-modus. Det jo kjedelig å bruke lørdagen på gruse, men han gruer seg da til tannlegen på onsdag, så det jo helt tydelig at her det ting som skal gjøres i munnhullet, ja. Som Erik vet ikke bare en vanlig sjekk, i og med at du gruer deg så veldig.
1: Kan vi bare si til deg, Erik, det for tidlig å grue seg. Jeg synes det for dumt at du skal bruke helgen nå på å grue deg.
0: Ja.
1: For nå det jo gode dager i fridager der.
0: Hvis du setter av en time på tirsdag kveld.
1: Ja. Lag en lomme, lag et sånt, det vinduet.
0: 9-10.
1: Da skal jeg grue meg noe helt infernalsk.
0: Og tenke på hvor forferdelig det blir.
1: Ja, men nå det for tidlig.
0: Ja.
1: Ikke grue deg. Det jo en her som sier, og da kjenner jeg at jeg blir litt misunnelig, altså. For det hvor finner jeg den meldingen?
0: Det Terje.
1: Terje.
0: Jeg vet du tenker på Terje. Og Terje igjen tenker på at nå det kun 19 lønninger igjen til pensjonisttilværelsen. Det skal bli digg å regjere alle døgnets 24 timer.
1: Oi, oi, oi.
0: Tommel opp.
1: Pensjonist. Jeg må si jeg blir misunnelig, altså. Jeg gleder meg, altså, noe så fryktelig å bli pensjonist. Altså, frisk pensjonist, da.
0: Ja.
1: Krøkete pensjonist med masse sykdom. Det jo
0: men kommer du ikke til å savne tempo?
1: Nei. Jeg kommer til å kose meg, altså, noe så enormt. Jeg skal tasse rundt i målkoppet, i noen tøffler, få på noen tjukke plysjgardiner, og subbe rundt.
0: Og se på krigsfilm?
1: Masse krigsfilm. Og bare subbe. Jeg skal ikke ha en dørstokk, så at jeg slipper å løfte benet. Subbe benet etter meg.
0: Og det eneste måten du vet at det lørdag på, når noen på for eksempel radio da, insisterer på at vi har lørdagsprogram og sitter her hver lørdag. Du vil at dagene skal gå i ett som en sommerferie.
1: Da sier jeg, jøss, det lørdag da? Jeg tror det var mandag, sier jeg det.
0: Ja, men tenker du også førtidspensionere da?
1: Altså, ja.
0: Hvor tidlig kan det skje?
1: Ja, vi får se da. Forløpig så det ikke nok i banken til at jeg kan gjøre det.
0: Nei, nå du 47.
1: Ja, jeg 47.
0: Ja, ja.
1: Så det må vinne noe fryktelig mye penger på et tidspunkt.
0: Hilde! Veldig hyggelig. Sendte oss melding nå. Gleder meg til reiseradion starter, særlig første uka med dere, og det jo helt korrekt. Vi har jo nå igjen 3 lørdager med i-sesong, og så dundrer vi på med 9 dager med reiseradion. Vi første par ut, og det jo den stemningen som setter seg allerede ved åpningsvignetten der.
1: Ja.
0: Det jo det endelige stempelet på at nå sommeren i gang.
1: Ja.
0: Vi gleder oss selv, vi.
1: Absolutt.
0: Bli gjeldfri om noen måneder, skriver Inger. Jippie, det skjønner jeg godt.
1: Helt gjeldfri. Altså, det også samme drømmen som å bli pensjonist. Helt gjeldfri der. Der du heldig, altså.
0: Ja. Men også, det jo ikke så dumt å ha lån hvis... Å sitte gjeldsfri, hvis det litt sånn kjedelig, så det gøyere å...
1: Ha gjeld?
0: Ha gjeld og ha... At det litt...
1: Skjer noe?
0: Ja, at man kan dra på noen ferier og forskyve det litt, altså ta den regningen senere.
1: Ja. Jeg ikke sånn kjempe for gjeld selv.
0: Nei.
1: Men jeg hører hva du sier.
0: Ja. Ja. Tenker på ingenting, og hviler blikket på koster og nyter en sommerdag på Hvaler, skriver Marianne. Det jo mål også, ikke tenke på noe særlig, å bli fristilt og fryse blikket. Sikkert. Tusen takk for at dere sender inn hva dere tenker på akkurat nå, og fortsett gjerne med det. Da går dere inn i radioappen og søker opp i-sesong. Der står det send inn, så gjør dere det, og så går vi i kontakt med dere mer utover timen. Her Haik, I'm on your side.

0: stiller av gårde den her. Justin Bieber med Peaches hører du her på NRK P1. Vi har spurt dere denne lørdagen hva dere tenker på akkurat nå. Og så har vi fått fra Laila Anita, som skriver: Hei, jeg kjører bil fra Halden til Evje. Det tar tid. Skal hente en Malti Poo i morgen formiddag. Molly er 8 uker og 2 dager. Det gøy, når de så små, så teller man også dager. 8,2. Hjemme er det 2 katter som maner fred og ingen far. Så altså, Laila Anita skal nå bli hundeier. Jeg har jo selv hunder, og du har hatt hund.
1: Har hatt hund.
0: Og her, Laila Anita, må jeg komme med et lite tips, uten å bli helt sånn hundetrener-maren. Men det viktigste du gjør med lille Molly nå, er å drive med tilvenning av visuelle inntrykk. For å ikke få redd hund, så må man for eksempel dag 3 med hund, gå med en stor hatt inne.
1: Hæ?
0: Dag 4, gå rundt med paraply. Ja, men dette er jo ting som, hæ? Du må jo kjøre tog.
1: Det har jeg aldri hørt om.
0: Ja, men du må vise valpen verden på en måte.
1: Jo, jo, men når du fikk hund, gikk du inne med stor hatt?
0: Eller gikk ute da?
1: Med stor hatt?
0: Ja, for jeg skjønte.
1: Altså, hva slags hatt da?
0: Hunden begynte å tisse på seg, ja, når en mann gikk forbi med cowboyhatt. Og så skjønte jeg jo, her er det jo, han har ikke blitt eksponert for stor hatt. Og jeg kan ikke ha en hund som går inn, går inn i en butikk, og så er det en med hatt der, og så tisser han på seg.
1: Men gikk du rundt med sånn flosshatt?
0: Den var flatt, og bare, det var, ja, du kan, og så kan du ha bøttehatt og caps og sånn. Ja, ja. Så vender seg til hodeplagg, ja, så plutselig begynner det å regne. Og malteseren er, hva da, 4 måneder da. Ja. Har ikke sett paraply før, for eksempel. Nei. Det må du vende seg til.
1: Yes.
0: Så du må ta den på toget, du må eksponere den for mange typer mennesker.
1: Ja. Det der var helt nytt for meg. Nå var den bikkja mi veldig rar da, men eller var kanskje for den ikke ble eksponert for stor hatt og paraply, men jøss, drev du med det altså?
0: Ja. Yes. Du må vise, og plutselig så må du ha på deg frakk en dag, for frakk kan også bli skummelt for disse små.
1: Men kan du blande, for eksempel, kan du ta flere ting på en gang, eller blir det for mye, kunne du liksom tatt på deg frakk, hatt og paraply?
0: Det er det gøyeste, det er den beste dagen.
1: Ja.
0: Og så kan du kle ut andre familiemedlemmer, nå skal du være sånn og sånn.
1: Ja.
0: Jeg merket jo også dessverre at hunden, jeg bor jo i Asker, og den gikk rundt i liksom lille området der, hadde rasistiske tendenser.
1: Det har jeg hørt andre.
0: Og det er flaut.
1: Ja.
0: Når den begynner å bjeffe,
1: ja,
0: på noen med annen hundfarge, ja, så blir man jo helt skammelig. Hva er det som skjer?
1: Ja.
0: Men vi har jo glemt jo det.
1: Ja.
0: Vi må eksponere for type folk, store.
1: Ja.
0: Det er noen som er redd for barn.
1: Ja.
0: Det må være forskjellige hårtyper,
1: det var ei,
0: kroppsfasonger. Det er jo kjempejobb å få seg valp.
1: Det var ei som hadde hund, hun har fortsatt hund da, oppe på kampen der, og den bikkja hatet folk over 80 liksom. Var nesten sånn, 60 gikk bra,
0: ja,
1: 70 ok. Veldig, veldig, veldig gamle folk.
0: Ja. Lukter 80 øre.
1: Skulle jeg angripe.
0: Ja, har ikke blitt eksponert for det. Som også gamle venner.
1: Ja.
0: Så det må du huske på, altså det er jo, jeg skjønner at det kan være litt sånn, Laila Anita som bare har 2 katter og tenker at det blir hyggelig med valp. Det er en kjempejobb de neste 3 månedene som du skal kose deg med. Ta gjerne en, send oss bilde av deg med hatt, frakk og paraply, for dette må du faktisk gjøre. Så har vi fått en annen melding her også. Sitter på hytta på fjellet og blir overrasket over mange nye guglearter.
1: Jeg tror det må være fuglearter.
0: Enten er det uglearter, eller er det selv fugler.
1: Det
0: har gått litt rundt for Bård Egil som skrev en melding.
1: Men det hadde vært gøy hvis det fantes noe ut der som heter Google,
0: ja,
1: hvor det fantes veldig mange arter.
0: Ja, da skjønner jeg at
1: se
0: du skriver
1: inn.
0: Hva skriver? Kose meg. Men disse Google-artene sitter han nå midt i blant, og er såpass slått i svime at han måtte sende oss en melding. Det var veldig hyggelig, Bård Egil.
1: Det var jo noen som skrev for litt siden at man gruer seg til å gå til tannlegen på onsdag.
0: Ja.
1: Og så er det noen som skriver at når du sitter i stolen, tenk på lyseblått. Altså, jeg lurer på, skal du tenke på fargen? Jeg skjønte ikke helt. Det er altså akkurat som hatt og bikkje.
0: Ja, men hva skriver vedkommende? At du bare skal tenke på lyseblått?
1: Tenke på lyseblått, ja.
0: Punktum.
1: Punkt.
0: Ikke noe mer forklaring.
1: Ikke noe mer.
0: Her må vi, for nå begynner jeg å tenke på det.
1: Ja, men jeg liker på en måte at du er så kort da. Jeg tenker ikke noe mer forklaring heller.
0: Nei, hvis det funker, så, ja, så det er tips. Og da må vi også få en tilbakemelding etter tannlegetimen på onsdag da, om lyseblått fungerer.
1: Ja.
0: Gjelder det i alle liksom, deler av livet også? Hvis du står overfor noe, så kan du bare tenke på lyseblått, så ordner det seg.
1: Du høres
0: for enkelt. Herregud, så har vi løst en ordentlig livsnett for veldig mange nå. Det er lyseblått som er...
1: Jeg døende, jeg tenker bare lyseblått ennå.
0: Ja, ja, så går det. Det er jo sommer. Vi må begynne litt med sommerlåtene. Og nå skal vi spille en sommerlåt som... det er jo 26 år siden kom eller sånn her, Folk og røvere, med Yes. Og her ramser jo da Ulf, som han het, Ulf, men han valgte å kalle seg for Ulf. Så her ramser han opp alt han elsker med sommer, men han har også en linje i låta om hva han digger. Han sier, jeg digger biten som dunker nede fra kafé. Og akkurat ordet digger, da jeg så teksten, så tenkte jeg, oi, det blir ikke brukt av unge folk.
1: Nei, og det er nesten når han synger det. Jeg må bare si, i starten jeg hørte den låten for cirka 1000 år siden, så synes jeg han var litt irriterende.
0: Ja.
1: Men så ble jeg veldig, veldig glad igjen. Men han er jo for gammel til å si digg. Han også.
0: Ja, da, men han var jo ikke det da.
1: Ja, men fremdeles.
0: Ja.
1: Hvis du hører at han er ikke kjempeung.
0: Det er som å sitte på tenåringsrommet, og så, for eksempel på 90-tallet, og så sitter du og hører på Nirvana.
1: Ja.
0: Og så kommer den kule pappaen din og sier sånn, ja, så digger dere dette? Nei, det skal ikke du si. For da var det vi som kunne si det.
1: Ja.
0: Men nå kan ikke vi si det, for nå høres det. Jeg blir hånet av hvis jeg sier sånn.
1: Ja, alt for gamle.
0: Når jeg kommer inn og sier digger dere.
1: Men du kan jo høre Taylor på denne låta, du da, kjære lytter, og så gjøre deg opp din mening om du synes
0: det er
1: greit. Det
0: er altså sånn sommerfølelse i den pakka inn i disse minuttene.
1: Fint, ja.
0: 3 minutter og 36 sekunder med ren sommerfølelse. Her er Yes og Folk og Røvere.
2: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er

0: folk og røvere, yes. På slutten her så begynte jeg å tenke på døden på Oslo S.
1: Ja, hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, for det liksom veldig sånn, slapp av.
1: Ja, det ikke noe, det stress.
0: Det stress.
1: For det ingenting pes, det ikke noe stress. Det jo ren ønsketenkning fra Ulf, vokalist her. Dette jo som man vil ha det om sommeren, men det jo alltid da litt småting som skaper stress i hverdagen, selv om man skal prøve å ha det så vanilje som mulig. Mm.
0: Det som har skjedd hjemme hos meg, jo at all kjøkkenredskapen har blitt kastet. Altså, alle sleiver, alle visper, alt sammen.
1: Akutt nå før sommeren?
0: Ja, det et dårlig tidspunkt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det var plast. Så da, min kone har da kastet alt, det en stund siden altså, dette ble kastet, før hun kjøpte inn nytt.
1: Ja, for hun fikk da et akutt, det jo ofte sånn når man sitter og det ikke noe pes og det ikke noe stress, men nå må jo skje opp i knotten. Nå skal vi ikke ha plast lenger. Og så kaster hun alt. Men hva gjør dere da?
0: Nei, da har jeg da. Den begynner å se rar ut, den lange fingeren min. Jeg har jo rørt med finger, nå, la oss si, de siste to månedene. Ferd med å bli nesten skolla. Saus.
1: Vokka med pekefingeren.
0: Saus, vokk, stuing. Alt gjøres
1: alt
0: med finger.
1: Alt ordnes finger.
0: Ja, alt ordnes med finger. Nå begynner jeg å bli litt leide.
1: Ja, for hun merker jo da at maten kommer på bordet, for det din finger.
0: Ja,
1: det hun finger. Hadde kanskje kjøpt inn kjappere.
0: Ja, det absolutt min finger, ja, som lager den maten. Det jeg lurer på om jeg skal... Jeg synes
1: jo... Dette som fingermat.
0: Ja, dette som fingermat. Jeg bare lurer på om det hun som... Jeg skjønner... Jeg lurer bare om det hun som skal kjøpe din. Eller om det blir meg.
1: Men det jo mye dyrere enn man tror også. Hvis man går inn på disse butikkene som har da redskaper i flott tre og sånt, så det jo overraskende dyrt for en sleiv.
0: Ja, ikke bare sleiv. Materiale. Vet du hva? Jeg har jo min stekpanne som jeg fikk til jul. Den har da blitt... Fordi den har blitt brukt på veldig varm ovn.
1: Ja.
0: Den en sånn type panne som skal varmes opp sakte. Der har da et av barna skrudd på nummer to i boost med en gang for å få den. Så da blir den jo helt rund.
1: Mm-hmm.
0: Den popper.
1: Mm-hmm.
0: Så da var jeg inne og skulle sjekke en ny, så jeg som best i test og greier da.
1: Ja.
0: Så på en stekpanne, vet du hva den stekpanne koster? 19 000 kroner!
1: Du må ikke se på Men det jo helst, altså det jo sånt som man bruker på...
0: Men det går ikke an.
1: Nei,
0: 19 000.
1: Du skal ikke kjempe det for... Men at det går...
0: Har det blitt sånn?
1: Ja, men at den så mye bedre enn 1-2000.
0: Ja. Men det kanskje en mellomting da. Jeg kan jo slutte å røre med finger.
1: Ja.
0: Og så bare kjøpe en litt billigere stekpanne. Og noe redskap.
1: Ja, først redskap tenker jeg, og så stekpanne.
0: Ja.
1: Men det jo også deilig nå, for nå det, i sommer så det jo også mat som krever litt lite, altså man kan bare ta noen reker da. Der kan jo fingeren gå der uten at det blir nevnverdig varmt.
0: Jeg har god tid på meg, jeg skal ikke steke noe før september. Det bare papp og citypark. Og...
1: Men for guds skyld, ikke plast.
0: Ikke plast.
1: Veldig mye papp. Du, og Lise og Ronny har sendt inn melding her nå. Kan ikke dere sende hele lørdagen? Elsker å høre på det, så utrolig hyggelig, Lise og Ronny. Det tror jeg andre igjen ville satt seg imot.
0: Ja, fordi det som dette er kun en time, jeg tror også en hel dag, det har blitt for mye.
1: Vi har heldigvis funnet partner som tåler det, men for folk flest så blir det for...
0: Nei, det hadde ikke orket det.
1: Nei, det går ikke det.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Han nekter å ha noe med saken å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
1: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon med kniv ifølge Øst politidistrikt. Personen skal være bevisst og er fraktet til sykehus, opplyser politiet. Skuddet ble avfyrt i nærheten av et arrangement for barn i Fredrikstad. Ghanas nasjonalforsamling har igjen vedtatt en lov som straffer homofile og transpersoner. Forhold mellom personer av samme kjønn skal kunne straffes med fengsel i inntil 3 år, og det å støtte homofiles rettigheter skal kunne straffes med opp til 5 års fengsel. Det samme forslaget ble vedtatt også i 2024, men den daværende presidenten valgte å ikke skrive under. I dag spiller Norge semifinale i ishockey-VM for menn for første gang på 75 år. Den siste uka har interessen for sporten eksplodert, og det merkes både på Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum og på gata i Trondheim.
2: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
3: Hockey, det kommer jeg til å se på.
4: Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende er hockeyfeber i Norge.
5: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
4: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare er starten på noe stort.
6: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder, men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det flere lavterskeltilbud for unge og til å starte og gå på skøyter, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
0: Og om Norge slår Schweiz i semifinalen, så møter de Tjekkia eller Finland i finalen. Og semifinalen sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15. Reporter her var Kaja Figenskau. Det var NRK Nyheter ved Anne Skorseth.
7: Dette er lørdagsliv.
8: Hei og god lørdag, sier Britt Jorunn Svanes og Roy Råsholm Fauske.
9: Vi håper du har en fin dag.
8: Vi er på plass med 2 timer lørdagsliv her i radioen din, og vi er selvsagt veldig glade for at du har slått følge med oss her på P1.
9: Nå skal Billie Eilish få sparke i gang litt skikkelig lørdagsstemning her. Her får

0: med Bad Guy. Røy, det et lotteri vi ikke den heldige vinneren av i dag, kan en vel si.
1: Nei, du har helt rett, Britt Jorunn, for vi trekte ikke sola for å si det slik, i alle fall ikke her vi står i førde i dag, for da det vel mye skyet ute på himmelen, men vi gleder oss selvsagt over at det mange andre plass i land i dag, derimot det vakkert veier, og hos Ken Willi i Porsgrunn, ja, så kjenner i alle fall han på sommervarmen.
2: Selv om vi ikke har kommet til juni, så det sommervær i Porsgrunn i dag. Over 20 grader, sola skinner fra en nesten blå himmel. Og det masse liv i byen, for det barnas dag den siste lørdagen i mai. Det betyr at det kostymer, barnehagene går i tog, det karuseller, og jeg helt sikker på at selv om det ble solgt en del is på 17. mai, så det fremdeles noen på lager her i byen.
3: God lørdag fra Trondheim! Overskya, men endelig oppholds 13 grader. Vi koser oss ut og trenger ikke å ha på huvet i dag. Det vi veldig glad for.
0: Det sa Janne, ja, det sa Janne Lien, som på Bjørnes show i Trondheim. Møye for ungene, altså denne her lørdagen.
1: Ja, og Marianne i Tønsberg, hun koser seg ute i sola i lag med kvekkende gjess.
4: 18 grader, nesten helt skyfritt, og bare en bitteliten vind. Og det en nydelig dag i Tønsberg denne siste lørdagen i mai. Og jeg sitter omringet av siriner, og det lukter så godt av sommer. Ta deg tid til å lukte litt på blomstene du også, og ha en fin lørdag.
5: Hei hei fra et skøddetungt Ålesund. I dag ser jeg ikke fjelltoppene på grunn av dette her bomullsteppet. Men det regner ikke, og det jo verdt å juble for. 13 grader har værgudene tildelt oss. En middelmådig siste mai lørdag som gjør det desto kjekkere å høre på radio.
0: Det sa jeg kanskje litt værsjuke Bibi i Ålesund.
1: Ja, send oss gjerne en melding du også om været der du eller ja, kanskje hva andre ting du gjør på dine her lørdagen. Og meldingen, ja, den sender du i appen vår NRK Radio.
6: Lørdagsliv på NRK P1.
0: Han, Ramon, han prøver å vekke både nostalgi og sommerfølelse for oss. Han synger «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
7: Det er så horrible.
8: Flip,

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, fint mål for natta det, kanskje. Det er lørdag, og kanskje er du ute og reiser nå, men snart er det også sommerferie, ikke lenge igjen nå, folkens. Og kanskje har du alt startet nytelgjengen.
0: Og kanskje skal du ut og fly i ferien din. Og Røy, hva er det som irriterer deg når du skal ut og fly?
1: Ja, det er opp til flere ting.
0: Ja, kom igjen.
1: Jeg blir veldig lett irritert. Det som irriterer meg mest, det er når folk, det er jo trangt nok så det er en litt lang person, det er trangt nok så det er, om ikke de som sitter framfor meg skal slå dette her flysettet bakover så jeg skal ligge og sove og slappe av, og så får jeg et fremmed menneske bokstavlig talt opp i fanget mitt, og det blir enda trangere der jeg sitter, og da har jeg bare så lyst til å gjøre sånn som vi av og til gjorde på skolebussen i gamle dager når vi satt skulle terge kompisene våre, sitte i setet bak, og så rister du skikkelig i denne seteryggen, og så tenkte ja, jeg skal ikke bruke sterke ord her, men dette irriterer meg. Hvem er deg, Britt Jorunn?
0: Ja, det er nettopp det når noen sparker eller dunker seteryggen min. Det irriterer meg.
1: Ja, det er fordi du legger ned seteryggen, det er sånn at jeg begynner å sparke seteryggen.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Men du har ikke tenkt at du bare kan liksom pikke vedkommende på skulderen og si at du kan ta opp setet, det er du vil heller riste litt.
1: Nei, jeg sier egentlig ingenting og tenker at ja, vi er jo alle ulike, og alle kanskje ikke like flinke å ta hensyn. Ikke vet jeg, jeg prøver å roe meg ned og ta et smil.
0: Liksom tenke at det er mange som skal på tur og mange som skal stresse og mange reiser for første gang og kanskje har mange unger med, så det er mange grunner til at det kan bli litt sånn frustrasjon her rundt omkring. Men vi vil gjerne vite hva som irriterer deg som hører på mest når du er ute flyr, og har du kanskje noen gode råd for å unngå irritasjon, gjøre flyturen til hygg oppleving. Og da kan du gå inn i appen.
1: Ja, gå inn i appen og NRK Radio vår, og så skriver du kanskje noen ord om hva som irriterer deg. Men du har, hvis du har noen gode råd, så vil vi gjerne få deg med oss også. Men nå, Britt Jorunn, ble det veldig mye irritasjon her. Vi må ikke stå her. Det er lørdag, det skal være kos, hyggelig, god stemning. Og så selv så er jeg jo veldig glad i å flyge, og lyden av sånne gamle propellfly er som musikk i øyra mine. Bare hør her. For selv så skulle jeg kanskje aller helst ha vært en helt annen plass i dag.
0: Ja, du skulle ha vært på Sola, der det er flydaget. Og gjesten vår straks, han elsker dugnad. Og der er det mye liv å røre og akkurat nå. Og han skal du få møte straks. Etter musikk ifra Lady Gaga og Bruno Mars. Da er Oda Smile, synger deg til oss.

0: Mile.
1: På Sola så er det alltid mye fly, siden Stavanger Lufthavn ligger der. Men denne helgen her så er det ekstra mange, for akkurat nå så pågår flydagene med flere tusen besøkende og nesten 50 fly og helikopter.
0: Og som på de aller, aller fleste arrangement, dugnadspersonene som får det hele til å gå rundt. Og god ettermiddag til deg, Rune Hansen.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, hei. Hei.
2: God dag, god dag.
0: Ja, jeg rekte med det mye liv og røre rundt deg. Hva skjer akkurat nå på Sola?
2: Akkurat nå så arrangerer vi flydagene med mange tusen mennesker, skal du si, og utstilling av fly, og fly som skulle vært i luft, og masse smil. Det er jo det viktigste. Det er jo det som gir oss glede her for meg som arrangerer dette. Det er å se gleden i øynene på alle de som kommer her og får lov å ta del i den gleden som jeg har, som er fly.
1: Ja, for du har jo i mange år vært med i flyklubben på Sola, og nå er du med å arrangere flydagene. Hvorfor bruker du fritiden din på dette her?
2: Nei, altså det er jo dette vi brenner for. Vi brenner jo rett og slett for luftsport og fly, og vi pleier jo å si det sånn at altså du kan ikke kjøpe deg et flyshow, sånn at det er jo vi som driver med dette og som har fly på maten, som kan arrangere og vet hva som skal til for å få dette til, og det å på en måte få se disse barn, unge, voksne, gamle som kommer her med glød i øynene og får lov til å komme så nær på gamle fly og fly i seg selv og helikopter ikke minst, det er det som gjør at vi bruker ufattelig mange timer på å få lov til dette.
0: Men du, hva er det med fly egentlig som fascinerer sånn?
2: Det er den der tredimensionale bevegelsen som vi får lov å være i opp i lufta, sant? Og det å få sette seg i et maskin, om det bråker eller ikke, på en måte ta av oss og være helt fri, det er en fantastisk følelse. Så det er jo det vi lever under for å si det sånn.
1: Ja, men du, jeg skjønner jo at du er en dugnadsperson av rang. Du kunne jo ha satt hjemme i godstolen og slappe av.
2: Ja, det er klart jeg kunne, men det er jo slik å si at hvis ikke noen gjør noe, så skjer det jo heller ingenting. Og derfor så må vi som kan dette med fly og alle rundt oss, vi må jo arrangere. Og da får jo da nærmiljøet rundt oss og tilreisende få lov å være med og ta del i dette. Så det er jo det som er, det som jeg kunne gjerne så det hjemme, jeg, men det gir mer energi til min kropp å være ute og se gleden av å arrangere sånne ting som dette.
0: Jeg beskriver litt av det fellesskapet du får med de andre som driver dugnad.
2: Ja, altså det å arrangere et flyshow, det er jo et helt års arbeid, og vi møtes jo og treffes og diskuterer fly, og vi lærer jo enormt mye av hverandre. Altså dugnad, det er jo den plassen du lærer mest. For det, du lærer andre mennesker å kjenne, du lærer andre oppgaver, og du ser om folk tar jobben, eller hvordan det skal gjøres, og du må dirigere og lede. Og, nei, det er en enorm, glede å få lov å ta del i det, for å si det sånn. Så jeg liker det veldig godt å få lov til å være med på sånne ting som er utenom arbeid, for å si det sånn.
1: Ja, men du, akkurat nå står du som sagt at med flystripper på Sola, men når du ikke arrangerer flystemmer eller er ute og flyr, hva er en perfekt lørdag når du er liksom helt fri?
2: Ja, hvis jeg har helt fri og ikke skal være involvert med fly, da liker jeg veldig godt å være på hytta, kanskje grille litt i bålpanna, slappe av og gjerne ta fram noen plank og spigre en stol eller gjøre sånne hverdagslige aktiviteter som er egentlig å bare slappe av og gjøre ingenting. Og da å ha med familien på hytta er fantastisk.
1: Høres ut som en fin lørdag det også. Tusen takk til deg, Rune Hansen, for at du tok deg tid innimellom alt som skjer på flyshowet ditt.
2: Og jo, være med tusen takk.
1: Ja, for at du var med oss her i Lørdagsliv.
0: Nå skal du få musikk ifra Ella Lockett. Hva om det finnes noe mer? Syng ut oss på Lørdagsliv.

0: Eller lukkert, hva om det finnes noe mer? Vi lurer jo på hva dere som lytter på, driver på med, og hvordan dere har det akkurat nå, og Irmelin I Finnmark forteller om sol og blå himmel og noen skyer som færer forbi, og det nytes ute, og vi ønsker alle en god lørdag, altså ifra Finnmark. Og så har vi jo snakket litt om sånn irritasjon på flyet, for det jo en tid der mange skal ut og reise, det jo ferietid snart. Videre, han sier, anbefaler alle å legge ned flysettene. Mye bedre å sitte der, for Røy sa I sted det verste han visste var når den foran legger ned flysettet, og da får han lyst til å riste I det. Men da altså oppmodingen for videre her, at alle bare gjør det.
1: Ja, gjør det, det bedre for meg videre.
0: For da legger du deg ned og får litt plass du også.
1: Ja, ja, sånn. Ja.
0: Alle
1: ja, ja.
0: Gjør det samme.
1: Det var jo en IQ-test. Ja, ja, selvsagt. Det var faktisk kanskje en god idé likevel, det, Vidar. Ja, ja, jeg kjøper ideen din, Vidar. Men har jo fått inn flere meldinger om hva som irriterer folk. Håvard, han har sendt oss en melding her. Han skriver, hei, som nordlending så reiser vi mye med fly innanlands og ut I verden. Og det mange ting som en kan bli irritert på om når en ut og reiser, på, blant annet de som har alt for mye handbagasje med seg, som bruker mye styr for å få på plass denne handbagasjen. Og han skriver at det skulle ønske at folk så på, også så på billetten sin med et setnummer på før de går ombord. Har man litt med om man skal gå inn bak eller foran I flyet? Altså, se på setet ditt, skal du gå inn foran eller bak I flyet? Eller så skriver Håvard til oss at ellers det jo bare å nyte turen.
0: Han Kjell, han skriver at det som irriterer han, det når passasjeren på setet ved siden av har brukt så mye parfyme at man nesten kveles, og der kan jeg være helt enig. Det forferdelig med alt for mye parfymelukt I nasebordet.
1: Så skal vi se, Ingeborg Irene sendte oss en melding her. Hun skriver da at det som irriterer hun at folk mister vettet og ikke minst god oppførsel I det de går ombord I flyet, eller kanskje allerede før ombordstigningen. Folk slenger bare føttene opp I andre sine set, voksne med unger som blir fulle og krangler, og at folk snakker høyt og framstår som de eier flyet, og at de kan oppføre seg som de vil fordi de har brukt så mye penger på reisa. Og jeg som elsker Hellas, og må nødvendigvis komme meg dit I fly, og flyreisen det jeg gruer meg til, så kanskje bli hjemme, skriver Ingeborg til oss. Nei, prøv å fortrenge din irritasjon, Hellas vakrere enn flyturen.
0: Og Inger, hun henstiller til alle som skal inn på et fly, og ta av seg sekken de har på ryggen. Det ikke kjekt for oss som allerede har fått satt seg ned og få sekken I fjeset når du snur deg, for det gjør du alltid, skrivinger.
1: Godt poeng der. Send oss igjen din irritasjon I appen vår NRK Radio. Og så vil du kanskje ha noen gode råd og skal vi roe oss ned litt?
0: Ja, for det jo viktig å nyte og ja. En skal jo ofte på noe kjekt etter flyturen. Nå skal du få Tina Turner her. I don't wanna lose you.

0: Vi kommer fra program på P1 sitt lørdagsliv og lurer veldig på hva er det som irriterer deg når du er ute og flyr?
1: Hvis folk er syke og hoster veldig masse, eller hvis det er babyer som skriker.
2: Hva som gjør at det irriterer deg mest?
1: Da får jeg sove.
2: Er det noe som irriterer deg når du er ute og flyr?
3: At folk ikke følger de instruksjonene som blir gitt.
2: Men ellers er det ingenting som irriterer deg med hva folk gjør?
3: Nei, ikke på fly. Jeg lar meg ikke irritere så lett.
4: Unger som griner høyt på flyet. Det er veldig høyligt og det er litt irriterende.
0: Hva gjør du da for å roe ned din egen irritasjon da?
4: Nei, da setter jeg på AirPods og noise cancellation, og så prøver jeg å ignorere det.
5: Ut og flyr. Det er trange sete.
0: Ja, hva er det et problem?
5: Nei, det er lange bein. Så jeg hatt en flytur til på 12 timer over natta, og da var ikke mye søvn. Så det er bare beinplass.
2: Men er det noe som medpassasjerer gjør som irriterer deg?
5: Ja, det var en dam som hadde så vanvittig med sminke på seg. Eller ikke sminke, men parfyme. Den var irriterende.
0: Snakket du til henne da?
5: Nei, men hun satt heldigvis langt ifrån meg. Men hun gikk noe forbi meg, og da stinker det. Jeg vet at det er veldig mange som ikke tåler det, og det er litt lite respekt.
0: Har du noen gode tips til hvordan du får roa ned litt irritasjonsnerven når du tar flør?
5: Jeg irriterer meg vanligvis ikke. Veldig lite. Så det er stort sett ingen problem.
0: Det er ikke den som lager bråk på flyet hvis det er nok.
5: Nei, veldig lite bråk med meg.

0: Først med One Call Away.
1: Odd Werner, han har sendt oss i melding i appen vår NRK Radio. Han skriver til oss at han sitter på terrassen i Alta med 12 grader, med sol fra skyfri himmel, løser kryssord og nyter ei kald øl. Og samtidig så sitter han og planlegger en tur til Kreta, for han skriver at han synes det er fint å fly, men han let seg irritere over nedlagt setter da.
0: Og vi har fått andre meldinger også om en sånn aldri så liten irritasjon på flytur. Erik Alexander skriver at på lange charterturer er barnegråt det verste.
1: Ja, og så Nam Kristina sendt oss en melding her. Hun skriver at ferien starter jo når man går ut av døra hjemme. Alt derfra handler om å glede seg over alt og alle. Husk at alt ubehag er midlertidig, gled deg over det. Men det er også det hyggelige, så må det nytes fullt ut. Det er et godt råd, tenker jeg.
0: Det er
1: et
0: godt råd, og vi skal snart få flere gode råd med Røy, for vi får en gjest på besøk.
1: Ja, han reiser flere enn de fleste, så kanskje han kan gi deg noen gode råd til hvordan du kan roer litt ned hvis du leter det litt lett for lett irritere deg med passasjerene dine.
0: Men nå skal vi sette Jonas Love her, få opp tempo litt. Ja, ja, ja, synger han. Det er bergenseren som representerte Norge under Eurovisionen vi får her.

0: Jonas Lav, ja, ja, ja.
1: Vi har jo nettopp vært innom et flystemne her i Lørdagsliv, og det fikk jo oss til å tenke på at vi ja, står jo framfor sommerferien snart, og mange av dere skal sikkert ut og flyge på ferie til, eller til besøk hos familie og venner.
0: Og da er det lett å kjenne på feriestresset når du kommer inn på et fullt fly der du kanskje skal sitte i mange, mange timer.
1: Ja, og ja, vi nordmenn lett oss kanskje litt lett irritere over med passasjerene våre, men hva er det som gjør oss så irriterte? Og finnes det råd for å gjøre flyturen til en hyggelig opplevelse?
0: Og en som reiser en del med fly er deg, reiselivsekspert Odd Roar Lange. Velkommen!
2: Hei, og takk, og god ettermiddag.
0: God ettermiddag, ja. Hva er så irriterer deg når du er ute og flyr?
2: Hva sa du nå?
0: Hva er så irriterer deg?
2: Hva sånn?
0: Irriterer.
2: Irriterer meg? Mm. Ah, det var litt dårlig linje her. Nå hører jeg godt. Du, ja, det er bare, egentlig bare en ting. Det er folk med ryggsekk inn i fly som glemmer at de har ryggsekken. Folk har satt seg ned, jeg sitter kanskje på vindusrekka. Nei, unnskyld, på midtrekka, der jeg alltid liker å sitte, ved midtgang. Og så snur de seg ved ryggsekken, så får de den midt i ansiktet. Det kan irritere meg, men det er stort sett det eneste også.
1: Ja. Men du, det er jo gjort undersøkninger på hva som irriterer oss nordmenn når vi er ute og flyger. Hva er det som irriterer oss mest, da, hvis du ser litt større på det?
2: Det som irriterer folk flest og aller mest, det er folk som sniker seg fram ved gaten, sniker seg fram inne i selve flyet, tar mer bagasjeplass enn det de egentlig skal ha, og når det kommer litt opp i lufta, slår ned seteryggen med en gang og tar da mer plass enn de kanskje egentlig trenger.
0: Men hva er det som gjør at vi blir så lett irritert på fly?
2: Ja, det er to grunner som slår inn aller mest. Det ene er at du stabler 200 ulike personligheter inn i en veldig trang, avlang boks, så vi kommer tettere på hverandre enn det vi vanligvis er i hverdagen. Og det andre er at for mange så er det å fly en ganske stressende opplevelse. Noen har flyskrekk og er sånn, ja, at det er skikkelig heftig, mens andre er bare sånn stresset for de kom sent inn til flyplassen, eller de fant ikke helt setet sitt, og det, ja. Så det er en sånn stressopplevelse for folk som ikke flyr veldig ofte.
1: Skiller vi nordmenn oss fra andre nasjonaliteter på dette området her?
2: Nei, det ser ikke sånn ut. Jeg har lest meg litt opp på forskning om dette, og vi er nok ganske, holdt på å si, midt i flyet der. Andre irriterer seg like mye som vi gjør, og så er de like rause i andre enden.
0: Hva er dine beste råd for å unngå å bli irriterte på medpassasjerene?
2: Ja, det første er å komme tidlig til flyplassen, spise litt mat, ha litt drikke. De to tingene, jeg har blitt god på det selv. Før så var det sånn at jeg må være liksom tightere mest mulig, løpe raskest for å rekke akkurat å komme ombord. Men det har jeg sluttet helt med. Nå møter jeg opp i hvert fall minst en time før jeg egentlig må, altså halvannen time før. Bare utvilt, spise, slappe av, se litt på folk, le litt av folk som litt rare. Kose seg, da er veldig mye gjort.
1: Ja, gode råd der. Tusen takk til deg, reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Takk skal du ha.
0: Nå skal du få Rasika her, vondt i hjertet.

0: Rasika, det er med vondt i hjertet, og det strømmer på med meldinger for dere lyttere med hva som irriterer dere på flyturene. Alvhild, hun har Alvhild heter hun, har en litt artig melding her. Men det var ikke min skyld at det viste seg at det jeg trodde var mandelskiver som dekket hele fiskeretten på flyplassen i Florida, var hvitløksskiver. Flyturen hjem tok drøyt 10 timer. Så jeg rekker med at du lukter litt da, kanskje.
1: 10 timer i kvitløk, folkens. Ja, kvitløk er godt å ete. Det er ikke så godt å lukte, kanskje. Men en annen lytter har sendt oss en melding her, og vedkommende skriver det at han eller hun da er enig med alt han gjesten vår nettopp sa, altså Odd Roar Lange, mener jeg. Melderen skriver her at akkurat disse tingene tenkte vedkommende på, for også må kose seg, for det handler nemlig om å kose seg på flyplassen i god tid, og til alle som skal slå ned seter og gi nei, jeg skal bordet mitt i drikke, og vi sitter oppreist for å lese og løse kryssord, så det er ikke noe bra tips. Snu deg heller, og så spør du om det går bra, om du legger ned seter ditt, så finner vi alltid en løsning.
0: Anita Høy skriver, folk som stinker av gammel svette.
1: Ja, det er ikke godt om du er på flyet.
0: Jeg skal ha litt mer musikk. Dum Dum Boys. 3 er 2 for mye.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Røy, vi snakker jo om fly og flyturer og glede og irritasjon.
1: Ja, det er tydelig et tema som engasjerer. Det er mange som irriterer seg over mangt og mye her. Unni, men Unni har en litt mer sånn positiv innfallsvinkel til dette her. Hun har sendt oss en melding i appen vår. Hvorfor spør jeg om hva som irriterer? Jeg sier som en tidligere arbeidskollega fra Gudbrandsdalen sa, snu deg på hugget. Hva gleder jeg på flyreisene? Det gleder meg at unge folk er velvillige og hjelper meg med bagasjen opp og på bagasjehullet. Og ja, jeg har litt ekstra på grunn av et medisinsk apparat. Altså, Unni har lett være å irritere seg, så kler hun heller seg over folk som hjelper meg, blant annet å få bagasjen opp i hatthullet. Kjekk det.
0: Det var positiv tilnærming, men vi har jo liksom spurt om irritasjon. Altså, da har jo Anne-Grete skrevet til oss. Folk som tror de også har betalt for hennes sete og som breier seg. Det kan jeg egentlig... Kjenner meg litt igjen.
1: Ja, du får bare stikke den på. Bare bruk albogen på turen.
0: Bjørn skriver, hvorfor er det ingen som reagerer på drita fulle passasjerer som støyer og stinker full og opptrer fullstendig hensynsløst på fly med andre reisende og barn da kanskje også?
1: Ja, en godt poeng. Renate, hun har et godt råd til de som irriterer seg over svettelukt, for hvis en svetter mye på grunn av for eksempel reisestress, det er veldig naturlig at vi alle kan gjøre, så kan en kanskje ha med seg en ekstra t-skjorte og med en ekstra pakke våtservietter, og så går du på toalettet og så tørker du det verste av med servietter og så bytter du t-skjorte. Et godt råd for å unngå at du selv er til irritasjon for andre.
0: Og så har vi også fått meldinger om fra Erna som irriterer seg over de som bruker mye tid når de skal få ting opp i hattehullet.
1: Ja, vi har fått mange meldinger. Det er mange gjengangere her av hattehullet eller bagasjehullet. En ting nedslåtte sete, en annen ting. Og så er det en del som klager over at ja, sterk parfymelukt. Ikke gå på fly hvis du har dunkere kraftig med parfyme, for det er jo mange som kanskje er allergiske av kols eller astma, for et eksempel.
0: Det er i hvert fall et tema som engasjerer. Det er helt tydelig det. Nå er det snart en nyhet her i lørdagsliv. Du skal få litt mer musikk. Det er Madcon som synger Begin.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne-Eggen Røyslien ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger I Israel viser at støtten til statsminister Benjamin Netanyahu og ytre høyrepartiene I regjeringen hans vokser.
1: Det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler I stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene. Men de blir mainstream, men også I større grad representative for en stemme I Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes I stadig større grad.
0: Og 2 libanesiske soldater ble såret I israelske angrep sør I landet I ettermiddag, ifølge Libanons forsvar. Vietnam planlegger å løslate 10 000 innsatte fanger, blant dem 60 utenlandske statsborgere, for å feire kommunistpartiets gode valgresultat. Vietnam blant en håndfull kommunistiske ettpartistater I verden, og pleier å markere spesielle hendelser eller feiringer med å løslate fanger. Som I fjor, da landet markerte 80-årsjubileum, med et rekordhøyt 22 000 løslatelser. Den viktige motorveien gjennom Brennerpasset I Alpene stengt I helgen. Folk som bor ved den viktige ferdselsåren som forbinder Østerrike og Italia sperrer den fordi de lei av den enorme økningen I trafikk.
2: 13,5 millioner kjøretøy brukte Brennerpasset I fjor, både turister og transportnæring. Det 7 ganger så mange som da motorveien stod ferdig på 1960-tallet. Mesteparten av denne helga passet stengt etter initiativ fra ordfører Karl Mühlsteiger, som kaller det et rop om hjelp.
3: Es ist ein Hilfeschrei und das Signal sollte so deutlich wie möglich und das geht halt nur mit
2: Både Brüssel og Wien må skjønne alvoret, sier ordføreren. Innbyggerne hans krever bedre støyskjerming og at det fortsatt skal være forbudt å kjøre Brennerpasset om natta, samt I deler av helge- og helligdager.
4: Mir neben der Bundesstraße kann ich nicht einmal die Fenster öffnen bei dem Verkehr. Wir hören nichts mehr.
2: Vi kan ikke engang åpne vinduene, sier denne kvinna. Vi hører ikke noe.
0: Sa reporter Johanna Hauge. Så sport. Den historiske semifinalen I ishockey-VM mellom Norge og Schweiz I gang. Akkurat nå stillingen 1-0 til sveitserne på hjemmebane I en utsolgt sal, I det det gjenstår om lag 40 minutter av ordinær spilletid. Og den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
5: Dette lørdagsliv. Let me tell you.

0: Det var Paul Russell der med Lille Boe Tang. Du hører på lørdagsliv her på NRK P1. Og det Roy Rosholm Fauske og Britt Jon Svanes som med deg. Og vi sender fra Førde I dag.
1: Vi håper jo lørdagen din har vært fin så langt. Og nå har vi drivet litt her og irritert oss litt mye nå om hva som skjer på et fly. Så folkens, nå må vi slutte å irritere oss. Det lørdag, det kos, det kanskje vekas beste dag. Og da kanskje det litt lurt å kose seg. Finn noe godt å ete, Britt Jorden.
0: Du, hvis jeg sier kake, hva sier du da?
1: Nam. I gode kake, da finnes det jo ikke noe bedre.
0: Ja, hvis jeg spør da, hva de sommerfavorittkake?
1: Pavlova-kake.
0: Åh, det kom
1: godt. Kona mi sier pavlova-kake med jordbær, hva heter det nå, blåbær, kiwi opp og sprø. Det må være sprø, ikke sånn seige greie.
0: Du liker ikke seige botten?
1: Nei. Og jeg sier det til alle som serverer med pavlova-kake, de klarer ikke å slå kona mi sin best. Det sier pavlova-kake, den bare fantastisk god, den smaker på sommer. Og ja, vi etter den hele året når anledningen bør seg.
0: Da inviterer jeg meg på besøk ganske så raskt for å få smake på den fantastiske kaka.
1: Du hjertelig velkommen på besøk, Britt Jorunn. Du skal få smake pavlova-kake, men først må vi hjemme bak, eller det vil si jeg må kanskje snakke med noen andre først. Men kake passer jo kanskje godt som litt lørdagskos, og det vi skal snakke litt mer om nå I den næraste timen her. For vi lurer på, hva favorittkaka di?
0: Og gjerne, hva din favoritt om sommeren? Det kanskje litt forskjell på vinter og sommer på enkelte kaker, om de tunge eller lette, eller mørke eller lyse.
1: Ja, det mange smaker, og noen klær sommeren bedre enn andre. Send oss en melding I alle fall I appen vår NRK Radio, og så kan vi røpe så mye at vi får en gjest som veldig flink til å bake kake.
0: Litt senere I sendingen, men du skal få mer musikk, Camilla Nort, som du

0: of the Mountain. Nå snakker vi om kake. Det jo så godt som sommer, og kanskje vil friste med litt deilig favoritt sommerkake. Men du, Andreas, han skriver, enkelt og greit, kake søpp. Søppelmat?
1: Nei, Andreas, kake ikke søppelmat, det nam, herfra til evigheten.
0: Og så har Ida sendt en melding, og da fikk jeg sånn, det jo helt rett det nemlig en kake som jeg nesten hadde glemt av, nemlig rullekake.
1: Ja, for Ida har skrevet til oss at, vet dere hva som favorittkake til mine to gutter på 5 og snart 8 år? Nemlig rullekake. Og Ida skriver jeg at det virker som denne klassikeren har fått en slags, ikke revolusjon, skriver hun, men sånn renaissance, comeback, jeg vet ikke hva vi skal kalle det for. For hun har laget ikke mindre enn 2 stykker til barnbursdag i morgen, hvor vi feirer Knut på 5 år, og så blir han dessuten servert på min kjære, dessverre avdøde mormors, Klaras blå stettfat. Fått mye rullekake på nettopp dette fatet i barndommen. Ja, rullekake godt, og så jo det fine barndomsminnet for deg i dag, skjønner jeg. Åh, dette høres nydelig ut.
0: Så har Håvard sendt melding om det som jeg kaller verdens beste, men som egentlig heter noe annet, tror jeg. Det den her kvefjordkaka.
1: Ja, det det som en nasjonalkake var det?
0: Jeg tror det.
1: Ja, det tror jeg. Den veldig god, den.
0: Ja, han skriver at han sier han på vårt fritidshus på Kveøye i Kvæfjord kommune, så må det bli kvæfjordkake, skriver altså Håvard. Men nå skal vi snart snakke med ei som virkelig har greie på gode kake.
1: Ja, du har garantert sett opp på TV de siste vekene, og lurer på hvem det er. Ja, da skal du få lov å tenke litt til.
0: Og har du en melding om kake, de favorittkaker, så send den i appen NRK Radio. Daniel Kvammen synger til oss nå, om du vil ei

0: I går så vann hun bakmesterskapet og kan smykke seg med titelen Norges beste amatørbaker. Og i dag så får hun kanskje tid til å kjenne på lørdagskjensla.
1: Velkommen til oss, Ida Gløtheim Rambraut.
2: Jo, tusen takk.
1: Først, gratulerer med seieren i bakmesterskapet.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Ja, hvordan kjennes det?
2: Du, det veldig surrealistisk. Det har jo pågått så lenge nå at jeg måtte holde det her en hemmelighet og sånn, så at det endelig at folk kan vite det, så veldig rart.
0: Men du, har du fått mange tilbakemeldinger etter å ha vært kjent at du stakk av med seieren?
2: Ja, utrolig mange tilbakemeldinger. Jeg blir jo helt overveldet her.
0: Ja, vi alle har kakeoppskrift av deg nå, da.
2: Ja, kanskje det. Det er nok først gratulasjon, og så etter hvert så håper jeg at det kommer litt spørsmål om det, ja.
1: Nå blir denne her lørdagen kanskje litt spesiell for en nybakte Norgesmester i kakebaking. Men hva er det som får deg i den gode lørdagsstemningen?
2: Åh, det er helt siden jeg vokste opp, så har vi alltid hatt taco på lørdaga hjemme. Så det å liksom sette på noe bra på TV, og samle hele familien, og lage taco. Mamma og stefaren min pleide å komme inn fra fjøs og sånn. Og, så liksom, den kosestunda der, det lørdag for meg.
0: Men hva oppskriften på en god lørdag for deg i dag, da?
2: I dag så en god lørdag det er litt samme. Jeg har tatt med meg de samme tradisjonene, at jeg pleier å ha noe god, ekstra god mat, se på noe hyggelig på TV-en, og kanskje dra ut sånn på dagen og møte venner og sånn, og nyte at det litt, ja, folk har fri da.
1: Blir det tid til baking også?
2: Det blir absolutt tid til baking. Det er vel også helgen det mest baking for de fleste, også meg.
0: Ja, nå har vi sett deg bake på TV. Hender at du baker noe ekstra godt i TV-kosen på lørdagskvelden nå?
2: Ja, det, når man pleier å bake for eksempel gjærbaks, så tar det jo litt tid før det blir ferdig. Så det blir jo på kvelden. Så hvis vi baker på lørdag, så blir det etter lørdagskosen på kvelden.
0: Men har du noe godt tips til et godt bakverk til lørdagskvelden?
2: Ja. Det er lite som slår en skikkelig saftig og god bolle av noe slag, altså. Kardemommebolle, kanelbolle, skolebolle for den slags skyld. Ja.
1: Men har du en favorittkake, og kanskje en sånn sommerfavorittkake?
2: Jeg er jo veldig glad i pavlova, da, fordi man kan liksom eksperimentere så mye med det, så det er veldig sånn friskt. Det liker jeg på sommeren. Kanskje noe med sitron og... Ja, jeg har jo så mye favorittkake, vet du, så det er vanskelig å velge en sommerkake, men... Og egentlig... Jeg faller litt tilbake på sånn bløtkake. Bare en sånn, litt sånn frisk. Ja, frisk smak.
0: Ja, bløtkake, godt nam-nam, sier bare jeg. Men du, det var kakebakinga. Hva er programmet ditt for resten av dine lørdagen her?
2: Nå har jeg jo hatt sminkekurs, så det blir en litt rolig lørdag, for jeg skal også ha kurs i morgen. Så det blir bare litt sånn, roe meg ned. Det er liksom jeg prøver, eller føler lørdag er for meg, at jeg klarer å bare puste litt og gjøre meg klar til dagen etterpå. Ja,
0: blir ikke, ja. Ikke noe baking i dag da?
2: Jo, jeg må bake faktisk til deltakerne i morgen også, så det blir litt baking. Men jeg har gjort det litt enklere for meg selv da, så ikke det blir så avansert.
0: Da får vi si lykke til både med kurs og med baking, og så må du ha en fortsatt fin lørdag, Ida Gløtheim Rambraut.
2: Tusen takk.

0: Nydelig tone fra Skår. I could miss you forever.
1: Ida I bakmesterskapet, hun snakket nettopp om at bløttkake var en av hennes favoritter, og Odd Werner og Odin, de har sendt oss begge hver sine meldinger til oss I appen vår, og Odd Werner, for å begynne med han først, han skriver at god gammeldags bløttkake med jordbær som full min favoritt, og han vet bare om tre som kan lage akkurat den kaka. Du lurer veldig på hvem de men det skal du slippe å røpe. Odin, han skriver favorittkake med bløttkake, mykje krem, men ikke den der marsipan-varianten. Den for amatører, skriver han med et smilefjes bak.
0: Og så har Toril sendt melding til oss, og når jeg leser det så tenkte jeg, oi, den kaka hadde jeg rett og slett glemt helt av, men den veldig god. Toril skriver, favoritten sviskekake med marengs kokosbånd og tre kremer sviskekrem, eggekrem og fløtekrem. Sinnssykt god sommer. Hilsen Toril og Ragnar på tur til
1: Helgelandskysten.
0: Takk, Røy.
1: Ja, så enkelt, men så vanskelig.
0: Ja, det snoblegg.
1: Uansett god kake, så jeg fikk lyst på, den har ikke smakt faktisk. Og så det et par moroklomper som har sendt melding til oss her. Hanna, hun skriver at den beste kaka jo feskkaka, eller feskekaka, som hun skriver også. Ja, jeg helt enig med at fiskekake veldig, veldig godt, men det kan jo være godt med skikkelige kaker, og søt kaker, rettere sagt, I desserten. Roger, han skriver ingen kake fra konditoren når opp til kjøttkake, gjerne med potet og brun saus. Ja, det godt
0: det
1: også.
0: Det kake,
1: men det ene utelukker jo ikke det andre her.
0: Har du en melding om de favorittkaker, så send den gjerne I appen NRK Radio. Nå skal du få litt heftige takter her. Håper du kjenner det rykke litt I dansefoten. Det bringer I hvert fall Røy og meg tilbake igjen til storhetstida vår, kan jeg vel si. Det selveste Bonnie Tyler. Holding out for a hero.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Loved. Det strømmer på med favorittkake ifra dere lørdagsliv-lyttere. Vi har fått en melding som kort og grei. Danske jordbærterte og stort smilefjes. Hilsen en nordlending i Danmark.
1: Solfrid, hun skrev til oss at hun er glad i Pavlova og suksessterte, men fann favoritten i Budapestkake. Dette er en rullekake med hasselnøttbunn og fullt med fløytekrem, vanilje og mandariner. Nå var det så volten. Dette høres veldig godt ut. Så har Svein Melkemann, som han kaller seg på Instagram og i meldingen vår her, skrevet en melding til oss. God lørdag. Han hadde det gøy i et bryllup en gang, tok en stor fiske pudding, og så skar han denne fiskepuddingen i store skiver på langs, fulgte på med krem, banan, oppakket sjokolade lagvis, dekket så hele puddingen med krem og raspet sjokolade over, sette den på kakebordet og fulgte godt med på de som forsynte seg, og en som satt rett over for meg, åt opp hele stykket, men stoppet nok opp og lurte litt for hver bit han tok. Ja da.
0: Det kan jeg forstå, jeg ble litt skeptisk jeg
1: også. Ja, men litt skal være åpen for nye smaker, Britt Jorunn. Du må bare tenke slik.
0: Det skal jeg huske på. Et godt råd i forrøy her. Vær åpen for nye smaker. Nå skal du snart få musikkrebus etter taus. Tror jeg fell.

0: tror jeg fell.
1: Nå skal du få prøve deg på en konkurranse her i lørdagslivet. Vi har nemlig laget en musikkrebus til deg.
0: Du tar første bokstav i hver artist- eller bandnavn og setter sammen til et ord på fire bokstaver. Hør nøye etter nå.

0: Og svaret, det sender du inn i appen vår NRK Radio og under fana lørdagsliv, og så kan vi selvsagt lokke med en fin premie, men hugs, svar, navn og adresse, og ikke minst telefonnummeret, for vi kommer til å ringe en heldig vinner om litt.
1: Det er bare å prøve seg. Du får musikk fra Hedda nå. Just by looking.

0: Hei, vi kommer fra lørdagsliv, og vi lurer på, hva har du i handlepåsen din?
1: Nei, skal vi se, jeg fikk jo bare den her neven av kona her, så...
2: Du vet ikke hva du har kjøpt?
1: Nei, egentlig ikke.
2: Jo, nei, står her med papir på, så ja, her er litt kle oppi.
1: Nei, ja, det er rett og slett litt nye dongerebukser til guttungen. Og nok vaskemiddel ser ut så.
2: Ja, og du har ikke helt kontroll?
1: Nei, det er ikke jeg som handler, så jeg
2: vet ikke. Er ikke du
1: innkjøpsjef? Nei, nei.
0: Men skal du handle noe i dag?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har en jente som har bursdag rett over helga, så vi går og ser litt på det.
2: Hva skal du kjøpe til henne da?
1: Nei, det er jo da.
0: Da får du ha lykke til med videre handel.
1: Takk, takk.
0: Hei, vi kommer ifra lørdagslivet på NRK PN, og vi lurer på, hva har du i handleposen din?
3: Jeg skal lage et kort, og nå var jeg innom på bokkuben og fikk kjøpt med kartong og mønsterpapir.
2: Ja, du sa at du skulle lage et kort. Hva slags kort skal du lage?
3: Jeg skal lage et bursdagskort til jeg som ble 30 år i juli.
0: Og hva slags farge og tema går du for på det du har kjøpt i dag?
3: Hun liker veldig godt blått. Jeg har fått hørt, så jeg har kjøpt litt blått og noen blomster, blå blomsterkartong. Og så la seg på nettet at det er oransje. Det skulle visst poppe litt, gjøre blått til at det ble litt finere da.
4: Skal vi se. Her har vi en, hva heter det, tomgodspåse. Det er panteflaske, sant? Pengene må jo komme inn i nå, ikke bare ut en vei. Og her har vi faktisk en salat til lunsj. Her har vi en bursdagsgave. Og her har vi helt ny shorts og t-skjorte til skolestart.
0: Skal du handle mer i dag?
4: Nei, det holder nå. Nå må vi få komme inn og levert inn tomflaskene her.
2: Ellis, i dag da, hva skal du bruke lørdagen til?
4: Da skal vi sparke fotball. Nå har du endelig lettet ute. Forrige helg var det regn 4 dager sammenhengende.
2: Da må du ha en god lørdag.
4: Lige så.

0: Shakira?
1: Ja, Shakira. Vi har snakket om kake, favorittkake. Vi har fått en melding fra Gunnar, som sier god helg i studio. Den beste kaka er uten tvil Hvit dame, en bergensk favorittkake med nøttebunn, makronbunn, eller rombolle, eller en bergensk spesialitet, altså denne rombolle. Fint program, helse Gunnar.
2: Ja, takk for det Gunnar, og takk for et godt kaketips. Vi skulle kunne lest opp alle meldingene vi har fått her i dag, Britt Jorden, for å tikke inn med all slags gode forslag til kjempegode kake. Jeg blir mer og mer svolten etter hva mer jeg har lest på disse her meldingene, og tenker ah, men jeg kan ikke bake selv.
1: Jo, det kan du hvis du
2: nei,
1: vil.
2: Nei, det 20 år siden jeg laget en banankake, Britt Jorden, og da var det en dame som spurte meg, åh, hvordan hadde du laget dine kaker? Da sa jeg til henne, vi setter oss ned og etter kaka, og så snakker vi mer om hvordan den her ble til.
1: Så det er på tide å sveive i gang både ene og andre maskinen på kjøkkenet.
2: Det er det kanskje. Klokka den går mot 5 her i lørdagsliv, men fortvil ikke folkens, lørdagen er alt fra langt fra om Britt Jorden Svanes og Roy Rosholm Fausk. Vi håper du har hatt det for å finne resten av denne her lørdagen.
1: Ja, det håper vi så absolutt. Og så er vi jo, vi leverer jo mikrofonene videre med i NRK P1, og da er det Janne Helén som står klar.
2: Ja, hun står klar til å sparke i gang lørdagskveld her på kanalen med lørdag i P1, og hun lover en musikalsk twist på seg.
1: Det er bare å glede seg med Torøy. Vi sier ha det bra til alle sammen, men du skal få musikk fra Adele. Hun synger. Hallo.
3: Hello, it's me.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i 2018. Han nekter å ha noe med saken å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Ravheim Rafaelsen.
1: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: Så utenriks, falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner mesterligaen for menn. Om en time møter hans Arsenal den regjerende mester PSG, og en skadeplagget kaptein spilleklar i kveld, sier reporter Ole Christian Strøm i Budapest.
4: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdens media i går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte mesterligapokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet mesterligaen fra før, kan titulere seg med mesterligavinner.
0: Og finalen kan du høre i NRK Sport. Det går mot tap for Norge i semifinalen i ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz. Stillingen 4-0 til sveitserne i det det gjenstår om lag 20 minutter. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med den første norske semifinalespillet siden 1951. Og hvis resultatet i ettermiddag står, venter bronsefinale i morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til Lørdagsli og takk til deg for at du hører på NRK P1. Du får med deg Roy Orbison nå og You Got It!

Det her var Roy Orbison, You Got It. Og han var jo kjent for sine mørke solbriller, det var jo et slags varemerke, men visste du at det ble varemerke ved en liten sånn tilfeldighet? For da han skulle på scenen et sted I USA, så oppdaget han at han hadde glemt de vanlige brillene sine på flyet, men han hadde med seg solbrillene sine som hadde styrke da, så han brukte dem på scenen, for han var jo nødt til å se noen ting. Og etter det så var det på en måte det som ble varemerket til Roy Orbison. God lørdag, jeg heter Janne-Helene Juliussen, har tatt av meg solbrillene for øyeblikket nå mens jeg inne I radioen din, og så har jeg finnet fram en nordlending til deg. Her Christian Kristensen, du som snakker.

det spørsmålet det Christian Kristensen som stiller, og jeg må bare legge meg flat, for rett før jeg begynte å spille denne låta, den som heter Du som snakker, så kom jeg til å påstå at Christian Kristensen var nordlending. Det han jo ikke, han fra Troms, altså fra Harstad. Så rett skal være rett, jeg måtte dobbeltsjekke det, virkelig. Det her skal, jeg skal ikke ha det på meg og si feil plass. Vi skal holde oss I nord, og vi skal enda lenger nord nå enn Harstad. Åh, tror jeg I hvert fall, jeg må sikkert sjekke det nå da. Vi skal I hvert fall til Karasjok. Det her Elle Maja og Dwes.

Du trenger en venn, synger gjengen I virkelig, og det kan jeg stille meg bak. Man trenger jo venner til så mangt her I livet, og så setter jeg kanskje litt ekstra pris på de her vennene som faktisk tørs å komme og si «Janne, nå har du mat mellom fortenneren eller snør på vei ut av nasen, og du vet ikke selv, så få det bort». Sånne venner kan jeg sette pris på som tørs å komme og si sånne ting. Ah ja, vi skal videre her I NRK P1. Nå skal vi til Cameron Whitcomb og låta

Creed High. Cameron Whitcomb og Medusa, du hørte den her I lørdag I NRK P1. Nå skal du få mer norsk musikk, en dame som har finnet veien inn på spillelistene våre, som heter Rakel, og jobber som prosjektleder på et reklamebyrå I Oslo, men hun drømmer om å leve av musikken. Og nå vi kanskje et steg nærmere den drømmen. Du får det her I P1 I hvert fall, med låta La meg gå.

Just give me a reason for den Rachel, hører du? Åh, der var det mye engelsk. Rachel, og la meg gå. Du hører på NRK P1, og jeg heter Jan Helen, og har mer norsk musikk til deg akkurat nå, denne gangen fra Jan Ove Ottesen, som i høst legger ut på en ganske så finurlig turné. Han tar med seg låtene sin i et symfonisk format med en strykekvartett, og da skal han spille låta både fra sin solokarriere og fra Kaisers karrieren. Det her kjenner jeg at jeg litt gira på å bestille meg billetter til fine ting å se frem mot til høsten da. Og før det så tar vi med oss Jan Ove her i vanlig format med låta Marlene.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

sikkert dratt den historien på radioen før, men den her gjengen Mighty Oaks har jeg intervjuet en gang på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, og da kom det en kvaks eller en veps da, på besøk I studio. Det var interessant, det det eneste jeg husker fra hele intervjuet, og jeg egentlig ikke så redd for kvaks heller, men han ene I Mighty Oaks, han var det, så han sto med store øyne I gode to minutter før vi fikk avsluttet og fikk den kvaksen vekk. Sånn det. Du hørte Mighty Oaks med Brother. Og nå skal du få Maria Mena og Molly Hammar. Det her Can't Let Him Win.

Hvis du har hørt Miriam Bryant sin låt Regnbløta skor, så kan du tenke på at den låta du nettopp hørte her et slags svar til den låta som Ruben har gjort sammen med Miriam Bryant. Da. Der du brente vår bro heter den her, der Ruben til og med har fått Miriam til å synge på litt nordnorsk midt inne der. Så norsk på norsk, det det vi holder på med. Siste låt ut kommer ifra Fabel, og de synger om noe som veldig fint å gjøre nå på våren. Her får du sykkeltur.

Fabel, var det her låta Sykkeltur, også en aktivitet man kan drive på med nå på våren. Snart sommeren, kun et par dager igjen til vi skriver juni på kalenderen. I tre på norsk på norsk så fikk du I tillegg til Fabel også Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro, og før den Philip Emilio og Nummen. Og god lørdag til deg! Ingen lørdag uten Casey and the Sunshine Band. Det det ingen som noensinne har sagt, men jeg sa det nå, og jeg synes den gjør seg akkurat denne lørdagen. Du får give it up. God lørdag!

0: samme år som jeg kom ut, altså I 1983, og det var Harry Wayne Casey som ga navn til akkurat det her bandet, Casey and the Sunshine Band, og låta den heter selvfølgelig Give It Up. Du på lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen og har skumle planer om å være her frem til klokka blir 19 I kveld, altså en liten time til. Etter nyheter nå klokka 18 så kan jeg friste deg med låta fra både Rascal Flatts og Quincy Jones for å nevne noen. Men for det så skal du få siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En mann med øks ble pågrepet I Gjerdrum I ettermiddag etter det politiet beskriver som truende adferd. Mannen skal ha slått øksen mot et tilsynelatende fremmede hus, opplyser politiet. Ingen skal være skadd. Så utenriks, se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne I skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg I Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo...
3: Det centrale I vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden I landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper I landet.
1: Sa reporter Hilda Nyfløtt, og du kan høre mer om dette I programmet Urix på lørdag. Den finner du I appen NRK Radio. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For omlag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
4: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
5: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
4: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator, da. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
1: Reporter Ingeborg Grindheim Slinde. Det endte med tap for Norge I semifinalen I ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz.
6: Nå kommer Schweiz igjen, og der kommer det et mål. Og de gjør det igjen, passing nå til inn foran mål. Og Schweiz opp til 6-0 og full jubel.
1: Ja, I en utsolgt ishall knuste sveitserne Norge, og det endte 6-0. Men de norske ishockeygutta allerede historiske med å ha nådd semifinalen I et VM for første gang siden 1951. Nå blikket rettet mot bronsefinale I morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. Den kampen kan du høre I NRK Sport fra klokken 15.30. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
7: NRK Dette NRK P1 med Janne-Helene Juliusen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter. Flere nyheter om en time, og I mellomtida massevis av fin musikk fra meg, blant annet fra

Hvis du har sett filmen Cars, så har du nok også hørt den her versjonen av låta Life is a Highway. Originalt av Tom Cochrane, men her fikk du den av Rascal Flatts, som kanskje gjort den mest kjente versjonen av den her låta. Jeg kjenner at jeg fikk lyst til å fore hjem og se filmen Cars igjen. Den det lengst jeg har sett. Kommet på 20 år siden den kom ut, og hjelper meg. Alright, god lørdag. Det her lørdag i NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og ikke minst med den gjengen her som heter Hekla Stålstrenga. Kom til meg.

hekla stålstrenger, låta Kom til meg. Neste låt ut blir jeg aldri klok på titelen på, for hver gang jeg gjør et søk på Ai no Corrida, så kommer det opp nye forslag til hva det egentlig betyr, og et par av forslagene egner seg ikke til å si på radioen en gang, så det her får du søk på selv, tenker jeg, hvis du veldig, veldig nysgjerrig. Det jeg helt sikkert vet, er at det Quincy Jones og Charles May som står bak akkurat den her.

Sundreberget ligger rett opp for Ål sentrum. Det en 4 kilometers tur I skogsterreng og gir deg flott utsikt når du kommer opp. Det kanskje ikke så rart at Stein Torleif Biela vil ha lagt en låt med nettopp Sundreberget som titel. Det har han gjort sammen med Mark Ribot, og låta her finner du på den nye skiva til Biela som heter Velkommen Skodde. For deg som ikke har skodde I ditt vanlige vokabular, så betyr det altså tåke eller skodd. Det bruker jeg å si da. Håper du har en fin, fin lørdag. Nå får du litt musikk fra Itlandet også. Clean Bandit og Julie Michaels her nå, og låta I

Originalen ifra Whistle Down the Wind, men akkurat denne låta ble vel mer populær via Boyzone, som du fikk her I NRK P1, No Matter What, fikk du her hos meg, som heter Janne Helen. Vi skal straks få et nydelig anhør med Røyksopp også, og en av deres tidlige låter. Paul Lino kommer rett etter Ingebjørg Brattland. Dette Jos.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Røyksopp, de treffer alltid blink med vokalistene de har med seg på låtene sine. Her hørte du da altså Erlend Øye som var med på låta Poor Lino. Åh, og husker du den musikkvideoen? Hvis du ikke har sett den enda, så det på tide. Det 25 år siden denne låta kom ut, så sjekk gjerne ut den. Om Dua Lipa skal være vokalist på Røyksopp-låta, vet ikke. Kanskje, det I hvert fall mitt forslag. Her har du med New Rules.

Jeg lurer meg på om Tobias Sten rekker å ha noe sommerferie I år, for det skal spilles live på sommeren I år, altså I Bergen, I Tønsberg, I Kristiansand, I Svolvær, I Bodø, overalt. Åh, jeg håper Tobias Sten får litt sommerferie, og så regner jeg med at han tar med seg din låta du nettopp hørte på scenen også. Du hørte hånd I hånd. Og vi tar turen til Sverige her I NRK P1 nå. Nå skal vi til Lisa Nilsson, og himmelen, den faktisk rett rundt hjørnet din.

Lisa Nilsson som faktisk hadde konsert I går kveld I Stockholm på sin barndoms jazzklubb Fersing med et band fullt av all-star musikere. Og hun kan du også få med deg litt senere I sommer hvis du har lyst til det. Skal blant annet spille I Göteborg og Bjerred nå I sommer. Og så kan det hende at du får med deg Sissy Cowboys hvis du ut på veien I sommer. Og så skal du ut på veien så får du dem her I NRK

Den her gjør seg på en lørdagskveld. CC Cowboys og vill, vakker og våt. Du hører på NRK P1. Jeg heter Janne Helén. Dette det Dagny, og den 12. juni så kommer hun med sitt tredje album. Nedtellingen har allerede startet, og mens vi venter så tar vi med oss denne låta, Heartbreak in the Mind.

Dagny og Heartbreak in the making, nest siste låt ut fra meg I kveld. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, tusen takk for tida di. Straks Pia på plass med mer nydelig lørdagsmusikk. Frem til nyheteren får du med deg selvaste Glenn Frey. Det The Heat is on. God lørdag!

0: er NRK Nyheter klokken 19. De store kuttene som rike land har gjort i bistand de siste årene får store konsekvenser for helsevesenet i fattige land. Det sier redaktør Øyvind Eggen, som har forsket på bistand i Afrika. Mens det nye utbruddet av Ebola-virus får mye oppmerksomhet, har mange sykehus i utviklingsland mistet folk og ressurser, sier han.
1: Litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, er jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sådan. Det fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidlig og ikke respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra et tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover.
0: Enhver avtale med Iran vil være en god avtale. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
2: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
0: USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministeret fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Så sport. Jonas Vingegaard avgjorde etter alle solemerker sammenlagt kampen i sykkelrittet Giro d'Italia på nest siste etappe i dag. Dansken kom alene først i mål, og kun et brudd på morgendagens etappe inn til Roma kan stoppe ham ved å ta sammenlagt seieren. Arsenal har tatt føringen i mesterligafinalen mot regjerende mester PSG. Etter kun 5 minutter banket Kai Havertz ballen i mål fra kort distanse.
3: Nå kommer Arsenal fremover i banen rett utenfor 16 meter. Det stormer lynrast innover i feltet ned langs venstre side. Flere spillere med.
4: Det er skåring!
3: Det kommer en skåring! Det er fra spiss vinkel, og det er Kai Havertz. Og da får vi en drømmestart på denne kampen. Arsenal leder etter 6 minutter, og det er Kai Havertz som skårer fra nesten død vinkel. Han bare dundrer til, og den ballen fyker opp i målet.
0: Ja, det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen, og skulle Arsenal holde stand, blir Martin Ødegaard første nordmann som vinner herrenes mesterliga som kaptein. Stillingen er fortsatt 1-0 til Arsenal i det det gjenstår en omgang. Og den kan du høre i radiokanalen NRK Sport. Vi finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
5: Riktig god lørdagskveld, og dere, det er endelig Gemini season. Tusen takk til Jan Helen som startet lørdagsballet for oss her i NRK P1. NRK P1. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg gleder meg til en måned hvor vi tvillinger skal hylles og feire bursdager, men aller først er det altså 2 timer med lørdagskveld her på NRK P1, hvor vi skal starte med Katy Perry og hennes låt Roar. Katy Perry er kanskje ikke overraskende skorpion.

Jeg skal innrømme at jeg ikke går rundt og vet stjernetegnene til alle. Jeg vet dog at Prince også var tvilling. Han hadde bursdag 7. juni, eller han ble født 7. juni. Men jeg mener å huske at Katy Perry er dobbelt skorpion, og det er sånn man merker seg hvis man synes det er spennende med ting som er mellom himmel og jord. Her er Lise Netter med Snakk litt om det.

Ja, de er kommet for å bli både lyse netter i form av bandet. Vi nettopp hørte med låta Snakk litt om det, og de lyse sommernettene som vi jo er så privilegierte å ha i dette landet. Det skulle vel kanskje egentlig bare mangle all den tid vi har verdens mørkeste vinter.

Ja, siden TikTok-gjennombruddet for det som vel begynner å bli et par år siden, allerede har Mai levert hits på løpende bånd. Vi hørte altså Try to Forget You, og det ikke så lett å levere hits på løpende bånd. Kanskje spesielt ikke når du allerede har hatt en gigantisk en. Det var I alle fall tilfelle for den neste artisten vi skal høre, som vel var det 10-12 år etter den første store hiten hans, endelig fikk en ny. Her Hozier med Too Sweet.

låta som dog fremført av en annen artist fikk meg til å gjenoppdage Keen. Vi hørte Somewhere Only We Know, og det var altså Lily Allens versjon som penset meg tilbake på emo-sporet til Keen. Neste artist ut dog norsk. Hun heter Hanna Storm. Vi skal høre Special.

Det var Hanna Storm, og vi hørte altså da Special. I årevis, helt siden 2015 det, så altså i 11 år, dette skal jeg dobbeltsjekke mens vi hører låta, men jeg tror det i cirka 11 år, så har fansen ventet på den nye Rihanna-plata, og hun har sluppet, hun har gitt ut en låt her og en låt der med andre artister, men soloprosjektet har latt vente på seg, og på dette punktet så føler jeg at hvis hun noensinne slipper en soloplate til, så hun nødt til å kalle den Godot. Vi skal høre denne her sammen med Eminem fra mer produktive tider. Altså, hun har lagd 3 barn da, så hun har vært veldig produktiv. Dette Love the Way You Lie. Just

Det var Kløver med Bit av meg, og hvis du har sittet på enden av stolsetet og ventet I spenning på hvorvidt det faktisk 10 eller 11 eller et helt annet tall år siden Rihanna slapp platte sist, så sjekket jeg det mens vi hørte musikk. Det 10 år I desember, så det var ikke så langt unna

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rabo med Without Me, for det hørte vi Judas Priest og Living After Midnight. Og nå er det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med en helt ikonisk låt fra Halvdan Sivertsen. Dette er Sommerfugl I Vinterland.

Ser du? Med Humle og Marion Ravn, og det Inge Bremnes som runder av tre på rad norsk på norsk I alle fall, her hos meg denne lørdagskvelden med Hva du håpet på.

The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som skal slippe plate i år. Vi hørte låta Popular. Nå tenker jeg du vet hva som kommer i tillegg til en nyhetsoppdatering som rett rundt hjørnet. Så skal vi selvfølgelig dykke ut i den trolske vannverden til Enya. Dette Caribbean Blue.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Det går mot ekstra omganger I mesterligafinalen mellom engelske Arsenal og franske PSG. Etter en tidlig scoring fra Arsenal utlignet franskmennene på straffe I andre omgang.
1: Og den tas der og går I mål, og det Dembélé som skårer, plasserer ballen hardt. Sikkert med kirurgisk presisjon inn I nettet, og dermed det 1-1 mellom Paris Saint-Germain og Arsenal. Det ikke urettferdig, for PSG har styrt andre omgang etter alle kunstens fotballregler.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og stillingen 1-1 I det gjenstår ett minutt av tilleggstiden. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard spilte fra start, men ble byttet ut etter en drøy time spilt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans I all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de I en pressemelding I kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader I forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement I Bærum I dag. Der hadde alle bussene unntatt én laserutstyr montert I bussen. En norsk mann I 50-årene ble I dag siktet I forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen I 2018. Reporter Lisbeth Schei har mer.
2: Nesten 8 år gått siden den da 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørnskog. Nå har politiet gjort beslag hjemme hos en mann I 50-årene. Politiet har etterforsket den siktede mannen I hemmelighet I flere år. Beslaget gjør at han etter loven automatisk blir siktet. Politiet vil ikke gi TV-intervju, men påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK.
3: Utover beslaget ser vi per nå ikke noen grunn for ytterligere rettslige skritt.
2: Hun sier også at mannen norsk statsborger og tidligere straffedømt. At politiet har etterforsket mannen I hemmelighet I flere år fikk han først vite I forrige uke, opplyser hans forsvarer Victoria Holmen.
3: Mannen benekter enhver befatning med saken og har benyttet seg av sin grunnleggende rett til å ikke forklare seg for politiet.
0: Kirkeasylant Suel Kassembo blir løslatt etter at han ble pågrepet tidligere denne uken. Myndighetene mener Kassembo har vært ulovlig I landet I over 20 år og mener at han ikke fra Burundi, slik han selv hevder. Nå har retten bestemt at han kan settes fri mot meldeplikt, og at tvangsutsendelsen kan bli midlertidig utsatt. Saken har vakt stort engasjement landet over. I går var det demonstrasjon utenfor Stortinget, og flere politikere har engasjert seg I saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: Det fortsatt lørdag kveld, og det fortsatt en glede for meg, som heter Pia Skjevik, og ønsker deg hjertelig velkommen til nok en time med spektakulær musikk. Hvis det lov å si selv her på NRK P1. Vi skal begynne denne timen litt sånn annerledes enn vi pleier, men jeg føler veldig ofte at det noen grupper av lytterne vi glemmer å tilføre like mye energi som de andre så her et slags frieri til dere fra meg vi skal høre AC/DC med Back in Black

Stian Sevig med Bare Du, og vi fortsetter med en relativt ny artist. Jeg tipper vi kommer til å høre ganske mye mer fra I fremtiden. Vi skal også høre henne nå. Dette Oh Blonde med Hot Air Balloon.

var Åge Aleksandersen og Sambandet, og det var selvfølgelig en Paulo Coelho-inspirert låt vi hørte. Jeg bare tuller, vi hørte Alkymisten, og skal fortsette til det som, altså, jeg skal være så ærlig å si at selv jeg ble litt overrasket over hvor høyt oppe på min topp 100 mest strømmede låter i fjor den kom, men her den altså.

Altså, av og til er det eneste man trenger en kanadisk crooner og en god klem. Vi hørte Michael Bublé, som jeg føler at musikalsk gir oss begge deler. Låta heter Everything.

Stina Talling. Vi hørte Sviker, og da skal vi over til en skikkelig megahit, kanskje til og med monsterhit fra min oppvekst. Dette Charles and Eddie.

Det var Haik, og vi hørte I'm on your side, og skal over til en ganske annen sjanger. Dette en favoritt hos mange, og det skjønner jeg godt. Vi skal høre Starship med We Built This.

Det var Sturla sammen med Hanne Mjøen, og vi hørte Kanskje du kan være mitt paradis for det Starship med We Built This City. Og jeg må innrømme en ting. Det få ting jeg skulle ønske mer enn at jeg kunne vært på en av de mange Rosalia-konsertene som har vært hittil I år, og enda verre ble det da en av mine aller beste venner reiste til London for å se henne for noen uker siden. Hjertet mitt var knust, og han fortalte at hun til og med sang sin egen lille versjon av en låt av Dido.

Daido med låta Thank You, og det risler mot sommer, den fine varme tida for de av oss som liker det, og vi skal høre en av låtene jeg tror kommer til å bli lyden av sommeren 2026.

Gracie Abrams med That's So True. For det hørte vi Ramon og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå Synne Sørjær, dette Jeg vil ha deg.

Synne Sørjær, jeg vil ha deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og si tusen så aller hjerteligst takk for følge disse to timene på NRK P1 hvor det straks tid for en nyhetsoppdatering og deretter blir det selvfølgelig mer spektakulær musikk fra oss. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 2.

Her NRK Nyheter klokken 21. Akkurat nå avgjøres mesterligafinalen I fotball for herrene på straffesparkkonkurranse. Kampen mellom Arsenal og PSG endte 1-1 etter ordinær tid, og hvem som får løfte det gjeve troféet avgjøres straks. Du kan høre kampen I radiokanalen NRK Sport. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

0: sikkerhet pålegger stans I all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de I en pressemelding I kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader I forbindelse med feiringen og funnet av en rekke ulovlige lasere på et arrangement I Bærum I dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de nå har funnet lasere inne I bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs opp på tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig så jo da disse klasse 4 laserne og det, de jo I samtlige busser bortsett fra en her og da må vi nok anta at de aller aller fleste bussene som ruller rundt omkring på I hvert fall Østlandet at de også har disse laserne inndørs det små bokser som svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig
0: PSG best I Europa Akkurat nå vant PSG på straffesparkkonkurranse over Arsenal I herrenes mesterligafinale I fotball. Dermed franskmennene fra Paris for andre år på rad Europas beste klubblag. Flere reaksjoner kan du få på nrk.no. Det blir gitt livreddende førstehjelp etter en MC-ulykke på Stryn I Vestland. Nødetatene på stedet, og ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. Luftambulanse også på stedet. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For om lag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidslivsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
2: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
3: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
2: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator. Da. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
0: Så tar vi med at alle nødetatene I Eidsvoll på vei til en bolig etter meldinger om en eksplosjon. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd I forbindelse med fylling av drivstoff på en peis. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Ja da, jeg kan aldri høre på akkurat nå. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg ditt selskap her I kanalen denne fine lørdagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her med meg. Sammen skal vi høre på massevis av fin musikk. Og jeg sparker I gang kvelden her hos meg med vår helt egen norske boyband, stjerner, nemlig Christian Ingebrigtsen og resten av gutta hans EA1. Har jo blitt nordmenn, både den ene og den andre av deg. Her får du Caught in the Middle.

Everyone, caught in the middle. Og nå skal du få en av våre aller mest respekterte norske musikere, moldenseren Ane Brun, som jo bodde en årrekke i Sverige, men som har kommet hjem til Norge. Her får du Virvelvind.

Arne Brun, virvelvind. 16. mai var det skikkelig festaften da Jonas Love gikk på scenen I finalen I Eurovision. Dessverre holdt det ikke helt inn, men låten sitter som en kul av den. Her Ja, Ja, Ja.

Et ungt, skikkelig stjerneskudd ifra New York. Dette var Somber med Back to Friends, og han kan du faktisk få med deg live på Øyafestivalen nå I august. Øyan som hadde som sin store drøm å opptre på akkurat den festivalen var Disney Score, og den drømmen den fikk jo oppfylt I 2023. Her skal du få I Could Miss You Forever.

Min sambygding fra Stord på Vestlandet, du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, en skikkelig rockeklassiker fra Kings of Leon. Her Sex on Fire.

0: stoppe oss.
1: Simmermann med riper i lakken i NRK P1. I 1991 så fikk Disney en kjempehit med filmen Beauty and the Beast, såpass at han var den første animerte filmen som ble nominert som beste film på Oscar-utdelingen. Den prisen vant han ikke. Derimot vant han for både beste soundtrack og for sang, nettopp for denne sangen her.

0: Celine Dion og Pivo Bryson med Beauty and the Beast. Og nå skal vi hjem til Norge. Vi skal få Anna Kajander. Her er Sabla fin.
1: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettar inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist.

0: dette er.
1: Anna Gajander ifra Lofoten kommer fra en ganske så musikalsk familie. Både far og bror musikere. Her fikk du hennes låt Sabla Fyr. Snart skal du få mer norsk på norsk musikk. Men aller først, Whitesnake, Is This Love?

0: Denne låten ble egentlig skrevet for Tina Turner, men da platesjef David Geffen hørte demoen, så bestemte han at den låten, den måtte Whitesnake holde for seg selv. Dette var Is This Love. Du hører på NRK P1, jeg heter Alexander Wallestad, og nå skal du få norsk på norsk musikk fra meg i lange baner. Jeg har plukket ut tre fine låter som jeg vil dele med deg, og vi starter med Stavanger-bandet Vetche. Her er Lett i linklær.
1: Tre på rad, norsk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. PSG best I Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner I herrenes mesterligafinale I fotball I kveld.
1: Gabriel nå på 15 meter, keeper midt I målet, stopper litt opp, løper mot ballen og skyter over, og PSG har vunnet mesterligaen I fotball. PSG forsvarer titlen fra I fjor. Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse over. Paris Saint-Germain det beste klubblaget I Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk, fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag I mesterligafinalen. PSG best I Europa. Det var ikke

0: verdens vakreste kamp, men for en spenning vi fikk.
1: Ja, dermed altså franskmennene fra Paris for andre året på rad Europas beste klubblag. Nødetatene I Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter meldinger om en eksplosjon I kveld. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd I forbindelse med fylling av olje på en peis. Fire personer har fått brannskader, og en av dem alvorlig skadd, opplyser politiet. Israel nå dypere inne I nabolandet Libanon enn det de har vært på over 20 år. Tidligere I dag sendte det israelske forsvaret ut en evakueringsordre og påfølgende angrep til tross for våpenhvilen mellom de to landene. Korrespondent Yama Wolasmal sier opptrappingen som pågår nå dramatisk.
2: Det veldig dramatisk. Israelske styrker har ikke vært så langt inn I Libanon helt siden 2006-krigen, så på over 20 år har de ikke vært så langt nord I Libanon. Nå har de krysset Litani-elven, som ligger alt fra 15 til 20 kilometer fra den israelske grensen. Noe av grunnen kan være at israelske styrker prøver å kutte forsyningslinjene til Hezbollah fra øst nedover sørover, hvor Hezbollah sår sterkt. En annen grunn kan også være at Hezbollah de siste ukene har sendt utrolig mange av disse hjemmelagde FPV-dronene sine, som de printer ut med 3D-printere, monterer på en granat og sender dem I retning av israelske styrker. Der det kommet veldig mye videoer av israelske soldater som blir rammet, militært utstyr som blir rammet. Det har satt israelske styrker under stort press.
1: Så hjem igjen, det pågår nå mekling om en ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne I Parat sitter I møte med NHO Service og Handel hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt til å bli enige. Blir det streik, begynner den I morgen tidlig, og blant annet Oslo Lufthavn og flyplassene I Bergen og Trondheim kan raskt bli rammet. Parat krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Og takk for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg har fått ære av å guide deg gjennom denne lørdagskvelden her I NRK P1. Håper du har lyst til å være her sammen med meg, og så skal vi høre på

Vi snakket tidligere om å komme fra musikalske familier, og da definitivt Miley Cyrus med faren Billy Ray og gudmor Dolly Parton. Her fikk du Wrecking Ball I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap I en times tid til her I kanalen. Veldig hyggelig å ha deg her I NRK P1. Nå skal du få regnvær med Søvnløs.

0: I leave.
1: Joa, eller Johanna Skipper Wold, artist fra Oslo, som blir å se og høre på diverse musikkfestivaler nå til sommeren. Kanskje dukker opp en plass i nærheten av deg. Du fikk If I'm So Bad her i NRK P1. Og nå blir det mer norsk musikk, denne gangen med norsk tekst fra Jonas Benjob. Her I mitt liv.

kanskje de aller største R&B-damene fra 90-tallet TLC og deres megahit No Scrub hørte du her I NRK P1. Og nå skal vi få Bergens Rock fra to av Bergens store, nemlig Fjorden Baby og Jon Olav.

med lua, debuterte helt tilbake igjen I 2003 og har siden hatt en høy stjerne her til lands. Du fikk If You Were a Sailboat her I NRK P1.

Scissor Sisters og dette I Don't Feel Like Dancing. Og mens det er sång så passerte klokka 10:30 denne lørdagskvelden. Nå skal du få det, Lara, med sjelen.

Hun kan nesten ikke unngå å lage fine låter. Godeste Delara, du fikk sjelen her I NRK P1. K-pop I vinden som aldri før, og da etter mange år med systematisk jobbing fra koreanske myndigheter for å gi nettopp koreansk kultur til en stor eksportvare. Og et av de aller største navnene boybandet BTS. Her får du Dynamite.

Dette Mailen Rusti, en av mange strålende stemmer I det bergenske musikkmiljøet. Låten heter Forglem meg ei, og den hørte du her I NRK P1 på denne lørdagskvelden, som jeg håper kjempefin, der som du måtte befinne deg akkurat nå. Jeg I alle fall her for å holde deg med selskap, og ikke minst spille masse fin musikk for deg. Da skal jeg gjøre frem til klokka 23, og akkurat nå skal du få samisk musikk fra Elle Maja. Her Dåstad.

Om en skulle definert lyden av 90-tallet, så måtte nok denne låten her vært med I soundtracket. Du fikk Hathaway med What Is Love her I NRK P1. Nå klokka blitt snart 10 minutter på 11, og du skal få norsk musikk fra Marte Wulf, Morgensorgen.

0: NRK Nyheter klokka 23. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de har funnet lasere inne i bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs opp på tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig så er jo da disse klasse 4 laserne, og de er jo i samtlige busser bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
0: En fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. 5 yngre personer var involvert, 1 ble fløyet til sykehus, 2 ble kjørt med uavklart skadeomfang. 2 ble sendt til legevakt. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter melding om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal en eksplosjon ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en

0: peis. Fire personer har fått brandskader, en av dem er alvorlig skadd, opplyser politiet. Fotball. Paris Saint-Germain, franske PSG, er best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffespark konkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
1: Stopper det opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over. Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk, fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG er best i Europa.
0: Sa kommentator Olav Trån. Det ble altså den franske hovedstadsklubben PSG som slo Arsenal i finalen i mesterligaen i Budapest i dag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Du hører på 90 i NRK P1.
3: Det gjør du, og nå skal vi til fire minutter med herlig groove og ren 90-tallslykke. Du får London Beat sin I've Been Thinking About You fra 1990.

0: Det er vanskelig å ikke vrikke på hofta når man hører London Beat med I've Been Thinking About You, en av de store klubbslagerne tidlig på 90-tallet, så fikk dansegulv fra London til Levanger til å småkoke. Og med det vi I gang her I 90. Velkommen så mye skal det være til en time med reinspikka 90-tallsmusikk. Mitt navn William, og den neste timen så skal jeg tale med på en tidsreise tilbake til 10-året som ga oss alt fra tyggegumpop til stadion rock og alt. Det fargerike midt I mellom. Og har du en fargerik låt, eventuelt en grå låt fra 90-tallet som du kjenner at den her har jeg lyst til å høre, så går du inn I NRK radioappen, trykk send melding øverst I høyre hjørne, og så skriver du et par setninger om hva den her låten betyr for deg. Håper du ikke ønsker deg Jan Eggum, for her troubaduren fra byen mellom de sju fjell med på'n igjen.
1: De blikk I blikk

En radio-DJs store mareritt, for man tror at Jan Eggum ferdig med å synge, og så begynner man å prate selv, og plutselig Jan Eggum på han igjen og skal avslutte låta. Nå skal vi til kveldens første ønske fra deg her I 90, og det kommer fra Cassandra, som skriver følgende I en melding til meg. Jeg vil sende en hilsen til mamma. Håper du koser deg på hyttetur. Du best. Ønsker å høre den nydelige Earth-song av Michael Jackson, like aktuell I dag som I 1995, skriver Cassandra. Enig med deg det, Cassandra. Jeg husker selv fra nyhetsbildet på midten av 90-tallet at det var snakk om både hull I ozonlaget og urbefolkningen I Amazonas. I hvert fall har jeg et sånt vagt minne om at det ble snakket om på nyhetssendingene. Og Cassandras ønske Earth Song satt definitivt planetens forfatning på agendaen.

Earthstone er liksom ikke en låt du bare har på I bakgrunnen mens du rydder på kjøkkenet. Det her Michael Jackson I det virkelig alvorlige hjørnet. Han skrev låta på et hotellrom I Wien sent på 80-tallet, midt I en verdensturné med et ganske tydelig mål, å lage en låt som hele verden kunne synge med på, uansett språk, og samtidig stille noen litt ubehagelige, men nødvendige spørsmål. Enkelte kritikere mente det var litt vel mye patos og svulstighet, mens andre kalte den en skikkelig miljø-anthem, og begge deler kan nok stemme. Men en ting sikkert, det høres hvertfall ut som Michael Jackson mener hvert eneste ord I låta Earth Song. Fra miljøspørsmål skal vi til noe litt lettere her I 90. Du får Not For The Dough av Multiside.

0: Not for the dough av Multiside og Amnea låner grooven fra selveste Reodors vise skrevet av legendariske Bent Fabricius Berre til filmen Flåklypa Grand Prix. Og vi skal holde oss I filmmusikkens verden, for på denne dagen I 1995 så kom filmmusikken fra denne filmen ut.
1: Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black Uncertain world in a chaotic time. Justice. Batman. Forever.
0: Det ingen I hele verden som klarer å si Bat på en fetere måte enn Jim Carrey. Der hørte vi traileren til Batman Forever, filmen med Val Kilmer som Batman, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman og selvfølgelig Jim Carrey I Fri Dessur som The Riddler. Soundtracket ble nesten like stort som filmen med bidrag fra blant andre U2 og Seal. Og selv om Kiss from a Rose knapt med I selve filmen, så ble låta en gigantisk hit og vant senere 3 Grammy-priser. Her britiske Seal med Kiss from a Rose I 90.

Dantag med Bo Kaspers orkester her I 90 En av bandets aller største låter hentet fra albumet I sentrum Som lå nesten et helt år på den svenske albumlista Svenskene, de karrer seg utrolig nok til fotball-VM som starter om under to uker. Og det har jo kommet en rekke nye VM-låter de siste månedene, men det spørs om de slår VM-låtene våre fra 90-tallet. Det kan jo hende at det bønner fra nord og alt for Norge som blir å runge over stadioner, pubber og samfunnshus I sommer. For de jo ganske innarbeidet hos det norske folk. En fotballlåt fra VM 94. Som også var med på VM-CD-en det her året var en skjult perle fra Vaselina Billopphøggers. Duellen I LA heter den, og en fantastisk hommage til amerikanske western-serier. Bare hør her.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men det lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så på en som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll etter rundt en dom.
1: Rund og rundt.
0: Nei, nei, det går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, ja. Vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
2: Nei, kom med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

Nydelig Spending My Time fra Roxette med Marie Fredrikssons særegne og herlige stemme. Og den ene halvdelen av duoen ville faktisk fylt 68 år I dag, men hun gikk bort allerede I 2019 etter å ha kjempet mot kreften I hele 17 år. Hartvig har lagt inn en melding I NRK radioappen. Det lenge siden jeg har hørt Ticket to Heaven med Dire Straits på radio. Ja, det kanskje ikke den mest kjente låta fra Mark Knopfler og Co, så da det på tide at vi spiller den her I

Oda med låta Paradise, og stemmen du hørte var Anne Judith Vik fra Trondheim, som nylig dukket opp igjen I rampelyset som en av låtskriverne bak Eurovision-vinneren Bangaranga. Ideen til låta kom faktisk under en låtskrivercamp I Bulgaria, da ordet plutselig lyste opp på mobilen hennes. Men mens resten av Europa fulgte finalen I Wien, så satt Anne Judith Vik I Trondheim og jobbet videre I studio, for som hun selv sa, en låtskriver kan aldri hvile på laurbæra. Nå til en annen med suksess på 90-tallet, nemlig Trine Rein, som fikk kjempesuksess her hjemme med debutalbumet Finders Keepers. Og takket være internasjonal omtale under Lillehammer-OL, så tok det virkelig av for Trine, spesielt I Japan, der plata solgt hele 400 000 eksemplarer. Totalt ble det solgt rundt 600 000 eksemplarer av albumet, noe som gjorde det til et av de mestsellende norske fysiske albumene noensinne. Her en av låtene fra albumet Just Missed the Train I 90. Roll on.

Trine Rein var et ganske ukjent navn I 1993, men med Just Missed the Train begynte hun sakte, men sikkert å gjøre seg gjeldende på 90-tallet, både internasjonalt og her hjemme. Det straks midnatt, og det betyr at 90-tallsmusikken tar en liten pause fram til neste lørdag. William Frey og Sande takker for følge, men vi kan jo ikke avslutte kvelden uten en skikkelig roligdansklassiker. Så nå kan du bare gjøre deg klar for 6 minutter med gitarporno fra Gary Moore. Dette Still Got the Blues, så høres vi igjen til samme tid neste lørdag, når jeg igjen skrur tida tilbake til 90-tallet.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus i kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde ved en privat tilstelning. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens en tredje blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer, ifølge politiet. Og politiet beslagla i dag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser. Oslo tingrett vil løslate Soel Kassembo, som ble hentet ut fra kirkeasyl på Sunnmøre denne uka. Kassembo er varig utvist fra landet etter å ha fått avslag på alle asylsøknader. Likevel har han bodd og jobbet på Sunnmøre i flere år. Onsdag ble han hentet ut av Herøy kirke og skulle sendes ut av landet i fredag. Nå er han besluttet løslatt med meldeplikt, men politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten. Det tar derfor noen dager før han får vite om han blir sluppet ut fra utlendingsinternatet på Trandum. Det pågår mekling om ny tariffavtale for vektere. Meklingsfristen går ut om en time. Nei, går ut nå ved midnatt. Blir det brudd i meklingen, vil streiken blant annet ramme flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble ingen fotballjubel for Martin Ødegaard og Arsenal. Vinneren av mesterligafinalen ble kåret etter straffesparkkonkurranse. Det var Paris Saint-Germain som vant, og Ødegaard var skuffa.
1: At the moment, everyone is really disappointed. When you're that close to win this one as well.
2: Nedtur og skuffelse.

0: Krise for Martin Ødegaard og Arsenal. Premier League-vinnerne klarte ikke å hente hjem sitt første mesterliga-trofé og måtte se Paris Saint-Germain slippe jubelen løs.
1: It's tough to take.
0: Kai Havertz sendte London-laget i ledelsen etter bare 5 minutter. I andre omgang får franskmennene straffespark. Ousmane Dembélé setter inn 1-1. Ødegaard byttes ut like etter, og fra benken ser han både de første 90 minuttene og ekstraomgangene utspille seg uten mål. Straffespark skal avgjøre, og Paris Saint-Germain vinner mesterliga.
1: At the moment we're a bit disappointed.
2: Det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter fikk du av Harald Berre.

0: jeg.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
2: Så den her, den siste dagen i mai 2026, som også da er en søndag. Og ja, nå kan vi vel egentlig begynne å belage oss på at det skal bli sommer. Det er jo et langt land vi har, og noen har kanskje hatt sommer i lang tid, mens andre har litt snø igjen, men nå får vi håpe at det blir varmere tider. Og Nils Åge Nonstad står her i Nattradio-studio. Velkommen inn.

nok en sang med litt hjertesmerte i der, Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Og før det var det duoen Grenseland som sang hver gang du her. Og ja, Nils Åge Nonstad her i studio skal absolutt ikke være moraliserende, men FN har faktisk bestemt at i dag det verdens tobaksfrie dag. Ja da, og den markeres hvert år på den 31. mai-dagen. Og det FN vil jo å rette oppmerksomheten mot tobaksrelaterte både dødsfall og sykdommer, som det jo noen av. Så da vet du i hvert fall det.

Ja, to flotte band, litt sånn i hver sin divisjon, kanskje. Hellbillies sang Spill, Johnny, Spill, og før det var det Pink Floyd her i Nattradion. Og stemmen bak vår ja, mest kjente fotballsang har bursdag i dag. Og hvem det det husker du kanskje ikke, men det får du høre om litt.

Pickup truck, det kunne Carina Dahl gjerne tenkt seg å bli med I, og Jason Mraz før det sang I Won't Give Up. Ja, og nå blir det et øyeblikk med fotball her I Nattradion og fotballsang. For det jo ikke mange fotballlåter som tåler tidens tann, men den om Drillos, den gjør vel kanskje det. Og stemmen som sang har bursdag I dag, hør her.

Ja, alt for Norge, det var I 1994 det. Forrige gang det norske herrelandslaget var med I et VM, og det var Jørn Lande som sang. Og han jo etter hvert blitt best kjent som Jorn, fordi han har jo en internasjonal stjerne I heavy rock-miljøet. Og Jørn fra Rjukan har jo bursdag I dag da. Og han har jo kommet seg ut I verden med musikken sin, blant annet sang han I det tyske bandet Masterplan. Han har samarbeidet med folk fra Whitesnake, samt kremen av norske rockemusikere. Og som en liten bursdagshilsen fra Nattradion da, så kommer Jorn, eller Jørn Lande da, med fotballlåten.

0: Bjørn Eidsvåg som følte seg helt parkert, og han fikk god hjelp av kringkastingsorkestret til å framføre den. Og før det hørte vi Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

Ja, den store rockesanger David Lee Roth, som vi jo kjenner fra Van Halen, var dette. På egen hånd her da, med svingende rytmer. Og den godeste Lee Roth, han begynner jo å bli en voksen kar, men prøver stadig rundt omkring på rockescener I USA og viser seg fram. Men hvis man sjekker videoer på nett, så det dessverre ikke mye igjen av stemmeprakten hans, men selv til liten det visst ingenting I veien med. Det skal han ha på.

Save it for a rainy day, ja, det syng The Jayhawks. Og før det hørte vi Erika Andriana her I NRK P1 Nattradion, hvor vi snart skal ha en liten nyhetsoppdatering. Det Maria Solheim.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens en blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer ifølge politiet. Ved Halden er det satt i gang redningsaksjon etter at et nødbluss ble sett ved Sponvika. Nødblusset ble sett 2 til 3 kilometer ut i vannet fra den gamle Svinesundbrua, melder operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt. Redningsskøyte fra Hvaler deltar i søket sammen med droner, en dykkerbil og politibåt. Politipatruljer og ambulanser er også sendt til stedet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i raskt tempo. Lørdag kveld landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
1: In every crisis.
0: Reporter her var Anja Strønen. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler nå på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vekterne tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger

Tønsberg-området, også de tre største flyplassene vil bli rammet av en mulig streik. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

5 minutter, det heter låten til Alexander Wallmann og Agnes Stock. Og så var det Spice Girl, Melanie C før det da. I turn to you. Ja, tilfeldigheter spiller nok en større rolle I livet enn vi tenker på. Og et av verdens mest kjente band hadde kanskje ikke vært nettopp det. Hadde det ikke vært for en som mistet et tog. Ja, mer om det straks.

Special heter låten til Hanna Storm, og Every Teardrop is a Waterfall, som Coldplay for det. Ja, det å komme for sent til en togavgang kan jo være irriterende, men en sjelden gang så kan det føre til et historisk øyeblikk. Og det skjedde faktisk på dagens dato den 31. mai-dagen i 1993, for da kom plateselskapmannen Alan McGee for sent til et tog i Glasgow. Og mens han måtte vente noen timer til neste, så gikk han på en musikkbar. Og på scenen der sto et ungt band fra Manchester, som hette Oasis. Ja. Og McGee han ble helt overbevist, og bare noen måneder senere så hadde bandet platekontrakt. Og resten jo, som man sier, historie. Blant annet med denne låta, som jo etter hvert har blitt en klassiker.

0: Ja, det lov å drømme om en ekstra uke hvis man på en ferietur I varmere strøk, slik Von sang om her. Og så det Lisa Ekdal da, som sang bort om det blå før det.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

Hey brother, dette var Avicii og Dan Tyminski du fikk her I nattradion. Og undrer du på hva klokka så den sånn omtrent 2:07. Denne søndagen og navnedagen I dag, det alle som heter Pernille og Preben som har den. Og straks det klart for tre på rad på norsk her I nattradion.

48 hunder, det heter låten til Bertine Zetlitz, som ble låt nummer 3 i den norske trippelen. Nordgarden hørte vi før det, Korsvei, sang de, og Tenk om, sang Martha Valle først.

En inderlig låt fra en inderlig artist som charmerte mange en gang. Det var vel kanskje på 90-tallet, eller var det 80? Ja, jeg husker ikke, men det var Glenn Medeiros I hvert fall. Og nå det Inga Mollis som får avrunde nattradion. Og Nils Åge Nostad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Her NRK-nyheter klokka to. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet ved det russiske myndigheter som kontrollerer atomkraftverket om å få inspisere turbinbygningen. Atomkraftverket er Europas største. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser etter at flere russ har fått alvorlige øyeskader. Politiet beslagla lørdag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.
1: Disse klasse 4-laserne er jo i samtlige busser, bortsett fra én her. Og da må vi nok anta at de aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne innendørs.
2: Nå vil DSA pålegge stans av all bruk av laser knyttet til russefeiring. Arrangøren av Kadda-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tiden hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet de fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt. Så det har vært fysisk umulig å bruke laser på å treffe begge døgnene vi har arrangert.
2: Deres russebuss fikk ikke sine lasere beslaglagt. De understreker viktigheten av seriøse leverandører.
4: Våre lasere er en som ikke har blitt tatt ned enda, fordi de er gjort på en ordentlig måte.
0: Sa russ Tobias Osen Folkvord. Vi hørte også daglig leder Torstein Løvli i Kadda-treffet. Reporter var Aile Inga Grape. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet. I Sogndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Vest politidistrikt. Der skal være Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. NRK Nyheter, Harald Berre.